0: bílahugleiðingum bíll.is.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verð.

0: hvernig ég orðað þetta? Ég ætla aftur að þú ert ekki
1: Segir bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi Hefur þú unni í vinnu það sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
0: Já,
1: ég er ekki talað um að staðar á lið með bendi og eitthvað hannig
2: Alls ekki hvernig orðað þetta einu sinni? Þau eru unni
1: að
2: bendi og bensti og
1: Já, ég skuldum við komum Ég er ekki með það, stífa limi, ég er ekki með þetta
2: Stendur
1: að jafna Ég er ekki talað um 1500 stífa limi
0: Ég held og meir heldur ekki dvera með kvikindir hannig

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: En sjáum við einhver tíman lappinni flugvél og taka hægri beigju.
1: Já, svona 90% ég er einu sem ég segið lappandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna alls hlustandi. Þú ert alltaf með okkur í himn.
2: Ég og hérna
1: Óli. Þú ert að spila þessum einhvern veginn svara kóngin.
0: Ég mun aldrei gera það. Hann er flugvél, lappinni
1: flugvél. Þú gerir það alltaf.
3: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.

0: 7-10.
1: Já, svo er skemmtilegt líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta sko. Þetta er bara, þú
2: nærður. Ég var eins og að taka Reykjavík og það var gaur sem var hjólust og sem fekk mátt í lappið þar. Lappaði á danskólu. Og alvörun á undan því.
3: Slaka Láreyki.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Sýki með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
2: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

er allt og aldrei gleyma að átt alltaf í mér stað og skæri vinum minn nú er kaflin búinn og tíminn sér sárin gistumst í síðasta sinn og skæri vinum minn

utan Lillu gall og sagði Og fyrstum líkilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Og von og finnir þér leitt Og bara gott skilið Veit þú mynd finna þig Topp tónlist Á FM 957

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðið dagur, það er komið 19. maí og hér sitja Rikki G og Eilblóttir í brennslunni til klukkan 10.
2: Já, sumar veður sem tekur á móti manni þennan morgunum þegar maður lappar út bara á peysunni. Þú ert að stuppu sem maður stuttur maður
1: bóð. Já.
2: Íkt smá en ég tek því.
1: Já, bara summer.
2: Já, já.
1: Summer.
2: Það er alveg svona aðeins, hvað segir hítinn? Hvað segir hítinn á bílum?
1: Já, ég gráður sko. Já, bara... Úst eins og eftir hátíð í gær, það var bara, ég var stullum eftir hátíð í gær, sko.
2: Það var bara blúsandi sumar eftir hátíð í gær. Þú varst í golf?
1: Já, ég skellti mér nýju.
2: Já, gastu eitthvað að
1: það? Já, já, svona inn á milli, en ekki mikið leikaðing.
2: Já.
1: En, ekkert sem að geta kvarta yfir, úst eins og á morgun, úst, ég vil bara fara í, vá.
2: En það, það við váinu það.
1: Já.
2: Óf. Vídu, segðu mér eitthvað, ég
1: já, er ekki með þetta fyrir fram. Já, ég veit bara, þrjú á morgun og bara 16 gráður.
2: Já.
1: Heil sól 4 metra, bara, þú verður bara í potti til dæmis á sölum hér, sko.
2: Þú er mér góður.
1: Þú er bara að tala tan.
2: Já. Það er bara fyrsta official sumar veðrið á morgun.
1: Já, hérna á Höfuðborgarsvæðinu.
2: Á Höfuðborgarsvæðinu.
1: Já, bara 100%.
2: Staðfest. Og fyrir 100%. Að meðan, skilur við því miður fyrir okkar fólk fyrir norðan og fyrir austan ágætt þarna á Bólingavík en já, norðan eru 9 gráður og skýja smá rigning og Egilsstaðir eru 4 gráðum og rigningu á sama tíma.
1: Ekki alveg jafn gott.
2: Þetta er það sem við höfum verið að díla við sko, fyrir þau sem eru þarna fyrir norðan austan. Þetta dílum við alltaf við sko.
1: Já, sorry, ég get ekki orkið þeim.
2: Það er ekki hægt.
1: Því ég veit að
2: já.
1: Það verður svo, þú veist, það verður svo gott hjá þeim, já. Svo verður þetta gott hjá þeim, sko.
2: Já.
1: Þú veist ekki núna, það mun koma.
2: Mun örgulega að vera þannig, bara eins og sagan hefur sýnt okkur að þau munu fá, eða þau munu fá meira sumarið mitt.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að þau geta alveg að gefa sér svona einn dag, það sem að við erum í blússandi sólskínu og næsettum.
1: 100%.
2: Það er alveg spurning hvað maður gerir því svo veðra morgun. Maður þarf eiginlega bara skipulegja það.
1: Já. Veist, maður þarf að gera eitthvað allavega.
2: Eitthvað?
1: Ekki að maður að fara að hanga inni.
2: Nei.
1: Það verður skrítið.
2: Já. Við erum ekki sko að því að já, mitt. Það er maður ekki bara fyrir utan. Ég voru að hugsa veist, að maður fer allir á ræktin á morgun en maður tekur bara útæfingu í Workloss.
1: Já.
2: Það er hægt að fara út þarna í laugum.
1: Það er hægt að gera það.
2: Við erum út í svæðinu.
1: Já, já.
2: Ég á móli og mæfingu saman á morgun.
1: Aha.
2: Já.
1: Er hann líka sterkur?
2: Jú, hann er líka bara á vegferð nú.
1: Aha.
2: Hann er að vera helvít flottur, mólin.
1: Er hann að taka, fara í alvöru bari í
2: það? Já, svona líka bara einhvern veginn lítur vel út, sléttur í húðinni og...
1: Já, vel gert.
2: Hann er svona, hann er eitthvað luxmax í gangi hjá mólan.
1: Já, það er gott þegar menn svona þetta í gang og
2: já.
1: Taka sér allir gegn, sko.
2: Það er líka bara mikið framöndan. Gamla 12.0 bandið er að gíkja bara fjöðs og laug núna.
1: Já, já, já. Menn vilja lóka þar.
2: Já, já. Það er bara að vera að bóka vilt og galið. Heldur skemmtilegt.
1: Mm. Já, ég hérna eins og á morgun, maður þarf eitthvað að geta slegið á morgun, sko.
2: Það er nánast.
1: Það er í rauninni það er í rauninni svona ég er í rauninni að hvað ég að segja.
2: Já,
1: ég er að storka örlögunum ef ég fer ekki eitthvað í golf á morgun, þú veist, og nýti þetta veður, sko, þú veist, þá er ekkert að það vorkenna mér eða kemur svo ótt veður í sumar, sko.
2: Nei.
1: Ég, þú veist, ég þarf eitthvað, þú veist, þó að segja ekki bara nema básar eða
2: já.
1: Eitthvað, þú veist.
2: Já. Við gerum 100% eitthvað í sumar.
1: Eitthvað, hérna, eitthvað góltengt.
2: Ó, hvað þetta lítur vel út maður.
1: Já, þetta er bara yndislegt og hérna, vonandi bara að fólk geti notið góða veðursins og planaði eitthvað skemmtilegt.
2: Já.
1: Það ég er svo í gær, þú veist þér svo bara gær. Þú veist, ég fór út á hérna pall.
2: Já.
1: Ég heyrði bara svona í, þú veist, ég heyrði bara í lífinu.
2: Já.
1: Þú veist, ég heyrði bara í krökkum að hlæja eitthvað staðar úti.
2: Ég veit
1: það. Bara fuglasöng út um allt hverfi.
2: Já, þú veist,
1: hafa grilllykt bara svona hinga og þanga maður bara svona. Þetta er ástæðan fyrir að maður er Íslendingur.
2: Það er rómatíkja við þegar detturinn góða þeir
1: sko. Já, ég er að segja, þú veist, þetta er, þetta er aðsta þetta er maður svona næjusamur sko.
2: Mm-hmm.
1: Þegar svona detturinn alveg dúnalogn og bara svona kvöldsólin bara svona
2: mm-hmm.
1: í róli heitt og maður bara svona bara svona finnur svona já, þetta er ástæða fyrir mér Íslendingur og maður elskar að búa í Íslandi.
2: Ég fór nú bara í gær sko, við sóttum patta bara á leikskólan gangandi auðvitað. Þú veist,
1: já, vel gert.
2: Fórum bara með litla líki í kærunni og svo fórum við bara róló og vorum bara svolítið úti og okkur hoppudínu og æslabelg og svo satt maður aðeins út að svölum og setti saman, ég eftir að setja saman hjólir enda sem þig gáði honum. Ég er þetta að byrja eitthvað á því í gær.
1: Já.
2: Eða þú veist, tók allt upp úr kössunum og eitthvað.
1: Mm-hmm.
2: Til að setja blóturinn í verkefni en
1: já, þú veist, þú átt eftir að fá mikið frið í sumar sko.
2: Já.
1: Hann átt eftir að elska þetta sko.
2: Já, ég held að ég sá svona vimbudag, þetta er ansi skemmtilegt.
1: Þetta er geðvegt sko.
2: Svona hjól sem hann er að fara bara 360 ringir og
1: já, ég menna, þú veist.
2: Ég sá fullotna að vera að leika sér á þess.
1: Þú getur fara á þetta sko.
2: Já.
1: Basically sko.
2: Já, já.
1: Þetta er ennabla
2: 73 kíló max
1: reyndar. Já, reyndar 73, en Telma geta
2: það. Já, geta það sko, leiki sér aðeins.
1: Þetta er ennabla hérna, þetta er alveg eign hjá hann næstu árin sko.
2: Já, bara geðvegt.
1: Þetta er ennabla hérna bara, þú veist. Og þetta er með frábæru hérna, þú veist, það bara, þú veist, það svín liggur sko, það er ekkert að fara að kvolfa það neitt þannig, þetta er, þú veist, þyngdapunkturinn er þannig
2: að
1: neðarlega og veist, þetta er ekkert að fara sko.
2: Nei, þetta er svaglega hjól.
1: Já, helviti gott.
2: Reykin og The Richards gáðu pattanum almennilegt hjól í afmæliskið, svakalegt, allt og dýrt.
1: Nei, nei, við bara, maður vill, ef ég má ekki gleðja fjórara yndislega drengi minn, þá
2: já. Hann er þakkláttur.
1: Já, ég veit allt það, ég veit allt það. En það er líka, núna, við þurfum að óska grindvíkingum innilegar hamingjóskir.
2: Bara alveg absolút, áttu þetta bara fyllilega skilið, tveir af þeirra svona bestu mönnum í gegnum árin.
1: Já.
2: Meittir, spila ekki leikin í gær. Enginn hafði trú á grindvík myndi taka hennar leik í síkinu.
1: Nei. Og eins og ég segi bara þá, þá var þetta var bara ótrúlega fallegt. Ég meina fyrirlegin Ólafur Ólafsson sem er búin að vera sem er búin að vinna baki brotnu með þessu liði bara allan fyrirlegin.
2: Mm.
1: Hann var í liðinu þegar liði var Íslandsmeistari 2013.
2: Já. Og aftur núna.
1: Og aftur núna. Og maður sá bara þegar þeir féllust í faðmabræðirnir og tárvotir og hvað þetta skiptir þetta fólk miklu máli með allt sem er undan í gengið og búið að ganga á að þetta er ótrúlega fallegt. Þetta er, eins og ég sem hugsaði ekki er, þetta er fegurinn við íþróttir.
2: Höfum við séð svona frammistöðu sem þetta gerum Parko í gær?
1: Nei.
2: Parko setti 48 stig í úrslitaleik í gær. Það er svona ekki klikka á skoti.
1: Hann
2: ég hef aldrei séð svona, hann fertur.
1: Já, þetta er besta frammistöða. Þetta er besta einslaglingsframmistöða sem ég séð held ég bara í einhverju íþrótt.
2: Mm-hmm.
1: Með að við á hvað stíi þetta er.
2: Mm-hmm.
1: Það er ekki bara hann skoraði 48 stig, hann gaf endalaust stóðsendingum og
2: mm-hmm.
1: Þú veist, ég hef aldrei séð svona. Hann vann bara, þú veist, hann var, þú veist alltaf alveg liðsíþrótt. Hann vann þetta bara fyrir Grindavík.
2: Hann gerði það í gær, það er bara þannig.
1: Hann
2: tegði bara titil fyrir Grindavík í gær.
1: Hann bara steig upp þar sem að vantaði D'Andre Kane, hann vantaði Óla, vantaði Mortensen.
2: Mm-hmm.
1: Og hann hugsaði bara, ég ætla bara að græja þetta fyrir þá.
2: Mm-hmm.
1: Þetta, þú veist, ég var að horfa á þetta í gær, sko, þú veist, sum skotin sem var að setja niður þetta fyrir þetta þryggjastælinu, þú veist.
2: Hann bara leika
1: sig þess. Já, en þú veist, svo kemur á hinu sem að vorkin alveg pínu svo, þú veist, Arnar Guðjón sinna þjálfari stólanleik, þú veist, Þeir voru ekkert að leggja hann leik illa upp, þú veist, þeir gátu bara ekkert gert.
2: Nei.
1: Það var ekkert hægt.
2: Nei, það var ekkert hægt að gera. En hann náttúrulega þakkaði bara drottni fyrir þetta sko.
1: Já, stóri ekki, hann náttúrulega er mjög trúaður, Jeremy Pargo. En ég meina, þú veist, það er ástæðan fyrir því.
2: Talandi sást, hafði bara verið drottin, þetta var ekki hann sko.
1: Já, þetta var bara stóri ekki. Og hérna, þeir bara, eins og ég segi, það bara ég var bara fann að hrista hausinn og köpnum ég er sko hérna. Og ég vissi einhvern veginn sko þegar hann datt í 40 stíin.
2: Mm-hmm.
1: Þá sagði ég, þú veist, Grindavík getur og má bara ekki tapa þessu leik. Svona frammist að má ekki vera til þess að þeir tapi leik.
2: Nei,
1: það er bara ekki hægt.
2: Tvær mínútur eftir þessu leik þegar þetta var bara tvö stig.
1: Nei, þetta er svakalegt. Bara þessu úrslita keppni í vor. Bara þetta er ágætis punktur hjá Svala Björgunns. Þetta er svolítil móðir allra íþróta. Þeir eru komin að þetta stig, sko.
2: Já, það virðist svolítið vera, sko.
1: Þetta var alveg stórkostlegt, sko.
2: Já, Grindvíkingar innilega til hamingju.
1: Svakalegt. Já, það verður væntanlega eitthvað fagna þar fram í vikuna.
2: Já, það reiknar svona með því.
1: Það er rót að segja það. Það er
2: þetta veður í andliti líka.
1: Já,
2: vá.
1: Það er sko, talandi sko roadtrip, það er eitthvað sem segir mér að Grindvíkum hafa verið þetta rullu sam og Hvalfjarðargöngin hafa verið lokuð. Þeir hafa verið bara tekið svona auka hring bara allstaðar, sko.
2: Er ekki, ég hef keyrt frá Ísafirði, það sem ég var nýbúin að gera jafntefli við Hörð á Ísafirði handbolta, sko. Og það var bara geðveik ferð til baka, sko.
1: Þetta voru ekki þá göngin opinu, þeir voru ákvæða að taka Hvalfjörðun, var það ekki? Þeir
2: báðum bílstjórunum að taka Hvalfjörðun, en hann sagði nei. Það var svo gaman í bílnum. Bara, Kissi, þú ert að fara Hvalfjörðin, sko. Hann náttúrulega gjörsamlega trilltist og tók það ekki mál, sko. Það var maður svona mínirútu, þannig að þau voru nýju bílnum. Þú veist, hann sá einu náttúrulega sem var ekki að fá sér í glas.
1: Shit.
2: Tók það ekki mál, sko.
1: Það er bara ekki fræðilur.
2: Nei.
1: Þú veist alltaf að vara Hvalfjörðin.
2: Kissi, þú veist alltaf að vara Hvalfjörðin.
1: Þú veist sé eitthvað fyrir með maður. Ítla erfiður.
2: Já.
1: Örugglega að syngja sko hvert einasta, með hverju einasta lagi.
2: Já, og þetta var svo rosalegu playlist þarna á leiðinni. Við vorum að taka bara gömlu 12.0-lögin sko fyrir 90 árganginum.
1: Já.
2: Það var svolítið að vera að taka þau, við varum að taka svolítið Mari Ólas, við vorum í þannig gýr sko og við hringdum FaceTime í Mari Ólas og meðan vorum að taka lítil skref.
1: Nei, í alvörni.
2: Það var ferð sko, bara eftir jafnteflisleika á Ísafirði sko, þannig ég geti rétt ímynda mér hvernig það var hjá Grindavík í gær með bikarinn í rútunni. Það hefur verið bara
1: vakalegt.
2: Alvöru stemming sko. Og Big Baby líka. Helvíð dánaði vantalega á.
1: Já, hann var hann í mynd í gær og það er vantalega. Já, það er rauklega bara, þú veist, það er ekki sem segir. Það eru pottit eitthvað partí ennþá bara annað hvort að klárast ennþá í gangi í Grindavík, sko.
2: Já.
1: Þeir kunna alveg og þú veist, herru, við dæmum ekki eina sekundu, sko.
2: Men búið þessi gæðar í Grindavík, ja.
1: Mei.
2: Þú veist, býrt í Andri Kane og
1: Ég þekki það ekki.
2: Hversu mikið að fólki komið tilbaka í bæinn?
1: Sko, ég er alltaf búin að fara að hann tvisa bara með skömmu millibili.
2: Já.
1: Og ég skal segja eins og vel, þú veist, þetta er alveg ghost town, sko.
2: Já.
1: En þó eru einhverjir bílar og það eru einhverjir við einhverjum húsum.
2: Mm-hmm.
1: En svo koma húsalengjur þar sem bara er ekki, þú veist, heil húsalengi þar sem er bara ekki einn. Það er bara ekki ein hræða.
2: Nei, en það sprungu bara undir því sem það er
1: laga. Þetta er eitthvað þannig og
2: Og
1: núna alltaf kom í hérna svona pínu ógnalegt Kristján Már, hún tekst ofta að gera ræsi fyrir þetta, sko.
2: Já.
1: Því að hann hérna var með Pál Einarsson, jarðeðlisfræðing í viðtali. Og hann segir að það stefni allt í nýtt eldgos á Sundnúks gígaröðunni. Hann segir sem sagt það var reyfið náttúrulega, nú eru 9 mánuði frá síðast eldgosi og hann sem sagt, Páll Einarsson sagði að það er erfitt að komast annari niðurstöðu með það vegna þess að þessi atburður er í gangi. Það er sem sé bullandi landris í gangi.
2: Já.
1: Og stefnir allt í annað gos.
2: Og hann
1: segir sko að þetta landris er komið langt umfram það sem við þekktum hæst áður þarna.
2: Nei mitt.
1: Það með komið miklu meira kvikumagn og meira landris og
2: ja, meira kvika undir sko,
1: já, og meira landris.
2: Þá veltum maður líka fyrir sér sko það er ekki bara típist einhvern veginn að gjósa morgun og eyðileggi fyrir okkur sóladaginn, verður þoka hérna yfir öll.
1: Já, ég er nú neitt ekki að hugsa það sko, ég er bara að hugsa innvið og annað sko, og ekki bara líkust, ég fá ekki sóle ekki.
2: Nei, þetta er þetta best case scenario sem ég er að tala um sko.
1: Já, þetta er svona full hérna.
2: Já,
1: við viljum ekki fyrir ekki að þér annars sko.
2: Já, hún er það sko.
1: Eða ekki eitthvað sólarkisla fyrir þessu. Mjög langalvarlegast. Hann sagði að hérna, þú veist,
2: hvar eru við þá að
1: við þá getur bara komið í, þá getur hann sagði, þá getur bara fara á það sprungur og bara fara að eyðileggja inn við í höfuborgina, sko, bara hverfi í Norlingaholti og vellinir Hafnarfirði og
2: bara nálægt þér.
1: Já.
2: Ert þú að hættu svo að hann upp í
1: Já. 100%. Þú veist, bara við heiðum mörg og þú veist,
2: það er eitthvað meira The Richards eða það myndi gjósundur íbúinni þeir eru nýbúin að fá hann tilbaka frá tengd á það.
1: Já, þú veist, það er alveg, þú veist, þetta er alveg fair point, sko. Ég ætla ekki að segja neitt annað, sko. Þetta er alveg mjög fair point.
2: Já, nýbúin að skipta parkett og búið að vera bras og komið heim og svo byrja bara gjósundir íbúinni. Parketti farið maður.
1: Þá myndi ég actually segja, honey, it's us.
2: Já,
1: veist?
2: Það er málið.
1: Nei, ég held að það er nú örugglega eitthvað aðeins í þetta og, þú veist, en það sem ég fundist alveg magnað að, þú veist, jarðeðlisfræðingar, þú veist, þeir eru einhvern veginn aldrei, þú veist, þeir eru aldrei sammála, þú veist, þeir segja alltaf eitthvað bara allt annað en einhver annar, sko, þú veist, þeir eru ekkit svolítið svona, þú veist, á meðan að viðurfræðingur er svolítið samtvinnaðir, sko.
2: Það er búið að kenna okkur það, hérna, að þessum árum sem búið að gjósa, það er
1: rauninni menn veit ekki neitt,
2: sko.
1: Nei, það er málið, sko.
2: Það er eiginlega bara svolítið
1: við það. Við vitum ekkert.
2: Nei. Þannig að hérna.
1: En hérna, ef vonum við þetta bara það. Þetta er loknist bara út af og grindvingar geta bara fara að hefja alveg uppbyggingu og, og ég veit fyrir víst að grindvingar, þú veist, ég get ímyndum mér, ég meina ég var að keira þannig, ég tók rúnt með stelpun og ég var að fara upp í nýja hverfið þar sem öll kvikan fór yfir húsin hérna og þetta er geggja hverfi, ógislega flott hús sem er búið að byggja hérna og þú veist, og þetta er auðvitað æðislega bæra að búa í fyrir fjölskyldufólk og bara fallegur og stutt frá bænum.
2: Já, ég meina það er ástæða fyrir því að allir vilja fara aftur tilbaka.
1: Það er greinilega, það er einhver ástæða fyrir því.
2: Það er bara gott að vera þannig.
1: Greinilega, fólki líður vel að
2: það
1: og maður vona bara innilega þetta fari bara, ég segi bara, drullast þess að klárast og það sé fara hægt að fara að hefja bara alvöru uppbyggingu.
2: Maður heldur líka bara svo, eins og segir, bara, þú veist, eins og þessi titill er bara, þú veist, bara eiga skili að fá fagnaðins.
1: Já, meir þess að ég ætla líka að fá að, hérna, maður má ekki gleyma því, maður verður að hrósa, maður verður að hrósa stólun.
2: Eða.
1: Þetta eru stórkostlegir stuðningsmenn, þeir sungu bara Grindavík, þú veist, þeir spiluðu síðan We Are The Champions lagi fyrir þá.
2: Já, bara höfðingar heimasækja.
1: Þetta eru algjöri snillingar.
2: Já.
1: Bara kunni þetta.
2: Já, nú við farið nokkur sinnum á krókin, sko, og hérna og verið að skemmta þar að einhverju leiti og hérna, svo hefur við bara farið til að njóta og það er bara í hvert einsta skipti. Þetta er bara
1: ótrúlega auðmjúkir hérna í gær og ég bara eins og segja, það er bara stórt trósað. Ég meina því þetta er ekkit, þú veist, það er ekkit sjálfgefið. Þú veist, einhverjur hefði bara verið eitthvað svona bitrir og eitthvað svona, en þú veist, en þeir eru bara geggjaðir þessi gæjar.
2: Þetta er humble in victory and humble in defeat pælingin. Alltaf það. Það er langt netast.
1: Mega margir taka sér bara þetta til fyrirmyndar.
2: Hygglust.
1: Nókulega þannig.
2: Hygglust og það var ekki, þú veist, eins og þú sé, ég held að þau sé, þetta er líka fólk sem bara appreciate greatness ef ég fer í ennskursleppnunar áfram, sko. Bara þeir sáu bara, þér eru með parka og þetta bara skila að vinna þetta í gær.
1: Já, ég meina þú veist.
2: Þetta er bara út frá því.
1: Það var ekki þetta að gera, sko.
2: Nei. Herðu.
1: Já, við erum með helling framöndan hjá okkur.
2: Já, við ætlum að tala þessum bæjarpolitíkina.
1: Já.
2: Við ætlum að fá bara geitina.
1: Að sjálfsög.
2: Já.
1: Hann verður pott í stöpu sem að segja.
2: Að sjálfsög, hann er það alltaf. Það kom fólki á óvart á kosningaauguna, hann hefði verið í síðbuxum.
1: Já, hann gerði það nefnilega.
2: Hann var alltaf bæði á sín og rúf.
1: Já.
2: Fór og hérna var að tjögla svona milli. Var í síðbuxum þar. Þetta er Ólafur Þ
1: Við ætlum bara að sjá svona, þú veist, líklegustu sviðsmyndirnar og, og mér langar bara að spyrja hann, þú veist, hvað ætli Hildur Sverris, dóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni, hvað ætli hún sé að spá?
2: Hildur Björs, þú?
1: Hildur Björs, fyrir ekki, Hildur Sverris, Hildur Björs. Hvað ætli hún sé að spá?
2: Já.
1: Þú veist.
2: Og hvað eru að bíða lengi eftir að
1: mynda? Hvað eru að bíða lengi eftir að fá nýja borgarstjórn? Nú, þú veist, hvað þýðir hún myndi mynda meira hluta með miðflokknum? Hvað þýðir hún myndi mynda meira hluta með Viðreisn og Framsókn?
2: Og bara á landsvísu, hvað er verið að kalla eftir með þessu, hvað þýða þessar kostnir, þú veist?
1: Ég veit ekki neitt, þannig að þessi bara geggja að fá svona gæja,
2: það
1: segir okkur það bara.
2: Já, förum bara betur yfir allt sem að linda eftir.
1: Yes.
2: Það er alveg spá, sko, það er alveg pæling hvort við reynum að ringja í Óla Óla.
1: Já.
2: Í dag.
1: Já.
2: Aðeins að taka stöðun á hann hvernig var að keira þannig tilbaka, hver var að stjórna áksinu. Skilur, hvað var að vera að bjóða upp á?
1: Já.
2: Var þetta bara nýja Drake-platan, skilur? Nei, það lítur að veri bara ykkur bara alvöru partí.
1: Já, já.
2: Skilur.
1: Það er bara þannig.
2: Og bara svona sjá hvernig næstu dag verða og heyri honum hljóðu, var það ekki gort?
1: Það er bara gekkja.
2: Svo ætlum við að fá country söngvara einu eftir.
1: Já.
2: Íslenskan country listamann sem er að gefa út lag.

0: ég er aldrei búin að lofa að það komi á morgun. Þú veist, þú er búin að lofa bara, já, það kemur í dag. Já, það kemur í dag. Af því að það er listi af Eurodansinum. Já. Sem við erum ennþá að bíða eftir. Þú er búin að lofa tvo dagir röð að hendin og brennslan krú. Tvo dagir röð, bara þú veist, og þetta var í síðustu viku.
1: Já, já, já.
0: Og þetta er ekki vinnubrögð sem að ég get með nokkru móti samþykkt. Þannig ég ætla að vona það að þetta detti inn í dag.
1: Okay.
0: Getur þú lofað fólki því?
1: Nei, ég get ekki. En ég ætla að reyna að þú sagði Luka, bara eins og þú með list og lyktinni, þá bara lofar ekki að koma í dag en það kemur sko hjá mér. Ég ætla bara að komast í það.
0: Já, þú ert búin að lofa tveim dögum sko. Þannig að þú þarfst að henda þessu inn í dag.
1: Ok. Frábær ræða hér.
0: Getum ekki
1: staðið
0: fyrir það að ljúga hlust.
1: Næs ræða hér.
0: Nú verður að vera humble and defeat.
1: Já, en þú þarf, en hvernig ætla þú að drulla hinun?
0: Ég er svona að hugsa það að detti inn síðasta lagi næstu viku. Síðasta lagi.
1: Síðasta lagi næstu viku? Ok.
0: Það er bara brjála að gera hjá þínu manni, þú veist þetta.
1: Þetta er þessi eitthvað minna að gera hjá mér eða? Fokk orð að byrja mig núna
0: maður. Það sé þetta saman eitthvað playlist á Spotify sko.
1: Já, þú vorst að klippa eitthvað eitt vídeo?
0: Já, tekur svona þrisvarsinnum tekur svona 16 sinnum lengri tíma fyrir mig að klippa þetta vídeo heldur en að þú að negla saman
1: akkur svona hægur.
0: Þetta tekur bara tímar ekki. Þetta tekur bara brjálaðan tíma. Ég þarf að færa alla fælana og ég þarf að soundmassa þetta öllu, ég þarf að klippa þetta allt og taka allt út. Þú ert bara að setja ykkur lögun og ykkur playlist og ykkur play sko. Neldi sinna brennslan grú og ætti þessu bulli.
1: Jú, þetta getur þú vælt maður, það er rosalega getur vælt.
0: Og brennslan grú í staðurinn, verið með okkur þar, þá fáum við þetta Eurodance playlistaninn.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, það er komið að fyrsta hlustenda dagsins.
2: Já, fyrir við 0957. Við eigum góðan vinning fyrir þann sem að nær hér fyrst inn og tekur gott spjall. Það er eins og við margvægt sagt líka henni í Breslunni, það er hvergi auðveldara í neinum útisætti en að fá vinning með þenni okkur.
1: Nei.
2: Að græða. Þetta er það sem við viljum gera.
1: Já.
2: Við viljum að hlustendur okkar græða því að hlusta.
1: Já.
2: Þannig að við getum bara að byrja að svara í símanum, hefði
1: ekki? Það ekki?
2: Ég held að það.
1: Það er samt enginn komið inn.
2: Það var nú einhver á línunni.
1: Já, einhver, já, kemur aftur
2: hérna eitthvað.
1: Halló, hæ.
2: Góðan dag, góðan dag.
3: Sæli.
1: Blessa. Hæ, hvernig erstu?
3: Þetta er bara fínt, sko.
1: Já, ekki.
2: Gott að heyra. Hvað hérna, hvað er þetta að ringja?
3: Leiðin í
2: Hafnarfjörðin. Þetta Já, já, já, já.
1: Næsari.
2: Hvað er nafnið?
3: Jóhann.
2: Jóhann Hversson?
3: Einarsson.
2: Jóhann Einarsson.
1: Jóhann.
2: Þú sérst búsettur Jóhann á Akranesi?
3: Já.
2: Búin að vera það alltaf tíð eða?
3: Nei.
2: Nei. Tiltölulega nýfluttur eða hvernig virkar þetta hjá þér?
3: Já, bara nýfluttur.
2: Og hvernig er lífið á Akranesi?
3: Alveg, veist, ágætt með Agnes.
2: Já, akkur segirðu miðað við Akranes?
3: Bara að við skýta bæs.
2: Akkur þetta segir þetta?
1: Ha?
3: Það var að við veist, þetta er bara skýta bæs, sko.
2: Akranes?
3: Jaha.
2: Geðu ykkur bær?
1: Akranes er dyrka bæinn, sko.
2: Já. Blússandi saga og mikið sport.
1: Stórkostlegu golfvöllur.
2: Rosalegu golfvöllur. Góðir, veit ykkur það er klikka, bakari. What's not to like?
3: Gera götunar Akranesi.
2: Er ég búin að gera götunar?
3: Já.
2: Já, já.
3: Hræðilega götur.
2: Ok.
3: Og bara aðeins.
2: Þetta voru nú sveitastjórnarkosningar, var ekki, hérna, er ekki eitthvað sem maður getur breyst þar þá? Var ekki búið að lofa einhverju?
3: Ég er bara ekki búin að fylgjast með því.
2: Kaust ekki?
3: Nei.
2: Nei. En þú ert yfir 18, ekki?
3: Jú.
2: Og nýttir ekki kosningaréttin?
3: Sann.
2: Jóhann, Jóhann, Jóhann. Það er ekki gott. En hvað ertu að gera í Hafnarfjörð? Ertu að vinna þar eða?
3: Já, ég er að vinna þar.
2: Og hvað vinnur við?
3: Hellulega mínum.
1: Já, já.
2: Hvernig bakið?
3: Það veist ágætt.
2: Já.
3: Já. Það eru mitt betra.
1: Já, já.
2: Færið þú svolítið í bakið stundum eða?
3: Já,
2: það er að saga.
1: Það er að saga, já, saga hellinnar.
2: Já,
1: já, já.
2: En ertu að njóta henni í vinnunni?
3: Já, þetta er bara að þínast að vinna.
2: Já. Og hvernig er að keira á milli, er það ekki bara kósí?
3: Það er ágætlega kósí.
2: Já. Hvað ertu búin að búa lengi á Akranesi?
3: Svona, 3 mánuði.
2: Já, já, já, já, þú ert bara rétt að kynnast bænum.
3: Já,
2: já, ekki?
3: Já, já.
2: Já, já. Herðu, Jóhann, ertu í workclass?
3: Já.
2: Já, já, það er alltaf komið ný workclass stöð þarna á Akranesi líka, sko, sem er víst glæsileg, stór glæsileg stöð. Þannig að þú getur annað hvort farið þá bara í Hafnarfjörðinum eftir vinnu og fara á Tjarnavellina eitthvað sem er enda geggjustuð, það er eftir með náttúrulega pottinn og sánuna og það allt sko. Eða nelti bara Akranesi af því að ég er að fara að bjóða þér upp á líka sko graut, salat eða krisp að eigin vali, þannig að þú getur farið eftir æfingu og neltir og nært þig aðeins.
3: Næ.
2: Ekki?
3: Jú.
2: Þetta er hérna sunnarsbrautin að bíða eftir, mistari. Bara mætir í verslun sínar á Sjölandsbraut 8, eða góðan dag, kallið minn. Ok. Hæ.
1: Já, já.
2: Kjalli, og hvað er?
1: Förum við hefur syngar.
2: Takk. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem er búin að vera allt of lengi í kollinum. Áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara. Áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína.
6: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
7: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
8: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
9: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
10: Takk Hoyer, herra úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
12: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur, enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.

0: það er bara þannig. Nú ertu að lusta á brennsluna og við erum að fara í þetta hér. Hvað á að bjóða upp á?
1: Herðu,
0: já.
1: Við ætlum að fara til ársins 2005.
0: Já.
1: Og við ætlum að fara í til Kanada.
0: Kanada.
1: Og þá eru nú margir sem að eru svona byrjaðar að hugsa að byrja, ok, Kanada. Ansi mikið að góðu tónlistafólki frá Kanada.
0: Mm-hmm.
1: Hvað er að byrja? Þú veist, Bieberinn, Drake,
0: mm-hmm.
1: Avril Lavigne.
0: Já, vá.
1: Þú veist, Brian Adams.
0: Brian Adams er Kanadamaður.
1: Nelly Furtado. Celine Dion er runnin í Kanada, sko.
0: Og svona segja Drake, hefði ég?
1: Búin að segja Drake. Shania Twain.
0: Shania Twain, er hún frá Kanada?
1: Mm-hmm. The Weeknd.
0: Er ekki, er þú að segja Celine Dion?
1: Já. The Weeknd er frá Kanada. Michael Bublé frá Kanada.
0: Ok, vá. Wow. Í hvert að fara þá?
1: Ég er ekki að fara í neita þessu fólki.
0: Já, ok.
1: Ég er fyrir í hljómsveit frá Kanada.
0: Bítu, bítu, ertu að fara í mína bestu menn í Nickelback?
1: God damn right.
0: Ó, svo góð hljómsveit.
1: Ég ætli í Nickelback í dag.
0: Ég skil ekki heiti sem fengu.
1: Nei, það var rosalega rosaleg heiti sem tíma. Ég veit ekki hvort það sé, hvort að Nickelback sé hljómsveit þessu Imagine Dragons sem er alveg bara svona 50-50.
0: Já. Oh.
1: En ég ætla að fara í lag með, sko, ég er ekki að fara í allið með Nickelback.
0: Nei?
1: Ég myndi ekki segja það. Hæ? Jú, kannski samt.
0: Ok.
1: Ég ætla að fara í lag sem að heitir Saving Me.
0: Ó, gott lag.
1: En það ekki?
0: Geða þetta lag.
1: Ég heldur sem nýbúin að við vorum með Far Away einhvern tímann fyrir einhverju síðan,
0: mm-hmm.
1: sem er náttúrulega eiginlega mitt upp á að slaga með Nickelback.
0: Mm-hmm.
1: En ég ætla að fara í lag sem heitir Saving Me, sem að er bara gott svona þriðið.
0: Geggjað. Herðu, neglum við sig í gang.

0: Rosalegt, rosalegt lag, maður.
1: Þetta er alltaf gott.
0: Það er langt sem maður heyrt þetta, maður.
1: Hvort að þessu Nickelback fans að núti, jú, það er alveg byrjað að ringja. En síminu okkur, 511 og 957. Ég var að gleyma þessu, ég var að grafa þetta upp.
0: Já,
1: en bara þannig. En Nickelback liðið vaknað.
0: Það er bara þannig, góðan dag.
2: Góðan dag, Lena Friðdóð, upp upp og áfram með þetta
0: sér. Já, upp upp og áfram, takk hjálega, það er bara þannig. Góðan daginn.
3: Lóteri, Lóteri.
1: Já.
3: Hefur heitt Fæja.
1: Fæja.
0: Fæja. Það er bara þannig. Góðan daginn.
4: Er það grafið upp?
1: Já, já.
0: Grafið upp.
1: Vá,
0: góðan daginn.
4: Það er bara eitt svo. Fæja.
1: Fæja.
0: Fæja. Það er bara þannig. Góðan daginn.
5: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Það er næs.
5: Við ætlum að grafa þetta upp.
1: Já.
0: Grafa þetta upp. Herru, það er bara komin alls leima núna. Góðan daginn.
4: Góðan daginn. Ef þið vilja fá alvöru samt stuð með þessu blessuðu hljómsveit, þá myndi ég stilla á Burn to the Ground.
0: Já, já, við, það er geggjala líka.
4: Já, ég veit að það er geggjala, en þetta er mín upp, eina af mínu uppáhalds hljómsveitublóti, þú valdur vel þarna.
1: Æðislegt, gaman
4: að
0: það. Fæja! Fæja! Góðan daginn!
1: Guten Tag!
6: Hæ, þetta er FM 957.
1: Já, er þetta ekki gott, eða?
0: Fæja!
1: Já, já,
0: já. Komin í hvað 8-0 eða
1: eitthvað? Já, 8-7, 8-0. Nickelback líkar greinlega ekkert.
0: Nei, þetta er bara, þú veist, it's a band.
1: Já, ég verði eiginlega aðeins að hugsa morgundaginn með hvernig veðri lítur út.
0: Já.
1: Fyrsta sumarveðrið. Ég þarf eiginlega að hugsa bara eitthvað sjúkasta sumarlag sögunar, sko.
0: Já, það er bara þannig.
1: Förum yfir þetta á morgun.
0: Förum yfir þetta á morgun, let's go. Dagtjana.

0: Við ætlum að negla okkur í umræðuna og það er svona eitt og annað. Við skulum byrja hér á lögreglufréttunum. En ökumaður sem lögreglan stöðvaði í gærkvöldi eða nótt reyndist sviptur ökuréttindum. Þá var bifreið hans líka á nagladekkjum og auk þess á röngum skráningarnúmerum. Það er smá bras á þessum bíl. Þannig að hann er að fá góða sekt sem sagt það sem hann hérna það er örgulega að borga ekki hvað 40 svona dekki, það er 160 og ég held að sé vel yfir 100 á skallinu vera tekin sem sagt án þess að vera með bílpróf. Já, þetta er smá bras.
1: Þetta er bras, þetta er svona smá vondi veskið.
0: Já, lögreglan á lögreglustöð 2 sem að sinni verkefnum í Hafnarfjörð og Garðabæ er með til rannsóknar eignaspjöll. Innbrotsþjófar voru handteknir í miðborginu og voru vistaðir í fangaklefa þar sem að tveir gistan og í morgunsárið og þá voru tveir ökumenn stöðvaðir fyrir akstur undir áhrifum áfengis eða fíkniefna, eitt fyrir að tala í farsíma við akstur án handfrjálsar búnaðar og tveir fyrir ofhraðan akstur. Annars var það nú bara svona nokkuð rólegt.
1: Herðu, kona sem starfa á leikskóla hefur ákæft fyrir líkamsárás og brot gegn barnaverndarlögum en hún á að hafa slegið dreng á leikskólanum í andlitið með þeim afleiðingum að hann hlaut roða á vinstri kinn og fór að gráta. Í ákæru lögreglustjórans á Austurlandi segir að með háttseminni að hún sýnt drengnum yfirgang og ruddalegt athæfi auk ógnandi og vanvirðandi framkomu. Konan er þó einnig ákært fyrir líkamsárás og brot gegn barnaverndarlögum fyrir að eiga að hafa slegið son sinn í andlitið en með þeirri hátt sem ég síndum drengnum yfirgang og ruddalegt athæfi auk ógnandi og vanvirðandi framkomu. Og hátt sem minn telst í báðum ákærulegum var það í fyrstu málgrein 207. grein almenna hegningarlaga sem á 98. grein og fyrstu og þriðju málgrein 99. greinar barnaverndarlaga. Og þessi krafist að konan veri dæmt til refsingar og greiðslu alls sakar kostnaðar og vegna ákæruliðar eitt er að hálfu drengsins gerð krafum að ákærða greiði skaðabætur að fjárhæð 2 miljónir króna með vöxtum en að mánuði liðnum frá birtingu bótakröfu er krafist dráttarvaxta til greiðsludags. Þetta er ljótt mál. Ræðilegt.
0: Heldur betur.
1: Herri, svo aftur aðeins að sportinu að því að við rættum hérna aðeins Mo Salah og þessa yfirlýsingu hans en Jamie Carragher sem eru auðvitað fyrir leikmaður Liverpool. Vinnur Dyson Pundit eða sparkspekingur, hann segir ummæli Mohamed Salah leikstíl Liverpool ekki komið sér óvart. Maðurinn sé sjálfselskur og það sannist enn og aftur. Sendi Salah hann að pillu.
0: Já.
1: Salah sem er á förum frá Liverpool eftir yfirstandi tímbil sagði frammistuðu Liverpool tímbilin alltaf bara óásættanlega í fæstlu á samfélagsmiðlum þar sem hann sagði alla staðal að hafa slaknað og þetta er náttúrulega ótrúlegt að Carragher sé einhvern veginn að fara á móti þessu því ég held að flest allir hafi bara verið nokkuð sammála mósa alað hana. En hann sagði einfallega þetta kemur ekki ávart. Ég sagði öllum sem það vildu heyra hann myndi koma með eitthvað annað fyrir lok tímabils amdið varpa annari sprengju ekkert ósvipa því sem Ronaldo gerði á leið sinni frá Manchester United. Ég átti kannski ekki vonaði samt sem áður að Sala myndi gera þetta eftir tímabilið. Ég átti satt kannski vonaði að hann myndi gera þetta eftir tímabilið þegar hann væri farin annað. En nei, Carragher sagði Sala sjálfselskan fyrir 2 árum síðan þegar sá síðan nefndi greindi frá því viðtali til leik gegn Southampton að ekki væri búið að bjóða nýjan samning og hann sagði þau orð gilda enn núna. Liverpool á fyrir höndum afar mikilvæga viku. Liði er ekki enn búin að tryggja sem meistaradeildarsæti og fókusin ætti að vera á Liverpool FC ekki Sala FC. Já, þetta er alveg lína.
0: Já.
1: Jamie Carragher er ekkert að skora mörg stig hjá stuðningsmönnum Liverpool.
0: Er það nokkuð?
1: Nei.
0: Var ekki einhver könnun það sem hvort að Liverpool stuðningsmönnum væri að bakka upp Sala eða slot og ég held að Sala hef hengi 92%.
1: Paldís, 92%.
0: Það er ekki gott sko og ég hlakka nefnilega svo ógeðslega til að sjá leikinn á sunnudaginn. Því að ég held að Arne Slot sé alveg þokkalega klár náungi. Ef hann spilar ekki Mo Salah af því að hann er í fílu það sem hann sagði veist, þá er hann basically döðadæmdur.
1: Já, hann bara getur það ekki.
0: Hann verður að spila honum.
1: Já.
0: Og það er þessna kannski að því að Salah er heldur líka klár þessna gat Salah komið með þetta því að Salah veit alveg hann er hvort eða alltaf að fara að spila leik.
1: Já.
0: Það er ekki verið að fara að eðileggja kveðjustundin hans.
1: Nei, getur ekki verið þessna, getur að sagt hvað sem er sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta verður athyglisvert að fylgjast með þessu sunnudag. Ég sammála, þetta er spennandi fyrir sunnudaginn.
0: Þetta er bara nákvæmlega þannig. Hörru, við ætlum að enda á veðrinu. Það eru þetta virkilega milt og gott veður hérna í höfuðborgin akkurat núna. Og síðan í dag á að vera fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt, það þokuskúl, súld eða dálítið rigning austalands. Annars bjart með köflum en skúr svona stökustað. Hitinn í dag vera 4-13 stiga deginum, það svalast fyrir austan. Á morgun norðaustan 3-13 metrar á sekundu. Á morgun á að vera rigning eða súld á austanveru landinu og þokuloft við norðuströndinni. Hiti 3-9 stig. Svo bjart að mestu annars staðar eftir hádegi á morgun og hiti geti náð alltaf 16 stig að deginum og hlýjast í höfuðborginni.
1: Takk frá okkur.
0: Það bara nákvæmlega takk frá okkur.
1: Rosalegu dagur á morgun í veðri maður.
0: Ég bara, eins og ég segi, ég get bara ekki beðið eftir þessu morgundegi og hérna og geta bara verið á stuppu sem að ból. Þú ert þú ekki bara að fara í tansessjón á svölunum á morgun?
1: Ég alveg líklegur sko.
0: Er það ekki?
1: Ef þú ætlar að vera sniðug, þú veist, ef einhver ætlar að vera sniðugur eða eitthvað, bara taka sér frí á morgun og fimmtudaginn, sko.
0: Það ekki?
1: Þetta alveg þannig viður, sko.
0: Þannig viður. Skuldumauðlýsingar fyrir mig heila brotið og meira til eftir smá. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kofói. Blágata, beintri neðan bíkó.
9: Hemill þjóna þér.
10: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
11: Freeze pepper, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice. Loop Zero 0,0.
12: Taco Hoyer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Já, brennslan heldur áfram hér á þriðju degi, það komin 19. maí.
1: 19. maí í dag, það verður ljúft veður sem vorum að fara yfir þetta náðan í dag, en sumar veðrið kemur, officially á morgun. Þannig að við skulum undirbúa okkur undir það. Framundan hjá okkur á næsta klukkutíðanum heill hellingur, við ætlum að fara aðeins í pólitíkina og fá góðsögnina. Ólafur Þórn Harðarsson.
0: Já.
1: Er að mæta hér til okkar, getur sagt okkur allar pælingar varandi hvernig það fer þegar myndin meiri hluta er þessi stað á mörgum stöðum á landinu.
0: Ó já.
1: Við þurfum að spyrja svona kannski aðalafu, höfum kannski mest að spyrja um borgina en það voru það stærstu kosningarnar, flestir á kjörskrá þar. En það verður aðeinsvært að spyrja líka þessum Akureyri, það þvílíkt jafnt fyrir norðan.
0: Já, það verður alveg trikki.
1: Já. Bara hvað gerist þar og sömulegis bara hvað þýða þessar kostningar að því að þannig eru ríkisjöfnaflokkarnir sem eru núna já, sem er bara búin að vera á, í alls konar pælingum þeir eru svona að vera að kjósa svolítið gegn þeim flokkum spurðum hann aðeins út í það hvernig svona það landslag er fyrir ríkisjöfnaflokkarna að díla við og meira til. Við förum bara yfir alltaf helsta hérna eftir með kónginum og þetta er auðvitað reynslubolti, sko.
0: Já.
1: Hvað ætlum sér búin að lengi bara sem?
0: Sko, ég sá okkur að gamla mynd á honum og spurði hann út í hana sá hann á hérna X-inu, er eitthvað sem postaði hann á X-i.
14: Já.
0: Og svalur.
14: Já, já.
0: Og hann með rosalega móttu og hann sem er svona sítt bítlahár.
14: Úf, það er bara áræfir svo gæða.
0: Nærða sko,
14: já.
0: 100%.
14: Hann hefur verið í stöpusum, er hann í stöpusur ekki? Sérðu það?
0: Nei, hann er í síðbuxum.
14: Við erum að spyrra út í það líka.
0: Spyrra út í það líka.
14: Ég held að hann væri sko stöpusnamaður eftir sumardaginn fyrsta.
0: Já.
14: Þetta er framdann á næsta klukkutíma og meira til. Hvað er heilabrót dagsins í dag?
0: Heilabrótið er mjög einfalt í dag. Sko. Meðal manneskja gerir þetta 22 sinnum á dag.
14: Það er mikið.
0: Meðal manneskja gerir þetta 22 sinnum á dag. Það með, úst, ef það er... Það eru 24 tímar í sólarhringnum, þá gerir meðal manneski þetta svona næstu í, að því, nei, við náttúrulega vökum ekki sólarhring.
14: Nei.
0: Við erum að gera þetta nánast að meðaltali, við að segja, tvisvar og klukkutíma. Cirka bát.
14: Tengirðu við þetta? Að gera þetta svona oft?
0: Nei, ég myndi ekki segja það.
14: Nei.
0: Ég held ég gera þetta mun...
14: Sjaldnar.
0: Sjaldnar, heldur en tvisvar og klukkutíma.
14: Ok.
0: En þó veit maður ekki.
14: Við hugsum dagis fá mínu tvö lög og við förum yfir þetta og það er auðvitað vinningur búið fyrir rétt svar.

0: Já, Folded.
1: Herðu, 22 sinnum að dag sem
0: já, meðal mannska gerir þetta.
1: Gerir þetta.
0: Mm-hmm.
1: 511957 og ert með hugmynda svari, það eru þetta vinningur fyrir rétt svar.
0: Já, bara þannig, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Er þetta ekki að opna ískapin?
0: Opna ískapin, herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að, þá er búið að negla ískapin.
1: Já, það er nauðsynlegt að taka hann bara út á borðinu.
0: Þá er bara búið að taka hann út á borðinu strax.
1: Já.
0: Meðal mannskan gerir þetta 22 sinnum á dag.
1: Mm-hmm.
0: Góðan daginn.
3: Já, þetta er að hlæja.
0: Hlæja, ekki hlæja, takk samt, góðan daginn.
4: Góðan daginn, er það að opna ískapin?
0: Fókið sko það, góðan daginn.
1: Góðan dag, góðan dag.
4: Er það að bóri nýð?
0: Bóri nýð, þetta er gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Já, góðan daginn. Er það að ræska sig?
0: Ræska sig, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
4: Athuga hvað klukkan er.
0: Athuga hvað klukkan er, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn. Er það að gespa?
0: Gespa, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
5: Er það hnerra?
0: Hnerra? Eru gott gísk, ekki það sem við leitum að.
1: Það er mikið hnerra 20.000 á dag.
0: Já, góðan daginn. Nei. Good day, good day.
2: Góðan daginn. Er þetta að kíkja í síman sinn?
0: Kíkja í síman sinn?
1: Já, með það. Að taka upp síman.
0: Taka upp síman. Mjög gott gísk, ekki það sem við leitum að.
1: Já.
0: Góðan daginn.
4: Er það að hringja í einhvern?
0: Hringja í einhvern? Nei, ekki að hringja í einhvern. Góðan dag.
3: Góðan dag, er þetta enn að kíkja í ískapin?
1: Nei.
0: Ekki kíkja í ískapin. Kom ekki
1: vísbending.
0: Já. Og þessi ég gefi það.
1: Þú gerir þetta sjaldnar en 22 sem segir
0: Ég veit það samt ekki, kannski ekki. Þetta er eitthvað sem...
1: Er þetta ómeðvitu hegðun? Er hún alveg meðvitu?
0: Já, ég myndi alveg segja sem meðvitu.
1: Okay.
0: Þetta er... Þetta er eitthvað sem manneskja Þetta er eitthvað sem manneskja segir
1: Ok Okay
0: Okay, góðan dag Nei Nei Góðan dag
1: Halló, halló
3: Góðan daginn, það er að segja góðan daginn
0: Segja góðan daginn, herðu, þetta er gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
3: Góðan daginn, þetta snert á sér andlitið
0: Nei, ekki snert á sér andlitið Góðan daginn
3: Flóriðs tennur
0: Nei
3: Takk
0: Ekki það sem við erum að leita að
1: mm.
0: Góðan daginn
4: Góðan daginn, er það að blóta?
0: Nei, ekki blóta
1: mm-hmm.
0: Góðan daginn
1: Góðan dag, góðan dag
4: Daginn, er það að hlæja?
0: Hvað sagðu?
1: Að hlæja
0: Nei, ekki hlæja
1: Fór, sko, er ekki að gefa vísbyttingu við það? Ef við hlustu vel
0: Góðan daginn
3: Góðan daginn, er það að heilsa?
0: Nei, ekki heilsa Góðan daginn
3: Nei
1: Við ekki búin að
0: Halló
4: Hæ, hérna, er það að segja ha?
0: Nei, ekki ha Góðan daginn
3: Nei, daginn, er það að vera tregur?
0: Nei, ekki tregur Góðan daginn
4: Daginn, er það að nei?
0: Hvað segir það?
4: Er það að segja nei?
0: Fæja! Já! Meðal manneskja segi nei 22 sinnum á dag Þannig var ég búin að segja ykkur 6 nei í röð en það var svona, þú veist, meðvitað
4: Já, ég pikkaði upp á því,
1: sko Hvað er nafnið hjá þér?
4: Það er Solveig
1: Solveig, hvað stóttir þetta?
4: Fróðadóttir
1: Solveig Fróðadóttir, ertu í mörglas, Solveig?
4: Nei
1: Ó, herru, fyrsta nei
0: Nú.
1: Í dag Ég er auðvitað sem að bjóða upp á vikukort í mörglas þá, upp á gamanið
4: geggjað
1: Og svo ætli ég að bjóða upp að drikka einn vali líka þannig að þú getur farið í gimmið og fengið þér góðan próteindrykk eftir
4: Ferðu til í það?
1: Þekki
0: Þekki
4: Æðislegt
1: Er hérna bara þínu nafni, getur sótt í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8
4: Ok, takk fyrir þetta
0: Það Algjörið allt, takkjalega
1: Bæ
0: Það er bara
1: Já,
0: þannig
1: Já, nei Þau eru ekki verið duglega að segja nei líka Maður á að vera ófeiminu að segja neið, sko.
0: Nei er oft mjög gott
1: Já, getur verið gott
0: Getur verið gott
1: Já
0: Herru, við erum að fá
1: Hefur þið tekið challenge að segja já allan daginn við öllu?
0: Nei
1: Nei
0: Hefur þú gert það?
1: Nei Þetta er bara svona yes Það var ekki myndin, yes men
0: Já
1: Taka bara yes men challenge
0: En maður tæki Heilan dag.
1: Þú segir bara einhverjum einum frá því, þú ætlar að segja já við öllu í dag.
0: Mm-hmm.
1: Skilur. Þannig að það þarf að vera einhver sem veita og segja já við öllu.
0: Já, ja. Því ef einhver er vissu þá var að vera að byggum um alls konar,
1: já, já.
0: Sem var í raun ekki tækt að gera.
1: Já.
0: Já, pródöktun.
1: Þú er bara búin að ákveða að segja já við öllu. Það er alltaf stórhættulegt.
0: Stórhættulegt. Það er það.
1: Já.
0: Ég er nefnilega að gera þetta við dóttur mína, 12 ára. Hún átti ammæli á Tene 19. apríl. Og ég sagði við hann að eina ammæliskjónum menna var að ég verið að segja, ég myndi segja já við öllu sem myndi hérna byggði um að gera, húst, ekki
1: innan,
0: ég sagði það við hann að ég er ekki fara að kaupa fyrir því hérna eitthvað gútsíkala og hún dró mig í Sian Park og hún bað mig um þessa rennubraut að fara í þessa rennubraut og fara þarna og húst ég sagði já við öllu og það var alveg skemmtilegt Jú, bara mjög gaman þetta er nefnilega góð hugmynd við fáum hann Ólaf Þótt Harðarsson stjórnmála, hvað er ekki, stjórnmála prófessor í
1: stjórnmálafræði Alla vana, við getum alveg sett svona mesta sérfræðing þjóðar
0: Já, ég vil segja það

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á FM 957 og við erum aðeins að fara að ræða kostningarna sem vorum helgina.
1: Já.
0: Núna alltaf er vinna í gangi, nú er verið að mynda meiri hluta og fleira til í alls konar bæjarfélögum mm-hmm. og hann er komin til okkar, hann er komið áður.
1: Já, já.
0: Maðurinn sem veit allt þetta og var með langavakt á laugardaginn.
1: Eins og Kópavogsskáldu myndi segja legend í leiknum.
0: Legend í leiknum, já. Ólafur Þórn Harðarsson, vertu hjartanlega velkominn.
2: Takk, takk.
0: Herðu, sko, mér langar að byrja á að spyrja það, kom frétt núna á Vísi, þetta er líka pínur sigur fyrir skoðanakannanir því að þær voru helvíti naskar fyrir kostningar og með hvernig úrslitin voru.
2: Þær voru ótrúlega nálætti, þetta voru nú Gallup og Maskína voru þau einu sem voru núna.
0: Já.
2: Og þau voru svo nálætt kostningaúrslitunum að það Já. Getur alla orðið betra, sko, það,
0: okay.
2: og það gerðist nefnilega líka, sko, að það finnst

0: Það er alveg þúsund á milli þarna.
1: Já, það er bara, þetta er einhver sennilega við innslætt og vill og tölvu eitthvað þess og þar.
0: Já.
1: En þetta var mjög skrítið að það voru þarna þúsund atkvæði á miðflokkin sem höfðu einhvern veginn farið þar inn og hækkuðu þá heldartöluna líka.
0: Mjög
1: skrítið. Það var líka mjög skrítið að þegar þeir tilkynntu fyrstu tölur þá sögðu þeir að það væru 8080 atkvæði sem væru auð.
0: Já.
1: Og maður sög bara kveljur og ég reiknaði það strax að þetta voru svona í kringum 20% af hérna
0: af atkvæðum, heldar atkvæðum
1: nei, af atkvæðunum sem var búið að telja það
0: já.
1: Og það er bara sko, talað sem getur ekki ég myndi mér skorti það var tjekkað 26 sinum og það er ég letið það út um það hefur vísu gerst að álíka fjöldi hafi skilað auðu
0: okay.
1: En það er einstakt tilvík það var í fórsetakostningur 2004 þegar Ólafur Ragnar var hérna nýbúin að sinja fjölmiðlarsumvarpinu staðfestingar og hann var í frambóði og náttúrulega vitað að hann myndi vinna og svo voru tveir eða þrír aðrir
0: ha.
1: En sjálfstæðismennir voru reyðir við Ólaf Ragnar 2004 af því að hann hafði sinjað fjölmiðlarsumvarpinu staðfestingar sem var náttúrulega óskabarskbarn Davíðs Oddssonar þannig að þeir vildi ekki kjósa hann en þeir vildu heldur ekki kjósa neitt þessum sem voru mótum það var ekki nóg góða
0: já.
1: Þannig að þeir mættu bara á kjörstað og skiluðu auðu og það voru heil 20% eða
0: wow.
1: 20%
0: sem svag.
1: Skiluðu auðu
0: já.
1: Þannig að Ólafur Ragnar fekk hérna held ég 67% af greiddum atkvæðum en milli 89% af gildum atkvæðum og ég hef aldrei séð svona mun áður en það, þetta var furðulegt að menn skildi ekki átt að sjá þessu strax en þetta var náttúrulega líka einhver innslátt að byrla sko.
2: En Ólafur, við förum bara í kostninga þannig bara fyrir þá sem eru hérna að hlusta og bara við byrjum bara Reykjavík það margir búin að tala það að þetta er sigur hægris eða það ekki?
1: Jú þetta er alveg
2: og hvað þýðir það, þú veist?
1: Já, það þýðir að hægri flokkarnir bættu sérstaklega við sig, unnugóðar sigra og hefðbundið skilgreinum við nú miðað við viðþór kjósindana, þá skilgreinum við tvo flokka, svona klára hægri flokka það er sjálfstæðisflokkurinn og það er miðflokkurinn og báðir þessir flokkar unnu mjög góða sigra í Reykjavík.
2: Já, það mér rauninni voru borgarbúar að kalla eftir breytingum.
1: Þriðji flokkurinn sem að bætti við sig var svo viðreist sem að það er svona miðhægri flokkur. Þeir tvöfölduðu líka fyrir sitt, fylgir sitt. Já, ég held að megin sko skýringin á þessum úrslitum sé einfaldlega það að borgarbúar voru að kalla eftir breytingum. Þetta var svona dæmi það sem að oft er kallað valdþreita eða cost of ruling í hérna í kosningum, það er að segja að stjórnarflokkum er refsað. Það er mjög algengt og hefur og bæði hér á landi og erlendis að menn kjósa gegn sitjandi ríkisstjórn á hverjum tíma og við sáum náttúrulega mjög skýrt dæmi það í síðustu alþingiskostningum þar sem að ríkisstjórnarflokkarnir, sjálfstæðisflokkur, framsóknarflokkur og vinstri græn voru bara raskelt og í rauninni töpuðu miklu meira heldur en sko stjórnarflokk eða meirihlutaflokkarnir hér í Reykjavík núna en ég held að þetta sé aðal ástæðan sem því að hérna
0: valdaþreita
1: bara í rauninni á samfélgingin var náttúrulega búin að vera meir og minna í stjórn í Reykjavík í 32 ár
0: einmitt.
1: Alveg frá því að Reykjavíkur listin vann fyrst 1994
0: þeir
1: hafðu mestanpart verið utan stjórnar á kjörtímabilinu 2006 til 10 þegar að sko var mikið óróa tímabil það voru held ég fjórir borgarstjórar á þeim tíma og frá 2010 hafði samfélkingin svo verið alveg samfellt í meirihluta þannig að það varði við þetta mörgum sem er ekki hrifnir á samfélkingunni sem fannst komið nóg.
2: Þá langar með að spyrja álega okay? Núna er liggur fyrir að það verða breytingar í borgarstjórn hvað þýðir það núna að sjálfstæðisflokkurinn muni sama í hvað hérna, samstaran fer en hvað heldur að hægri flokka stjórn núna í borginni hvað heldur að þeir sé að fara að gera og hverju er að borga búa að vona?
1: Já, það er dálítið erfitt að segja því það þó að flokkar reynin og að efna kostningaloforðin þá eru

0: kostningaloforðin oft dálítið óljós og sko ég held að það geti skipt mjög miklu máli hvort að það verður mynd, hvort sjálfstæðisflokkurinn myndar meiriluta með miðfloknum sem yrði þá svona klár og harður hægri meiriluti eða hvort að Hildur kýs frekar að mynda stjórn með viðreist og hérna framsóknarfloknum sem væri þá meiri svona mið hægri meiriluti
1: okay.
0: og þetta er sjálfsagt mjög erfið ákvörðun það eru rök fyrir báðum kostunum
1: okay.
0: varðandi málefnin þá myndi ég nú halda kannski að sko, samgöngu sáttmálin og borgarlínan að það hvor tegundina meira hluta yrði mynduð hefði mikil áhrif á það hvernig framhaldið yrði með borgarlínuna og samgöngu sáttmálan
1: okay.
0: miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn fyrir kostningar töluðu báðir á gagnrýnin hátt um borgarlínuna og um samgöngusáttmála ef við hins vegar rýnum í málflutningin þá var mikill blæbrigðamunur þar á þar að segja miðflokksmennirnir fundu borgarlínu og samgöngusáttmálanum eiginlega allt til foráttu og þá var ekki ef erfitt að skilja það öðruvísan svo að þeir vildu bara taka samningin samgöngusáttmálan upp alveg að nýju og henda borgarlínin út í hafsauga.
1: Oh.
0: Sjálfstæðisflokkurinn talaði miklu varfærnar um þetta, enda samgöngustáttmálin var náttúrulega samþyktur að bæjastur sjálfstæðisflokksins hér í öllum nákvæmna sveitarfélögunum. Mér sýndi sjálfstæðisflokkurinn fyrst og fremst verið að gaggrína tiltekin útfæslu atriði á borgarlínni, til dæmis voru ýmsir óanæðir með þrengingu hérna á Suðurlandsbrautinni hérna við hliðina okkur en þannig mál náttúrulega stoppar engan meiri hluta því að í stóra þótt þessi mikilvægt fyrir þá sem eru við Suðurlandsbrautina þá í stóra samhengin er þetta náttúrulega smámál sem auðveldlega er hægt að laga þannig að spurningin er hvort að miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn gætu náð saman um þetta málefnilega bæði hins vegar framsóknarflokkurinn og viðreisn hafa talað já kannski fyrir einhverjum breytingum á borgarlínunni eða samgöngusáttmálunum en ekki drosalega mikið
2: en er það ekki, sko...
0: það er enda líka aðtiklisvert sjá til sko að Hildur hefur búið það í undanfærin 8 ár að vera í borgarstjórnarflokki sjálfstæðisflokksinn sem hefur verið mjög sjálfum sér sundur þykkur og í rauninni margir sagt að hann væri óstjórntækur því þetta væri tveir eða þrír flokkar
2: okay.
0: það sem að Hildur gerði núna fyrir þessar kostningar og náttúrulega gafst mjög vel var að segja, heyrðu við verðum ekki með prófkjör sem að var svolítið erfitt í sjálfstæðisflokkurinn er mikill prófkjörsflokkur í staðinn stillum við upp og akkur við vildum stillu upp til þess að geta hent út ólátabelgjunum og safnað saman liði sem að hún hafði trú á
1: Já.
0: Og hafði trú á að gæti verið samstíga borgarstjórnarflokkur þetta var allir því að tveir borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins og einn var að borgarfulltrúi
1: fóru yfir í miðflokkin
0: og ekki bara það heldur þessi tveir borgarfulltrúar skrifuðu grein eftir grein í morgunblaðið þar sem þið réðust mjög harkalega á Hildi og sagðu að hún væri bara sem sé stöðningsmaður borgarlínu og samgöngur sáttmála í duðlargerfi hún væri bara að gera sér upp andstöðuna þannig að hérna að það eru hlutir af þessu tægi sem að gerðu það kannski helst ólíklegt að það verði myndaður harður hægri myndi meiri hluti hérna sjálfstæðismann og miðflokks frekar miðvinst meiri hluti en þetta eru áraðanlega mjög skiptar skoðanir innan sjálfstæðisflokksins og þetta er erfitt val fyrir Hildi.
2: En í þessu samgöngumálum, er raunverulega hægt eins og miðflokkurinn tala fyrir bara að taka samgönguáætlun og borgarlínu og flegin út af borðinu
1: er það ekki bara,
2: er þetta bara óraunhæft?
1: Er þetta ekki líka bara þá þvílitt af peningum bara í hafið?
0: Ég held að það sé nú mikil rök fyrir því Þið hérna ættu kannski að spurja Hildi þetta en það virkar þannig að en svo segja menn úr stundum eru menn úr stundum stóriltari í kostningabaróttu heldur en reynist þetta kostningar og Ari Edvald er nú svona augljóslega sko svona hófsamur hérna miðflokksmaður ef það má nota svoleiðis orð sko, og hvað hann væri tilbúin til að semja umvarðandi samgöngu sáttmála og borgarlínu, það veit maður auðvitað ekki á þessu stigi, en það eru náttúrulega margir í miðflokknum sem að eru mjög harðir í þessu málu, finnst þetta skipta rosalegu málu.
2: En höfum við eitthvað í sögulegu samhengi sem segir okkur sko að tveggja flokka borgarstjórn eða tveggja flokka meiri hluti virki betur heldur en þeir eru út að fara í þrjá mismunandi flokka eða þú veist, af því það er stendur til boða að mynda að tveggja flokka meiri hluti, hefur það ekki oftur ekki verið kannski bara betra eða eitthvað.
1: Og líka önnur í framhjálaupi, hvor heldur þú að sé líklega að verði í borginni?
0: Hvor meiri hluti? Já, það er erfitt að segja, mér finnst líklegra að Hildur muni velja að hérna fara í meiri hluta með Viðreisn og Framsókn. Ég mundi líka fyrirfram halda að líkurnar á einhverjum átökum innan meiri hlutans þó að þar væru þrír flokkar, væru minni heldur en í tveggja flokka meiri hluta með flokks og sjálfstæðisflokk. En þetta er auðvitað bara spekulasjón, það er ekkert alltaf fullir það þetta. Oftast er talið sko að það sé betra að vera með færri flokka í samtöpum heldur en fleiri.
2: Einmitt.
0: En hins vegar er það nú alls ekki reynslan í Reykjavík. Það hefur bara gerst á tveimur kjörtímabilum í Reykjavík, sögur Reykjavíkur, að meiri hlutar hafi sprungið, sem er náttúrulega þá það sem menn vilja helst forðast þegar þeir mynda meiri hluta. Annars vegar var þetta á tímabilinu 2006-2010 sem að það sem hver meiri hlutin af öðrum sprakk og fyrsti meiri hlutin sem sprakk þar var tveggja flokka meiri hluti sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins. Svo komu meiri hlutar með fleiri flokkun og svo endaði þetta kjörtímabilið á því að það var tveggja flokka meiri hluti þar sem að Hannabirna var orðin borgarstjóri. Setni meiri hlutin sem sprakk var meiri hlutin á síðasta kjörtímabilið þegar Einar Þorsteinsson sprengdi meiri hlutan. Það var fjögra flokka meiri hluti, ef ég man rétt. Við tók fimm flokka meiri hluti, vinstri meiri hluti og hann hélt út kjörtímabilið. Þannig að hérna, sko, þetta var kallað glundróðakenningin sem að sjálfstæðisflokkurinn var alltaf með þegar að hann hér áratugum saman hafði hreinan meiri hluti í Reykjavík. Að þá sagði sjálfstæðisflokkurinn alltaf, sko, ef að þessir vinstri flokkar komast í meiri hluta og þurfa að vera þrýr saman að þá fer hér allt í havarí vegna þess að þeir geta aldrei komið sér saman á nokkuð skapa og þetta var kalla glundróðakenning en þegar að Reykjavíkulistin hérna náði loksins meiri hluta 1994 þá hérna voru allir meiri hluta sem að vinstri mennitur voru í þeir reyndust mjög stöðugir einu óstöðu meiri hlutarnir voru meiri hlutar sem sjálfstæðisflokkurinn var í 2006-2010 þannig að stundum svona verður sagan svolítið hérna, skemmtileg.
1: Gaman að pæli þessu bara í lokin Ólafur Ánu Sleppu er hérna einhverju tölu það að hérna ástæðan fyrir því að samfylkingin mögulega bætt ekki við sér í Reykjavík og eins og gerist í hafna fyrir því að forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir hafi verið að skipta sér of mikið af í aðdraganda kosninga. Ertu sammála
2: þessu? Og er þetta kannski óeðlilegt?
0: Nei, þetta er alls ekki óeðlilegt. Hér þarf að segja að forsætisráðurinn er náttúrulega líka formaður í sínum flokki og formaðurinn getur auðvitað skipta sér á kosningabaráttu. Og Davíð Oddsson lá nú ekkit á sínum skoðunum sveitarstjórnarkosningar. Og hérna Guðrún Hafsteinsdóttir hefur núna formaður sjálfstæðisflokksins, hún lagði á það megin áherslu í aðdraganda þessara kosninga að það væri gríðarlega mikilvægt að fella meiri hlutin Reykjavík og skipta út þar. Hvort að þetta hins vegar, hvort að einstök ummæli Kristrúnar, til dæmis um Kópavog, hafi haft sko jákvæð áfyrir fyrir sjálfstæðisflokkin þar eins og hún Ástís hefur verið að tala Við höfum engar mælingar á því og það er engin leið að hérna að segja neitt það.
2: Nei.
0: En mér langar kannski að bæta við að því ég held að við höfum alltaf að tala unga fólkið. Að hérna er það ekki aðalega unga fólkið sem er að hlusta
2: það. Bara ungt fólk og öllu.
0: Að sko þessi kosningasigur sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og þessi hægri bylgi Reykjavík hún stafar ekki af því að unga fólkið hafi flykst
2: á staðinu.
0: Við sjáum það að það voru bara þrír flokkar í Reykjavík þar sem að þeirra sterkasta fylgi var hjá yngsta aldursflokkum 18 til 19 ára. Það var hérna voru sósialistar sem að fengu 5% meira fylgi hjá þessum yngstu, ég held 11% hjá þeim yngstu og 1% hjá þeim elstu. Samfylkingin fekk líka mun meira fylgi hjá þessum yngstu, heldur sem eldri eru. Miðflokkurinn, hann fekk aðeins meira fylgi hjá þeim yngstu, heldur en þeim sem að eldri aldurshópunum, en það munaði ekki mjög miklu.
2: Nei.
0: Sjálfstæðisflokkurinn aftur á móti, hann er með alveg öfugan prófíl. Það voru 24% af þeim yngstu sem að kusu sjálfstæðisflokkin, en 40% hjá þeim elstu, það er 16% stiga munur á þessu. Að vísu fekk sjálfstæðisflokkurinn líka prýðilega kostningu hjá þeim yngstu 24%, en hann fekk miklu meira hjá þeim eldri. Þannig að sko þetta er hérna, sko unga fólkið, þessi er miðflokkurinn getur mjög vel við unnað hérna við stuðningin hjá ungu fólki.
2: Ef að kostninga þátt eitthvað góð hjá ungu fólki? Já.
0: Við höfum ekki tölur ennþá það hversu góð kostninga þáttakan var hjá ungu fólki. Kostninga þáttakan hefur yfirleitt verið heldur minni hjá ungu fólki. Við vitum hvernig þetta hefur verið í alþingiskostningum. Þar hefur kjörsókn í heild verið 80%. En hún hefur verið kannski kringum 70% hjá unga fólki, yngsta fólkinu og upp í 90% hjá sömum af eldri árgöngunum, en hins vegar 70% þó hún sé lægri tala heldur en þeir eldri, að þá væri er nú 40% kjörsók hér víða í nágrannalöndunum, væri þannig bara mjög fín kjörsók og menn halda kannski stundum að þetta sé af því að unga fólkið hafi engan áhuga á pólitík. Við höfum nú rannsakað þetta í íslensku kostningarannsókninni og það er alls ekki megin skýringin, sko. Það eru eiginlega þrjár megin skýringar sem við höfum komið auga á varandi þess að heldur minni kjörsókn ungs fólks. Í fyrsta lagi þá er pólitíska umhverfið núna bara flóknara heldur en það var. Hérna í gamla daga voru bara fjóri flokkar og menn lærðu þá oft í familíinu bara hver er flokkur okkar fjölskyld. Núna ertu kannski með 7, 8, 9 flokka. Unga fólkið hefur enga reynslu í pólitík. Það verður að reyna að kynna sér alla flokkana og það bara er flokknara heldur en áður. Í öðru lagi, og það heldur fyrir mjög áhugaverð skýring, þegar skýringa til henn, það er það sem kallað er seinkun fullorðins áranna. Ekki það að krakkarnir núna séu eitthvað óþroskaðri heldur en þeir voru áður, heldur bara það að þeir búa lengur heima, þeir stopna seinna fjölskyldu, þannig að þessi vandamál eins og lánin og húsnæðið og eitthvað slík.
2: Leikskólamál.
0: Já, það kemur bara heldur seinna til hjá þess yngstu kynslóðunum, en þetta eru þetta mál sem skipta sköpum í sveitarstjórnarkosningum.
2: Sjálfsögðu.
0: Og síðan er í rauninni hefur flokkshollustan minkað mjög mikið, það eru miklu færri sem að eru stuðningsmenn flokka og það á í enn meira mæli við hjá yngstu kjósundunum og það eigur enn þetta sem ég nefndi sem fyrstu skýringun og það er að segja að veröldin, að pólitíski veruleikin er bara flokknari heldur en hann var áður, en almennt talað er okkar eir og okkar neyðustöðu þær að hérna, unga fólki sé bara í mjög fínu lægum. Og það sé engin ástæða til að vera með einhverja sérstakar áhyggjur af því að allt sé að fara í raskat þó að hérna unga fólki komi hérna nýjar kynslóðu taki við.
1: Heldur betur, Ólafur Þóðn Harðarsson, alltaf gaman að tala við þetta, kæra þakki fyrir komin og að verður spennandi að fylgjast með næstu dögum. Takk fyrir okkur.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur
3: landsins í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: Strík verður strík. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
6: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
7: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
9: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
10: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
11: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
12: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum BIKO.
14: Geitin í leiknum. Loop Zero.

0: finna ég komin heim.
1: Nú ætlum við að fara í já, svona aðeins og léttunóttunar úr pólitíkinni.
2: Já.
1: Og við ætlum að vera aðeins aðeins gáðar en við vorum í gær.
2: Já, við ætlum að fara í segðum svari sem er einn mínum upp á sliðum. Það já. Svalar forvitni Rika G.
1: Já.
2: Hluti sem að þú hefur ekki einhvern veginn googlað sjálfur en væri til að vita svörin við. Og þetta er oftar en ekki mjög athyglisverðar spurningar. Þetta er svona segir okkur, gefur okkur innsýn í þinn haus.
1: Já.
2: Hvað er Rika G að hugsa bara svona vanlega þegar hann situr á einna bekk og er bara einhvern veginn að horfa til loftið, sko?
1: Það er bara þetta stef undir,
2: sko. Já, já.
1: Það er bara þannig.
2: Ok.
1: Mér langar að spurja, já. Hvað starfstétt svindlar mest á skattinum?
2: Já.
1: Hvort að sé eitthvað tölur eða eitthvað tölfræð um það? Og hvort að skattmann vita því, herru, þessi stétt er líklegust til þess að svindla mest á okkur.
2: Já. Ertu, hérna, kemur þetta út frá einhverjum pælingum frá þér?
1: Nei, bara ég er bara forvitina því ég vorum að klára, hérna, uppgjör á fyrirtækinu mínu.
2: Já.
1: Ég þarf að borga hressilega tilbaka þinn, en já, það er bara svo það er.
2: Eðlilega, endur þetta að fá mikið inn.
1: Já, já, bara gekk vel síðast ár og þá þarf maður bara að borga tilbaka og
2: já,
1: það er bara að gera maður.
2: Ok, sko, það er engin starfstétt sem svindlar mest svona alheimslega.
1: Okay.
2: En rannsóknir og skatta yfirvöld víða sína svolítið skýrt minnstur. Að sjálfstæðstarfandi og hérna reiðufjárbundin, störf svindla mest hlutfallslega og helstu flokkar sem kom upp aftur og aftur og aftur í þessum skýstlum eru iðnaðamenn efstir þar.
1: Já, já, já.
2: Það eru smiðir, afvirkjar eða pípulagningamenn.
1: Já.
2: Veitingageirinn á það til að gera það líka, barir, veitingastæðir og þjónar. Leigu bílstjórar eru þarna líka, hárgreiðslu fólk og snyrtimeistarar og svo smá fyrirtækja eigendur almennt. Þetta er svona ástæðan fyrir þessu er oftar en ekki meira reiðufé, auðveldur að fela þessar tekjur. Það er minni svona sjálfvirk skráning og meira stjórn á eigin bókaldi. Þannig að þessi svindla minnst eru bara einfallega laun þegar í föstum störfum.
1: Já, og með þetta er raunni svona verktakar svona.
2: Já, já, og þetta þýðir náttúrulega alls ekki að flestir í þessum störfum svindli, sko. Heldur að það, sko, í þessum störfum sé svindla eiga sér stað að einhverju leiti. Eða, þú veist, getur gert það. En það er, maður þekki nú marga innaða menn sem eru nú allir mjög heiðarlegir menn, sko. Það er ekki það.
1: Hér kemur önnur spurning. Af hverju eiga sumir svo auðvelt bara með að leggjast upp í rúm og sofna á 5 mínútum, en af hverju eru svo sumir sem eiga bara ógjast lærut með að sofna og tekur bara 2 tíma? Hvað er málið? Er þetta eitthvað í tengt heilanum eða hvað, hérna, að því að þú ert mjög fljótur að sofna og ég er alltaf mjög lengi að sofna, úst?
2: Já, þú sagðir að þú hafi verið fljótur að sofna daginn.
1: Já.
2: Fyrir að sofna þér á undir hálftíma.
1: Já, og það er mjög snöggt hjá mér, sko.
2: Er það svakalegt?
1: Já.
2: Sko, svarið er ekki bara eitt atriði, heldur blanda af heila, líffræði, genum og venjum. Og sko, hvernig svefn stjórnast að tveimur meginkerfum, það er svefn þrýstingur sem er adenósín, sem að safnast upp yfir daginn, þú verður þreyttari, og þeir sem sofna hratt byggja oft upp meiri svona svefn þrýsting. Og svo er það líkamsklukkan eða circadian rhythm. Og það stýrir hvenær líkaminn vill sofa og vaka. Ef hún er í syngi þá dettur fljótt út, ef hún er rugluð þá liggur vakandi. Ég held að þetta sé til dæmis pæling á þér, sko. Þú ert líkamsklukkan er smá í haki. Til dæmis ef hún er að sofa helgar, þá nærð þú alveg að sofa til 11.
1: Já.
2: Þú veist. Ég næ ekki að sofa lengur en til 8 helgar. Af því að líkamsklukkan er bara stillt á það að vakna klukkan 6. Skilur, þannig að það er eiginlega bara svona að sofa út hjá mér er bara 8-9, sko. Max. Gen skipta líka máli í þessu. Þetta er partly meðfætt að einhverju leiti. Sumir eru bókstælega prógrammaðir til þess að sofna hraðar, sofa dýpra og vakna minna. Sum gen stjórna melatonin framleiðslu. Önnur hafa áhrif á næmni fyrir þessu svefn þrýstingi. Svo er þetta alltaf bara kvíði versus ró í þessu líka sem er heilin. Heilin slekkur auðvitaðlega á sér fyrir þá sem eru fljótir að sofna, það er minni ofhugsun eða sérstað. En ég hefði nú sko ekki líst þér sem miklum ofhugsara.
1: Nei, alls ekki, ekki á kvöldin allavega.
2: Nei.
1: Það er mjög lítið, sko.
2: En ertu ofta að, sko, ertu að, hvað er pælingin þegar þú ert að reyna að sofna? Ertu að hugsa eitthvað svona mikið, ertu að...
1: Alls ekki.
2: Já.
1: Alls ekki. Þetta er bara...
2: Hvað er þetta?
1: Ég veit ekki.
2: Hefur þið prófað að vera með svona blue blocker gleru?
1: Já, nei, kannski þið því að testa það.
2: Þú ert alltaf með, þetta er náttúrulega lífstílinn spilar hann inn í líka.
1: Já, já.
2: Eins og koffínis.
1: Já, ég tek samt ekkert koffín eftir hátegi, sko. Það ætti nú bara að vera rock solid, sko.
2: Já, þú tekur samt oft hérna til þess bara þrjá orkudrykki.
1: Hérna. Já, það er bara, ég sem segi, ég fer samt ekki yfir hérna þessi, þetta að þú veist ofta ekki að fara 400 milligram af koffín á dag.
2: Nei.
1: Ég er undir því, sko.
2: Já, þú ert undir því.
1: Já, herruðu, ok, þetta er skemmtilegt. Hér kemur önnur.
2: Já.
1: Sem ég er búin að pæla mikið í að ég voru að horfa á bíómyndun daginn. Og þar var gæi á Death Row að borða.
2: Já.
1: Hver er algengasta síðasta máltíð Death Row fanga?
2: Já, skemmtilegt.
1: Erum við með hérna, einhver tölfræði þar, hvað menn svona byggjum?
2: Mm-hmm. Einmitt.
1: Ég er oft pælt í þessu.
2: Já, ég er úkislega, sko, mjög svolítið gaman líka þegar að vera að fara yfir þetta bara á TikTok og eitthvað að vera að spyrja svona, last meal, bara
1: já.
2: Alla.
1: Já.
2: Bara hvert sem er, bara hver já. Væri þín
1: síðasta
2: máltíð. Og hérna, þá er þetta reyndur að koma út í það að þú bara, þú mátt velja þér bara, þú veist alveg með einhvern veginn forrétt, einhvern bita á milli, svo ert með aðrétt og bara
1: valið endast. Ég held að sé þannig sko. Líka, ná, þú mátt bara fá hvað sem er held ég.
2: Já, sko, það talaði mér sérstaklega að comfort food er lang algengasti maturinn, hvað þýðir það? Það þýðir þetta bara mikið að kólutin.
1: Já.
2: Það er talaði hérna sérstaklega um steik og kartöblur.
1: Mm-hmm.
2: Steiktur kjúklingur,
1: mm-hmm.
2: hamburgur og franskar og pizza. Svo eru mjög margir sem bæta við ísköku eða gos í eftirrétt. Flestir velja hákaloríu einfaldan mat, svipað svona fast food eða heimilsmatur.
1: Uh-huh.
2: Margir panta mjög mikið magn en borða svo alls ekki allt.
1: Okay.
2: En það sem við verið að tala um svona af hverju verið að velja þetta og það er svona nostalgía, það er matur frá æsku. Það er ákveðið kontról sem er síðasta ákvörðin í lífinu að fá að velja þetta.
1: Mhm.
2: Og svo er þetta komfort, róandi og kunnulegu matur sem að þú veist að þú munt fíla að borða sko.
1: Mm-hmm.
2: Svo er aðtekst því, svo eru sumir sem neita að borða.
1: Mm-hmm.
2: Panta eitthvað til þeimis mjög einfalt, þeimis bara kaffibolla.
1: Mm-hmm.
2: Og í Texas þá var þessi hefði lögð niður árið 2011, ég vissi það ekki. Eftir að fangi panta þessi að risastóra máltíð og borðaði ekkert. Er það bara nóg til að eðilegja fyrir öllum minnum?
1: Í alvörunni?
2: Já. En no. til að taka þetta saman, það er ekki eitt réttur sem er hvað vinsalastur, heldur mm-hmm. þessi típa mat, svona feitur, einfaldur, comfort food plus eitthvað sætt.
1: Skemmtilegt.
2: Já.
1: Herru, hér kemur annað. Ég var að fara yfir síma minn.
2: Já.
1: Og ég er með svo mikið á öppum sem ég er ekki svona að nota.
2: Já.
1: Mér langar að vita, hvaða app gerir fólk bara mest óhamingjusamt, bara sem lætur bara fólki líða illa?
2: Mm-hmm.
1: Hvort það sé búið að hverju er sálfræðingar sem er búin að rannsaka það bara basically hvað app átt að forðast.
2: Já.
1: Sem bara veldur vanlíðan.
2: Mm-hmm.
1: Ég er hérna hugsaði þetta sko.
2: Hvað ertu með eitthvað í huga? Eitthvað apparnar
1: sem þetta? Já, stundum því ég fer á Exit. Ég er samt búin að blokka rosalega mikið þar. Á köflum opnaði Brexit og mér bara svona eðlilega bara pínu daginn fyrir mér.
2: Já, það er náttúrulega ræðilegt. Sko, þessi stóru upp koma þannig upp sko.
1: Já.
2: Og hann segi, sko, að tala um að maður horfir frekar á rannsóknir frekar en tilfinningu, þá er það nokkur upp sem kom upp aftur og aftur og aftur sem tengjast meiri kvíða, verri sjálfsmynd, depurð og samanburði við aðra á svepptröflunum.
1: Uh-huh.
2: Og appi sem kemur oftast vest út er appi sem að við notum líklega hvað mest.
1: Messenger eða?
2: Það er Instagram.
1: Instagram
2: er það app sem hefur fengið svona verstu niðurstöðuna í rannsóknum á líkamsímynd, samanburði, FOMO og sjálfsáliti og sérstaklega hjá ungu fólki, konum og fólki sem er viðkvæmt fyrir samanburði. TikTok kemur þarna líka oft sterkt inn en þá tengist það meira svona overstimulation og þessu doomscrolling, bara að fólk er að skrolla og endar á að hérna, líða einhvern veginn illa þegar það er búið. Þeir líður ekkert endilega illa á meðan þau skrolla en leið verð svona þegar þau loka appinu. Þannig að það er sko að þessi upp hafa þessi áhrif af því að þau svona ráða svolítið á dómingar við okkar sko. Heilin fær endalist áreiti. Það er alltaf verið að gefa þér ákveðina viðurkenningu eða velun fyrir að fá eitthvað svona notification og þú fær eitthvað út úr því. Og fólk svona finnur fyrir tómi þegar það er búið að nota appis. Þannig að Instagram, TikTok, X og Twitter er svona meiri svo reyði, stress og neikvæðni sem fylgir því. Facebook er depurð eða samanburður hjá eldra fólki meira.
1: Okay.
2: Snapchat er það sem er kallaði social pressure og streak anxiety. Það er já, bara það er kvíði við að missa streak. Djöfull er það ruglað.
1: Já, er það ekki?
2: Það er alveg bilað, sko.
1: Já.
2: En þetta er ekki eins fyrir alla og hérna mikill munur eftir hvernig það virkar.
1: Blóter,
2: já.
1: Hvað eru margir? Af því núna erum við hérna bara babli útvarpið.
2: Já.
1: Akkurat núna, hvað eru margir að stunda kynlíf? Bara nákvæmlega á þessum þessum tímapunkti.
2: Ok. Það er búið að gera þetta starffræðilega ráætlandir á þessu máli. Og hverju augnabliki eru líklega einhverstaðar á bilinu 10 til 50 milljón manns að stunda kynlíf núna? 10 til 50 milljón manns á akkurat þessu mómenti að stunda kynlíf. Það er minn en 1% af fólki sem stunda kynlíf á hverjum degi og með lengd athafnunnar endar það í cirka 0,1 til 0,5% mannkyns á hverri sekundu sem þýðir að þetta sé svona í kringum á 40 milljón manns.
1: Vá, wow, það sem kemur pínu óvart.
2: Á hverri sekundu?
1: Hverri sekundu?
2: Sé 16 til 40 milljón manns.
1: Já.
2: Þetta kynlíf, gaman hjá þeim.
1: Það er svolítið skemmtilegt sko. Hversu lengi tekur það fyrir líkama að byrja lykta eftir döða?
2: Hversu lengi tekur það fyrir líkamann?
1: Já, þú veist bara, þú veist, hvenær byrjaru
2: að byrja að lykta eftir
1: já, þú veist, já.
2: Ha?
1: Og farir að finna lykt af bara lík? Já.
2: Já.
1: Máttu ekki dæma?
2: Nei, veist, ég er ekki dæma. Þetta er bara athyglisverð spurning.
1: Já, mér langar bara að vita.
2: Já. Sko, það stendur hérna líkaminn byrjar yfir þetta lykta innan 24 til 72 klukkustunda okay. eftir döða.
1: Er það misjafnt bara?
2: Já, sko, eftir döða gerist þetta frá 0 til 24 klukkstundum frumur byrja að brotna niður og bakteríur í þörmum fara að vinna án mótstöðu, það er engin sterk lykta því ennþá.
1: Nei.
2: En eftir 1-3 daga, bakteríur framleiða gas og efni og lykt byrjar að vera greinileg og 3-7 daga niðurbrot byrjar að raðast uppþemba og sterk brotnuna lykt. Það sem hefur náttúrulega mest áhrif er hitastig. Ef það er heitt þá er hraðari rotnun það er kalt þá tekur það marga daga það er umhverfi, loftvissis lokarými og líkams ástand, þyngd og meiðsli og annars sem að spila þarna allt saman inn í sko.
1: Já.
2: En þetta er þeir náttúrulega réttminnafræðingar eru áallar dánatíma út frá þessu sko.
1: Já.
2: Þannig að þetta er raunverulega fræðilegt.
1: Já. Plóter,
2: já.
1: Hvaða þjóð sefur minnst?
2: Já, já, já. Það hlýtur að vera. Erum við ekki ofalega?
1: Þetta halda það, sko.
2: Með að við séum að díla við þetta á sumrin.
1: Já.
2: Heldur við bætum að upp þeirra svona mikið
1: mikill vetur.
2: Mikill vetur og mikill dim.
1: Oft pælti ég bara hvað þjóð segur minnst.
2: Þetta er auðvitað örglega kultúral pæling líka, sko.
1: Já. Það því að tala um einhverju borg í bandingunum, the city that never sleeps og eitthvað svona.
2: Já. Þetta er ofsa mikið Asíu.
1: Asía.
2: Já, Japan er efst á listan.
1: Hún segir minnst.
2: Meðal svefn í Japan er 6-7 klukkustundir á nótt og margir sofa jafnvel undir 6 klukkustundum mjög reglulega. Þannig að Japan kemur mjög oft neðst á listum yfir svefntíma. Suður Kórea, Singapúr og Indland, sérstaklega í sem stórborgum, eru líka að sofa minnst. Og þetta, það sem að þessi löndega sameiginlegt er langur vinnudagur, mikil samkeppni og skjánotkun seint á kvöldin. Viltu vita hver er svo að mest?
1: Hver er svo að mest?
2: Finnland, Holland og Nýja Sjáland ótt með lengri og betri svefn.
1: Þetta er rosalegt.
2: Ja.
1: Mér langar líka þá, kemur önnur í framhjálhlaupi, nú er ég var ekki með þessa. Ja. En hvernig komist rannsóknarmenna þeirri niðurstu að 8 tíma svefn væri hér fullkomna? Húst? Hvernig komist þeirra þeirri niðurstu?
2: Já, að 7-9 tíma svefn. Það er alltaf að tala 7-9 klukkutíma svefn.
1: Já, þú veist að þú veist að þú lifi lengur og nær þessum svefni, þú veist, hvernig komist þeirra þeirri niðurstöðu?
2: Já. Góður punktur. Því að þú sko, svo núna, ég átti mjög erfitt með að sofna í gær.
1: Já.
2: Ég er bara svona
1: sama ég.
2: Já, þetta er bara mjög erfitt með það sem ég lendi nú ekki oft í. En ég átti erfitt með og ég var svona, það var ekkit eitthvað á bakvið að ég bara gat ekki sofnað, sko. Og ég vaknaði bara furðu feskur.
1: Ok. Þráttur eftir, að hafa ekki alveg klálega að fengi 8 tíma svefn.
2: 8 tíma, bara langt í frá. Ég held að ég hef verið að, þú veist, sofna bara nálægt eitt, sko.
1: Já, ok.
2: Já.
1: Það vorstu bara, við erum bara að vinna með gömlu 5 tíma.
2: 5 tímar, sko.
1: Ok, þú vaknaði sem bara furðu feskur.
2: Já, það er bara nokkuð góðu, sko. En þetta eru stóra langtíma rannsóknir sem er líkilatriði þessu hvernig fólk er búið að greina þetta. Vísinda menn fylgdist með hundruðum þúsunda, stundum miljónum manna yfir mörg ár sem að skoða hversu lengi þeir sváu, hverjir fengu sjúkdóma og hverjir lifðu lengur. Þannig að niðurstaðan, þú færi svona auðlaga kurvu, þess að segir hérna, að of lítill svefn, minn en 6 klukkustundir er meiri áhætta á alls konar kvillum og mikill svefn, 9-10 klukkustundir, líka meiri áhætta og leggsta áhættan er 7-9 klukkustundar svefn og það er líka sem er ekki talin og mikið þú getur sofið og mikið sko.
1: Líka þetta sofið mikið, já, er það óhætt?
2: Þetta er bara svip, þetta er bara u ef þú horfir bara á u
1: já.
2: Og það er skali skilur við, ef þú ert með minna en 6 tíma og það verður alltaf hærra og hærra því minna sem þú sefur í átt að áhættu skilur við, ef áhætta er efst í punkturinn. Og svo minkar alltaf á þetta en og ef þú ert þannig í kringum 7-9 tíma þá ertu bara í neðsta parti uðsins og svo hækkar það alltaf líka ef þú fer í meira en 9 tíma en ef þú ertu að fara meira yfir 9 tímana þá ertu ennþá komin aftur í hátt uð bara hægra megin sko. Í meiri á þetta þannig að þú getur sofið líka bara og mikið.
1: Sofið og mikið og það er óvalt sem sagt.
2: Já. Og rannsóknir á minni einbyttingu og viðbragstíma líka. Fólk undir 7 klukkustundum byrjar að gera fleiri mistök. Það eru hægar að hugsa þegar erfiðar með að læra. Og fólk heldur ofta að sé í lægi en mælingar sína annað. Og svo er þetta líkamlega áhrif líka. Svefn hefur náttúrulega bein áhrif á ónæmiskerfi. Hormóna, hjartahilsu. Þannig að, en svo er af hverju og mikill svefn líka slæmur. Oft er mikill svefn einkenni, ekki orsök, til dæmis veikindi eða þunglindi. Og þess vegna er hægri hlið kurvuna kannski flóknari heldur en minni svefnin. En hefur greinilega einhverjum rannsókn sem segja til að það er oft meiri andleg heilsa sem tengist og miklum svefn.
1: Og síðasta spurning. Hvað land er með hæstu framhjáhaldstíðina?
2: Já.
1: Per capita. Hvaða land er þar?
2: Per capita viltu?
1: Já, væntanlega, já. Það er betri mæling.
2: Já, það er engin 100% áraðaleg númer eitt þjóð í framhjóðaldi. Það er okay. Það er nú oft þannig að fólk er ekkert að segja frá því.
1: Nei.
2: Það sé að græja það sko. Svo er náttúrulega skilgreining á framhjóðaldi mjög mismunandi.
1: Já, auðvitað.
2: Þú veist. En lönd sem koma oft efst í rannsóknum eða könnunum og þrátt fyrir þessu óvissu, þá er þetta frændur okkar í Danmörku.
1: Já.
2: Frakland, Ítalía og Þýskaland. Og í sumum könnunum segjast 40-50% hafa haldið framhjá einhver tíman.
1: Já.
2: Í þessum löndum.
1: Aðeinsast.
2: Sko 40% plus í Fraklandi segja já. Danmörk mjög hátt í evrópskum samanburði. Bandaríkin eru minna 20-25% lægra en valgir alla. Þannig
1: að... Aðeinsast.
2: Já.
1: Herru. Þetta var, voru góða 20 myndir plótið svo stendið alltaf frábælega að finna svörin.
2: Þú með góða spurningar.
1: Já, og ég var gáðari, er gáðari núna en ég var í gær.
2: Æslegt.
1: Takk hérlega. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway,
3: Æsnikotínlaust og World Class. Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
4: Betri svefn í 75 ár. Og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltjóða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
8: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: Já, brennslan heldur áfram hér á ljómandi fínum þriðju degi.
1: Já, og við erum með góðan gest hérna hjá okkur því að við vorum nú að tala það og höfum nú lengi peppa. Ég peppa country músikina aðeins lengur þú. En ég náði þér á vagnin.
0: Heldur betur.
1: Sem að ég held endilega sko, var ekkert alveg vissum að myndi ná að gerast.
0: Nei.
1: Að því að þegar við byrjuðum hérna fyrir löngu að vorum með country lag dagsins. Vorum við það alveg.
0: Dágóðan tíma.
1: Dágóðan tíma, örgulega þú ára eitthvað. Og þú varst ekki rosalega hrifin af þeim lið.
0: Nei.
1: Þú vildi slaufónum bara til fyrstu þrjúskipti.
0: Já.
1: Svo náði ég rikkanum til Kveben og tónleika með Luke Holmes. Og það var ótrúlegt að fylgjast með breytinguna þér. Bara leið og hann mætti inn, sá ég breytingu á rikkanum.
0: Ég veit það. Ég get sagt að þetta er ein svona sterkasta og besta upplifun sem ég hef upplifað bara þegar gæin, þegar ég áttaði með á því hversu risastór þessi gæi var þegar hann labbaði upp á sviðið.
1: Og sko, ertu ennþá að lendi því þess að lemins eru að fara í útilegu og eitthvað? Er alltaf bara David Guetta í
0: græðunum? Nei.
1: Eða ertu alveg duglegur að henda countryin í gang?
0: 100%.
1: Já.
0: Ég er með fullt að Luke Combs og Morgan Wallen á þeim playlista sko.
1: Já, það er bara tengjum þetta svolítið þar. Bara við Íslands sumar, næs og gott veður, þú veist að þetta er eins og skaldið sagði, þetta er hérna, one arm out the window and one hand at the wheel.
0: En það er country music svolítið sumar.
1: Já, bara bjart. Já. Veist, ég myndi lýsa countryinu sem bara svona bjartri tónlistastemni með mikill sög.
0: Já, 100%.
1: Og hvað er að gerast á Ísland í country sinni? Þú veist, það er Axel O.
0: Já.
1: Þekkjum all Axel O. Samt svona, þú veist, Rúnar F, er hann ekki aðeins country líka?
0: Jú, segja það.
1: Og svo náttúrulega er gamla country, gamla íslensku dægurlögun okkar er alveg country.
0: Sko. 100%.
1: En það er samt alltaf sko pláss fyrir meira og við viljum gera meira í þessu. Og hann er mættu til okkur, Þorgeir Brimir sem að er að gefa út country tónlist, þú ertu hjartalega velkomin.
2: Takk kjærlega fyrir.
0: Og ég heyri bara röddina þú ert með country rödd.
2: Já, það er búið að segja það nokkur. Takk kjærlega fyrir það.
1: Ertu búin að vera mikill country bara svona aðdáandi, bara alveg frá blötu bassbenni eða hvernig er þetta búið að?
2: Ég svona frá 2008, 9 á hérna kynntist í Blake Shelton.
1: Já,
2: og hann náði mér. Hann náði mér alveg bara.
1: Akkur Blake Shelton, hvernig, þú veist?
2: Ég man ekki, það var eitthvað lag, ég man það bara ekki. Hann náði mér og ég fyllti bara playlistan á Spotify bara af Blake Shelton lögum. Og hérna, já.
1: Rest is history.
2: Rest is history.
1: Já. En hvað ertu að hlusta á aðlega í dag? Ertu ennþá Blake?
2: Ég hlusta minna á hann í dag. Ég hlusta á Luke Combs.
1: Já.
2: Hann er Chris Stapleton.
1: Já.
2: Og þeir eru staðstir, finnst mér í dag svona, þú veist, mestu textarnir og lögin og
1: einmitt. En þetta er, hvernig byrjar þetta? Hvernig ákveður þú að fara út í það að gefa út country?
2: Ég var trúbador lengi og hérna, ég nú unni með þér ekki tvisvar eða þrisvar. Gaman að vinna með þér. Og hérna, og svo í fyrra þá lendi ég í slysi. Má ekki verið að sjó.
1: Okay.
2: Skar mig illa.
1: Já.
2: Og þá ákvað ég bara
1: Full on.
2: Ég ætla að henda mér í þetta.
1: Já.
2: Og ég er búin að gefa út tvö lög. Og það er að koma

0: það er auðvitað, sko, ég held að sé tölvert auðveldar að semja countrylag á ensku heldur en íslensku.
1: Já, þó eins og í mínu tilfelli, ég er ekki góður í ensku, þú veist, ég er lélegur í ensku. Að geta hrækt saman, þú veist, akkurat því sem þú ert bara að hugsa, þetta þarf ekki að vera, það er enginn að spá í endilega, er þetta ritfræðilega rétt, er þetta...
0: Nei.
1: Þú veist, en þú ert komin í fallega ballöðu þá er allir að spá í því bara að hverju rýmar ekkert hjá þarna er það einhvern veginn ekki þannig og, en ég fekk alveg að finna fyrir því, þú veist hlustunni mín er bara erlendis
0: já, er það
1: veist, það er alveg svona það vantar alveg hlustunina hérna heima, skilurðu
0: ég er ekki núna að fara að kvikna bara svolítið í því þú veist, þeirra sumrar, fólk er að fara í veiði og alls konar og kannski veit ekki nógu vel að þeir, það er það sem við erum að gera hérna núna
1: já.
0: Við erum að koma þessu út
1: já.
0: Þannig að Íslendingar geta notið þess að hlusta á íslenskt country
1: já, og það er náttúrulega ég bjóð til þetta genre Icelandic country
0: Sist,
1: það heitir Icelandic country
0: á Spotify.
1: Já, þegar ég er að pizza því og
0: okay.
1: Svona, ég veit ekki hvort að genrið er klárt eða þú veist tilbúið en þetta á að heita Icelandic country.
0: Já, okay,
1: þannig að við þurfum að koma country stefnunni á Íslandi aðeins hærra. Það er bara...
0: Og það er plat á leiðinni, sagður?
1: Já, lok sumars.
0: Ok, hvað ertu búin að, hvernig vinnur þetta?
1: Ég byrjaði bara að senda demóin mín á hérna manninn sem ég vinn með, Vignis Næ.
0: Já.
1: Og
0: það er Írafárvignir.
1: Írafárvignir.
0: Shit.
1: Já, þarna bara, þú veist, maður datt inn á alvöru vagn.
0: Vá. Wow.
1: Það er bara,
0: þú veist. Það er rosaleg.
1: Þú veist, það, maður byrjaði í efstu hillu og það er erfitt að, sko, einhvern veginn, þú veist, það verður örgulega erfitt að.
0: Þú ferð ekki tilbaka.
1: Nei, ég fer ekki tilbaka. Nei, sérstaklega ekki þessum geira, held ég.
0: Já, og hann bara fílaði stöffið og bara, já, let's go.
1: Já, og bara höldum áfram og hann er að íta á eftir mér og hann er bara, þú veist,
0: Fær hann til að spila inn á þetta líka?
1: Já, fær hann til að spila inn á gítar og hann alltaf þekki bara alla.
0: Einmitt.
1: Þú veist, hann er Benna Brynlefs á trommum og þannig að það er alveg það er risa stórt að vera að vinna með Vigni, sko.
0: Já.
1: Maður finnur það bara þegar maður er að
0: Það er blúsandi meðbyr í gangi þá, Brimir.
1: Já, ég er ógíslega glaður. Ég er bara hérna og það gengur svo vel að það er bara frábært.
0: Já, ég sé líka þakklæðu fyrir.
1: Já, ég er mjög glaður. Já, ég er mjög glaður með þetta, sko.
0: Já, og bara en málega er þetta er þessi country gerir, sko.
1: Já.
0: Menn verða bara á að
1: menn verða glaðir.
0: Þú veist, þetta er bara þú veist, þetta er gleðir, sko.
1: Já.
0: Og þess vegna erum við að reyna að koma fólki meira á countryvagnin.
1: Já, og það þarf. Já. Þú veist, það er bara það verður að vera meiri fjölbreytileiki í tónlistinni. Það er, þú veist, ég fíla samt alla tónlist. Mér finnst öll tónlist skemmtileg. Rock, ballöður, pop. Þú veist, nefndu það. En það má alveg vera meira bara af öllu.
0: Ertu búin að taka þetta beina Iceland Airflug til Nashville eða áttu önni?
1: Nei, ég er líka svo heppin að kona mín hlusta bara country. Þannig að ég fæ að fara til Nashville.
0: Já,
1: skilur, og við ætlum til Nashville og ég þarf að fara í kúrikastífeli og
0: þetta er góða hattinn og
1: já, og ég er búin að fara að tónleika hérna fór á Blake Shelton 2017
0: áttu inn í Luke Holmes.
1: Ég er að fara á hann í núna í ágúst, fyrsta ágúst.
0: Já, byrjuðu það er í O2 þá
1: Wembley.
0: Að Wembley,
1: já.
0: Að Wembley.
1: Þannig að maður allra að taka
0: já.
1: Þú veist, það er
0: ég er að fara að koma svo hann í júli.
1: Hvar fyrir það á hann?
0: Amsterdam.
1: Já.
0: Þetta verður svakalegt. Bara í stutta parafer, bara við erum að fljú út á tólagadegi og heim daginn eftir.
1: Það er geðvikt.
0: Já, þetta verður rosalegt. Brimir, hvernig, þú veist, Icelandic country.
1: Já.
0: Hvað, þú ertu að horfa á Blake Shelton í þenni tónlist?
1: Eiginlega mest, sko, Chris Stapleton.
0: Já.
1: Eiginlega.
0: Já.
1: Það er svona, mér finnst vera
0: allt eina flottustu rödd sem við eigum hér að þess að eigum, Chris Stapleton.
1: Já, það er bara, og svo hvernig hann einhvern veginn, þú veist, ég veit ekki hvernig maður að orða, hann leggur ekkert í þetta, sko.
0: Nei.
1: Þú veist, hann mæti bara og er bara með röddina og gítarinn, einhvern veginn, hann er frábær, hann er, ég var að horfa tónleika með honum fyrir nokkur dögum og það er bara, hann er nánast fullkomin.
0: Hann er ótrúlegur.
1: Ef hugsa hann country og
0: hann er á sérst að hann er bucketlistanum hjá þér að fara á Chris Stapleton tónleika.
1: Já, 100%. Það er bara
0: lagið sem við ætlum að spila.
1: Já.
0: Nú ætlum við að fá að heyra íslensk country. Hvað heitir þetta lag?
1: Þetta heitir Over This. Og er svona dark.
0: Já.
1: Dark lag.
0: Já.
1: Ég reyndi satt að koma því í búning þannig að það væri ekki dark að hlusta á það.
0: Nei.
1: Þú veist, margir kannski pæla ekki til því.
0: Nei.
1: En textin er, þú veist, þetta er dark. Þetta er atburð sem að kom fyrir mig.
0: Einmitt.
1: Og ég

0: hérna, ég ákvað að loka því máli með, með að klára þetta. Ég fann upptöku um daginn 2017 þegar ég var að taka þetta lag í fyrsta skipta á gítar stofinni heima og það er fáránlega gaman að sjá muninn þá, þá. Og þegar lagið er komið á Spotify í dag það er bara, það er galið á fæmaður ylinn, alveg
1: geðvægt, Brimi, við höldum með þér gerum það svo sannarlega við ætlum að fá að heyra lagið og við óskuðum góðskengis og þegar platan kemur út, það heyrir áttur í okkur
0: yes, það er kærlega fyrir mig
1: takk fyrir komuna

0: Já, þetta er brennslan á FM 957.
1: Erum við að fara á mýktina?
0: Já, við það. Við höfum, sko, við erum samt að fljóti. Það er bara tvær á mann.
1: Já, tvær á mann.
0: Tvær á mann,
1: okay.
0: Það er bara gott.
1: Já.
0: Stutt og lag, neða ekki þetta. Það má fara í
1: það er rómóis.
0: Ah.
1: Já. Já, já, herðu.
0: Mm-hmm.
1: Og ég að byrja þér.
0: Mm-hmm.
1: Sko, ég spurði hérna síðast hvað verið svona instant red flag ekki að er. En hvað er svona þitt stærsta green flag hjá fólki? Hvernig veistu að þú sért með gott fólk í kringu þig? Eftir eitthvað svona ég er að leita eftir eitthvað svona einum svona karakter einkennum. Eins og við vorum að taka hérna að spjalla við hann Brimi en þaðan.
0: Mm-hmm.
1: Sást bara þú var góð guður.
0: Mm-hmm.
1: Það var bara svona já, það var eitthvað í hún. Hvað var það?
0: Mm-hmm.
1: Það var bara eitthvað svona res og
0: mm-hmm.
1: leit fallega á lífið.
0: Mm-hmm.
1: Hvað er það? Já, Ríkan.
0: Fólk bara sem dun dun dun sem bara sýnir mér áhuga. Ég er, þú veist, bara svona því ég er að tala við það.
1: Já.
0: Og það bara horfir í augun á mér og er actually bara að hlusta.
1: Já. Finnst þið þú gera þetta við fólk?
0: Ég er fíll hlustari. Það er alveg gott að spjalla um mig á mýkt.
1: Ok. Á mýkt, eða þú veist.
0: Já, bara þú veist, ég bara
1: finnst þið þú sýna fólk, ef sýnur fólki bara áhuga sem þú vilt sýna áhuga, ertu svona duglegur að taka móti fólki þegar kemur til þeim, blessaður ekki maður, ég er alltaf að hlusta á,
0: hérna. Já, já. Ég meina, ég bara alltaf, ég svo daginn, þá var ykkur, þá var ég að lýsa og þá hérna var ég aðeins að ruglast í lýsingunni og þá var bara aðeins sem sendi mér og ég bara þakkaði hann og kellaði fyrir ábendingun og bara að hafa leiðrétt mig. Ég kann að meta svona.
1: Okay.
0: Alveg 100% sko. Plóter. Sko, hvað ertu hræddur við að prófa, langar aðeins að prófa það en ert ekki að fara í það?
1: Obvious choice. Er fallega stökk?
0: Vá, hvað ég er þetta með þér? Ég hef alltaf verið svona
1: ég forvitin.
0: Já.
1: Og ég skil pælinguna. Þetta er örugglega svakalegt frelsi.
0: Mm-hmm.
1: En ég tók bara ákvörðun eftir eignast börn að ég mun ekki gera þetta. Ég mun aldrei mm-hmm. í lífinu fara í fallega stökk.
0: Mm-hmm.
1: Og það er eitthvað aldrei að sé aldrei. En ég er bara búin að taka ákvörðun um það.
0: Mm-hmm.
1: Þetta mun ég aldrei gera.
0: Mæ. Ég svona er sama hérna. Ég er svolítið á milli mm-hmm. í þessu. Oft bara því ég er að sjá menn svona, þú veist, ég er að sjá menn í svona parasailing á tenni, bara svona er í svona fallíf upp og bátur með þá.
1: Mm-hmm.
0: Ég svona,
1: það er alltaf náður.
0: Já, ég veit
1: að getur það alveg? Getur alveg prófað það?
0: Er það samt ekki
1: parasailing, bara það sem ert strappaður í bát og ert í
0: já, ég veit að það getur samt eitthvað, það getur alveg fokast upp fallífin.
1: Já, það getur allt fokast upp, en nefnir að fallífa stökk það sem erum að tala um er bara stökk
0: hopp og flugur. Já, ég veit að það er ekki
1: að sama.
0: Það er ekki að sama.
1: Nei.
0: Með mig?
1: Já, ég held að það sé það hjá mér.
0: Er það næst spurning á þig? Já, á mig.
1: Já, er þetta þá síðast þessi?
0: Já, hjá þér.
1: Já. Hver er þín versta venja?
0: Versta venja?
1: Þú erum til í að laga við þig.
0: Versta venjan er að ég væri til í að njóta matanins meira.
1: Jesus Christ, hvað ég er saman með þína hönd.
0: Borða allt og hratt.
1: Getur þú
0: og
1: gert þetta á Ítalíu? Við erum að fara
0: já,
1: saman
0: til Ítalíu. Já, þú eru stund, þú eru það bara að minna með að gera það góðfúslega.
1: Já, af hverju ekki, af hverju eitthvað góðfúslega.
0: Ekki, ekki koma, borða það haugur.
1: Nei.
0: Ekki fara á aggressífur.
1: Nei.
0: Bara, herri ekki, maður njóta aðeins að hæg, mm-hmm. bara minna með á, mm-hmm. ef ég detta þarna. En ég skal vera með þetta í, skal vera með þetta í hérna
1: mindful
0: eating.
1: Þú ert að vera með mindful eating pæling. Þú veit að það er ræðilegt, sorry, ég ætla bara að segja hérna hreint út. Það er bara ræðilegt að borða með þér.
0: Já.
1: Það er bara ræðilegt að sitja með þér, bara tveir í lunch að borða með þér.
0: Já.
1: Það er bara, maður verður bara stressaður og kvíður.
0: Já, ég veit
1: það. Því þú andar þessu að þér.
0: Já, ég veit
1: það. Því þið finnst þetta samt svo gott. En það er greinilega einhver, þú færði einhverja löngur eða svona, þú færði einhverja, sko, þú færði samt einhverja tilfinningu að gera þetta svona. Þið finnst greinilega gott að borða svona rætt, ekki?
0: Jú, veist, þetta er bara orðin, ég er bara vandi með á þetta og ég veit ekki hver ég vandi með á þetta og rókslega er þetta venni
1: að segja. Það er björnst að skrýta að gera þetta sem engabann.
0: Já, já.
1: Þegar, þú veist, sem engabann, það var alltaf nóg til að, þú veist, þú varst ekki að berjast við neðan annan matinn á borðinu og að, þú veist, berjast innan gæsla bara. Þú veist, þú varst ekkert að drífa það að ná í matinn hann kláraðist.
0: Já.
1: Þetta væri miklu snið, þú veist, þetta væri miklu skiljanlegra ef þetta væri ég, því að, þú veist, við vorum fjögur sískinin, sko.
0: Mm-hmm.
1: Berjast um pönnuna.
0: Ég veit það. Já, já. Ég, hérna, ég skal hafa þetta í huga úti.
1: Já.
0: Herðu, plóta er.
1: Mm.
0: Hvað viltu þegar svona úr stóriðin gamall og svona, þú veist að því að þú ert hot celebrity. Hvað viltu svona í framtíðinni þegar þú ert svona bara það bila að fara að klára lífið það? Hvað viltu svona fólk mun eftir þér?
1: Vá. Wow.
0: Þessi svolítið djúp í lúk. Já.
1: Hvernig vilja fólk mun eftir mér?
0: Já.
1: Ég held að þið sækist öll í það að fólk muni eftir manni sem bara nokkuð góður í manneski, sko.
0: Mm-hmm.
1: En ég vil samt fyrst og fremst, sko, ég veit að það er rosalega mismunandi smekkur fólk á það til að dæma á þess að nokkuð tímann hitt annað fólk.
0: Mm-hmm.
1: Svona mynda sér skoðun út frá því.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég er bara svona vonast eftir að ég geti fólk muni eftir mér, þá erum við ekkert að tala sem fjölskyld og vini,
0: þetta
1: er bara að tala yfir allt.
0: Mm.
1: Já, bara jákvæðni, sko, og hlátur og bara
0: mjög smitaði hlátur,
1: að maður náði kannski aðeins að smita út einhvers konar jákvæðni og gleði, sko.
0: Mm-hmm.
1: Ég held að það
0: vart með mjög smitandi hlátur.
1: Já, ekkert endilega, já, bara jákvæðni og gleði og bara hafi á einhverjum tímpúndi hjálpaði einhverjum sem hefur liðið illa eða eitthvað, sko, í þeim pælingum. Á væri maður sáttur.
0: Gott, stuttalega gott. Mjögur spurningar.
1: Já.
0: Klukkan á þetta 17 minnir í 10, við erum bara að fara að kveðja eftir smá.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
5: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
6: Sittiti, skráðu þig á Súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði vindu.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.

0: Já, þá er þessi þriði dag svona nokkuð neginn á enda komin. Þetta er búið að fljúga frá okkur. Hvað er plóðurinn að fara að gera í dag í góða verinu?
1: Herðu, það er alveg spurning.
0: Já.
1: Ég veit ekki, sko, jú, ég er að fara reyndar í hérna, í smá matabóði kvöld.
0: Mhmm.
1: Sem að vera næs.
0: Já.
1: Smá grill og eitthvað kósi.
0: Hver er að fara að grilla?
1: Þetta er bróðurinn Telmu.
0: Já.
1: Og familjan.
0: Veistu hvað hann er að fara að grilla?
1: Nei.
0: Nei.
1: Alveg vissum það.
0: Nei.
1: En það er spennandi líka.
0: Já.
1: Þannig að ég hef ekki hugmynd hvað ég ætla að gera annað. Jú, ég ætla í ræktina.
0: Já. Takk að gemið.
1: Takk að gemið. Ég er svona, ég er aðeins að...
0: Þú ert ennþá í 30-30, ekki?
1: Jú.
0: Já.
1: Og ég er að reyna að lifta og svona aðeins að bæta bara vöðvana núna. Mm-hmm. Meira svona áherslu á bara klassísku liftingarnar. Það er hér aldrei skemmtilegar.
0: Já, ég er alveg sammála því. Maður þarf að vera duglegri við þetta. En mér finnst einhvern veginn.
1: Þú ert allur að rýrna.
0: Ég veit
1: það. Bara því þú ert bara búin að vera í padel.
0: Svolítið í padel.
1: Ég sé það bara mjög svona greinilega á þér.
0: Já, ég er samt alltaf að taka reglulegar beygjur og upphífingar og
1: já,
0: er alveg
1: þetta
0: í
1: þetta
0: því. Nei, alls ekki.
1: Hvenær tókst þið síðast?
0: Bara arbeigur?
1: Já.
0: Bara gær?
1: Hvað tókstu margar?
0: 50 25
1: mm-hmm.
0: Svo tek ég reglulega upphýfingar annarkvort fyrir padel eftir padel.
1: Já, já.
0: Fyrir bara í tæki mitt góða.
1: Ok.
0: En það, þú veist, þegar maður að lifta þá, mér finnst rosalega gott að vera með einhverjum öðrum, þú veist, það er svo gott að vera með spottara og svona eitthvað sem er svona hvetja mann áfram líka.
1: Já,
0: það er gaman, sko.
1: Ég er að reyna að hætta þessu að vera með einhver afsökunni í einhverju svona með að fá okkur með mér. Ég er bara...
0: Þú bara neglir í þetta.
1: Bara gunna, ég er það með hliðin á mekkanu í vörklass lögum, mm-hmm. skilur.
0: Mm-hmm.
1: Við erum hérna bara ansi nálagt, þannig að maður er bara tvær mínútur niðrættir.
0: Mm-hmm.
1: Ná, og ég er ekki að gera það flókið. Ég bara vil hálftíma, fjörutíma æfingar.
0: Já.
1: In and out.
0: Mm-hmm.
1: Og bara, þú veist, fæ mér góðan shake eða eitthvað gröyti eitthvað á leiðin út og bara kósi.
0: Já, geggjð.
1: En þú, hvernig er dagurinn hér?
0: Er þau, ég hérna alltaf taka eitthvað hreyfingu, svo bara veist, verður þetta svolítið bara stúrstagur, við erum að fara að flytja heim aftur
1: í dag,
0: mögulega kvöld á. Fara að raða öll til og fara að gera og græja
1: þú að græja parkettið, það er komið nýtt parkett heima
0: já,
1: alltaf rétt í
0: já, er að verða það og það verður bara geggjað, góð á. Breyting og hérna
1: breytiðu parkettinu eða fóruðu í sama
0: já, nei, tókum aðeins, veist, það er mjög svipað
1: á.
0: En svona, þú veist, það er svona í ljósari kantinum og bara, ég verðum helgit ánum með þetta, sko.
1: Æði.
0: Þetta er bara skemmtilegt. Ég vil taka eitthvað hreyfingu, ég ætla að reyna aðeins að slá eitthvað í dag. Ég ætla að fara í ferði, ég er ekki mikill æfingu, ég er búin að spila mjög lítið og slá mjög lítið.
1: Já, ég er að gera þessu, mótoröðun okkar er að byrja í næstu viku.
0: Já, ég held þú mætir og ég held að þú fáir eitthvað að tippa þú fáir 30-40 punta.
1: Nei, slakaðu á, af hverju ætti ég að gera það?
0: Já, því þú getur alltaf donka eitt og eitt par, þá ertu bara að fá 4 og 5 punta fyrir það, sko.
1: Já, það er það sem ég þarf að hafa í huga þegar ég fyrir á þessu mótoruð okkar, sko.
0: Þó sprengir 2-3 holur,
1: já.
0: Ekki pæl í því, sko.
1: Nei.
0: Og svo fljótur að, og svo fljótur að vinna það upp.
1: Já.
0: Það með bara, taktu bara einu hól í einu.
1: Mm-hmm.
0: Ég held að vera eftir að koma óvart. Hlakka til, ég ætla að fylgjast með þessu live þar sem ég verið úti.
1: Það er á síðustu árum hef ég held ég sjaldan átt slakan vetur í að æfa eitthvað. Ég er ekkert búin að gera.
0: Sam og ég. Mm-hmm. Ég bara, mér náttúrulega báði með lítil börn. Ég fór ekki einn þjálfunatíma eða kennsiltíma.
1: Gjaldur.
0: Og fór nánast ekkert að æfa mig.
1: Nei.
0: Þannig ég er að fara núna í fyrsta skipti held í ferð þar sem ég bara
1: að mæta kaldurinn.
0: Bara að mæta ískaldurinn, kannski það bara gott.
1: En þetta er svona típiskur ekki, þú út frá mótröðun okkar, hvað ertu með í forgjum núna? Hvað er skráð forgjum á þau?
0: Hún er 5,2.
1: Já, þú veist að reyna hækkan að álunum við byrjum. Ég les alveg leikiðin, sko.
0: Nei, ég skila bara öllum hringjum.
1: Já.
0: Bara hvern einasti, ég veist, ég meina ég var í leirunum dag, ég veist, ég bara, hvern einasti hringur sem ég spila 18 hólur, fer bara inn.
1: En skilur ekki 9 hólum?
0: Nei, eins og í gær, ég er ekkert að skila 9 hólum eins og í gær. Bara gera það ekki.
1: Af því 18 holur eru sportið bara
0: fyrir mig, já. Ég bara, þú veist, þegar ég spila 18 þá skila ég inn og ég skila öllum hringjum. Þá veist alltaf hvað þú ert með í forgjöf.
1: Mm-hmm.
0: Ég meina, ég fór leksnir í 3,2 í fyrra, sko.
1: Ég veit það.
0: Og var í svaka standi. En ég meina, en þú veist, en svo hækkaði ég aftur af því að, þú veist, að bara erfitt fyrir mig að halda að vera með 3,2 í forgjöf.
1: Forgjöfin stendur í 27,9 hjá blóðinu núna.
0: Já, já, já, og ég meina þú átt mikið innu og ég ætla að tippa á að vera komin í 20 án tímbili klárast.
1: Já, já.
0: Það er þið veistla?
1: Já, já,
0: já.
1: Já. Sjón til.
0: Herru, við erum fallnir á tíma. Við þökkum fyrir okkur í dag, hlökkum til að vera með ykkur á morgun og slæðinu klukkan 7, þáttunum fyrir henni í heilsinni á Vísi og svo á Spotify án lag og auðlýsinga. Jón Helga tekur við á okkur, svo þetta Jón og Guðjón með trafíkina milli 2 og 6. Eigið þið frábæran dag, elsku hlustendur. Og Plóter, hvað eiga hlustendur að gera í dag?
1: Jú, auðvitað bara ganga og drottis vegum.
0: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust. Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Áttu eftir að ná almennilega tökum á tennis. Áttu eftir að fara og fylgjast með Wimbledon mótinu og opna ástralska og opna bandaríska með öllu hinu fína fólkinu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga. Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína. Ef skarti á skipta máli, sign. Sign.is.

Góðan daginn og gleðilegan þriðjudag. Þriðjudagurinn 19. maí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, þriðjudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday. Þum að fara í nokkur góð þriðjudags ykk og já, kannski líka kíkja bara á nokkur trends. Herðu, annar bara dásamlegu dagur, ég byrjaði daginn minn hérna niður í laugum á æfingu og svo hérna glemdi ég mér aðeins og menni var að græja mig þannig að ég þurfti að taka hérna, þurfti að taka hopphjól hérna upp á Suðurlandsbraut og var með svona heatless curls í hárinu og sko ég segi bara normalize að vera með svona heatless curls úti, þetta ekki fallegt að sjá en hérna En já, ég er samt alveg, ég er alveg fan. Ég skal hérna setja inn mynda mér inn á channelu mitt á Instagram, bara Jóhanna Helga á FM957 og Instagraminu mínu at Jóhanna Helga 9. Þannig að ég skal henda inn einni svona, einni skemmtlegri lúðalegri mynda mér þar með Heatless Curls. Herðu, við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist hérna í dag og framöndan hjá okkur í henni. Það Kylie Minogue með Can't Get You Out of My Head. Ætlum að fá að heyra í Birni með lagið sitt All Access en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér þetta Sabrina Carpenter sko eina mínum allra uppáhalds tónlistakonum með lagið sitt Tears en ég fór um þetta á tónleika með henni í fyrra og oh my god hvað ég mæli með að fara

Þetta er Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, hér á FM 957. Herri, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, The Kid LAROI, Justin Bieber og Benny Blanco, svolítið svona óvænt dúo þar. En við ætlum að byrja fyrst á þessar hér, þetta er Klara Einars með Komin Heim.

Þetta er The Kid LAROI, How Does It Feel, hér á FM 957. Herri, ég held sé ekki eftir neinu að bíða, við ætlum að kíkja á ammælisbarni þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 19. maí og það er engin annar en söngvarinn Sam Smith sem á daginn í dag. Og ekki bara hann heldur, það er líka YouTube-stjarnan og söngunan Jojo Siwa. Þannig að þau eru tvö það að deila deginum allan og tvö af þeim sem að ég þekki hérna svona efst á lista. Reyndar eitt geggja nafni hérna, þetta er YouTube-stjarnan, heitir Nico Cato Avocado. Minnst það, já, iconic nickname. Herðu, ef að þú átt ammali í dag, þá von ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að njóta í góða veðrinu og gerir svo eitthvað skemmtilegt til að fagna í kvöld. Ég minna á, maður á alltaf að halda upp á ammali sitt sama á hvaða degi það lendir. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur herra Hnetusmjör. Það eru Madonna og Justin Timberlake. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta eru Aron Khan og Alaska með Ljósin kvikna.

0: Þetta er Herra Hnetusmjör með Elli Egils hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í 10:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég var að lesa hérna gagnrýni tónleikana sem voru á föstudaginn sem að Herra Hnetusmjör var að halda herra í höllinni og fór allir að pæla, veist, ætla að sé ekki maður ekki úkslega neikvæður en maður svona gagnrýnir. Herru, ræðum þetta betur hér eftir smá stund en við ætlum að fara fyrst í örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 blö. Alla föstudaga á FM 957.
3: Hvernig er ofnað þetta? Ég ætla aftur að hvort ég geti
4: Þegar bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi Hefur þú inn í vinnu þessi 1500 til 2000 manns er á limnum?
3: Já,
4: ég er ekki talað um að staðar á lið með bendu og eitthvað hannig
5: Alls ekki að hvernig orðar þetta eins og niður Hefur unnið
4: það
5: bend á beinstíu og
4: Já, ég skuldum mig komið Ég ekki með það, stífa limi, ég ekki með þetta
5: Þetta að jafna
4: Ég ekki talað 1500 stífa limi
3: Ég held og meir heldur ekki vera með kvikindir hannig aðna sko
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
7: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
8: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum húsasmiðun og blómavall.
9: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
12: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á

0: Þetta er herra netismiður myndi líka hata mig. Mér fannst bara mjög viðeigandi svona fyrst ég að fara að ræða gaggríni tónleikanans herra netismiðs að fara út úr herra netismiðs lagi. Og það erfitt að ræða gaggríni einn, Andri.
1: Já, þetta er eitthvað sem að maður verður að ræða milli sín, sko.
0: Já, þess að það erfitt að kasta út einhverju skoðunum hérna og enginn til að svara manni. Þannig að ég fekk sérstakan sérfræðing í stúdíói.
1: Já, ég er herra sérfræðingur og
0: var að tónleikunum. Þú varst tónleikunum, við hittumst
1: og við hann að dönsum saman við Egil.
0: Geðvegt, það var ógæðslega gaman hjá okkur.
1: Þessi gaggríni.
0: Já, heyrðu, ég var að fara fyrst yfir fyrirsögnina. Plastgengsterar þegar herra netismiður týndist í Laugardalshöllinni.
1: Já, og hann gefur þessum tónleika 2.5 stjörnu.
0: Já, 2.5, einmitt. 2.5 af 5.
1: Þetta er hann Jónas, þetta er sami maður og drullaði yfir MC Gauta.
0: Já, ég manast því.
1: Og hann er umdeildur af því að mín fyrstu viðbrögð, hvað er hann að gera þarna?
0: Já, já, svo er það, til að rýna til gags
1: já,
0: eða þú
1: já,
0: veist
1: en sko, eins og það þetta er, það vita allir hvað við erum að fá frá herra
0: 100%
1: sé, þetta er bara, við erum bara
0: solid.
1: Að dansa
0: já.
1: Svitna og hafa gaman
0: já.
1: Og þegar ég las og það var strax ljóst að hér átti ekki að hlusta hér átti að háma í sig
0: en beti, sorry, hvað meinar það með því?
1: Háma í sig
0: já, þú veist, og bara hér átti ekki að hlusta
1: Ég hlustaði og ég söng
0: með Ég hlustaði okkur einasta lag, já, same
1: Ég misti ekki af sekundu af herra
0: Sorry, what is this?
1: Þú veist, ég skil ekki sko hver ferðana Jú, mér hér á ekki að hlusta hann
0: Nei, eða þú veist, já
1: Hver er tilgangurinn?
0: Hvar allan hafi, mér lóks að vita hvar hann var staðsettur á tónleikunum
1: Var hann efst?
0: Já, veist, var hann sko í stúku eða stóð hann er á gólf?
1: Já
0: Mér langar líka svolítið að vita það
1: Mér sagði að við vorum á gólfi, sko
0: já,
1: Og enda dönsum við gaman. Allan tíman
0: Og ég bara, þú veist, ég ætla bara að segja það var fullt af fólki hérna sem var miklu yngri en ég, sko já. Mér varst ekki minna gaman en þeim, sko
1: Nei, alls ekki
0: Æ, ég veit ekki, og þú veist, mér langar svo sem ekki að fara í þessa gaggríni per se Því mér finnst hún bara ekki að eiga rétt á sér, sko
1: En, hann segir hérna, ég verð bara
0: já, að segja Já, ok, hvað með það?
1: Hann segir hann, lagið er tákgrænt fyrir kvöldið Lagið er nágrinnar
0: okay,
1: Engin nágrinnar, 1700 fermetrar af endalausu plási Óhindra mont En það sem vantar er mótstaða Sprungur í yfirborðinu, skuggar sem dýfka myndina Drama, maður skynjar ekki undiröldu myrkur Það vonleysi sem enginn er margt að besta rappinu ellendis Tónlistina vantar alla dýft Hvað meinar?
0: Hvað vill hann? Vill hann bara að Árni hafi gengið gegnum bara hell and back til að mega vera tónlistamaður?
1: Það sprungur í yfirborðinu og það vantar skugga sem að dýfka myndina Eftir byrju, hæ?
0: Sorry, þetta er alltaf
1: Við erum að tala herra netusmjör Ég veit að væri hljómborðstónleikar sko Efu Laufey og Magga Bassa í Hörpu þá myndi ég skilja þetta
0: Já, já, sorry, mista gali þú veist nákvæmlega, þú kaupiði með það og herran hetsmjör, veist nákvæmlega að hverju gengur og þú veist nákvæmlega hvað þú var að fá
1: já.
0: og þú ert að kaupaði með það á það
1: já.
0: þú ert ekki að búast við neinu öðru heldur að nákvæmlega það sem handi lifiraði í
1: Laugardalshöllinni
0: Þetta var geðveiki að vera gaggrínir þú veist, þú tekur bara ákvörunum þá, nú er ég bara svona gaggrínir þarft ekki að vera brúkslega neikvæður
1: jú
0: þú veist, pældi ég að þú fer bara eins og þetta ef ég væri bara gaggrínir, ég fer hann á herra ég skemmti mér ekkit eðla vel svo er ég bara nei, veist, ég verð að finna eitthvað neikvætt við þessa tónleika
1: ég fór sko, ég nefnilega hef verið gaggrínandi
0: okay.
1: þannig sé fyrir mér
0: okay.
1: Ég fór oft í bíó og labbað þessi mynd var ekki Og það er allt skemmtilegt svona ef þú ert ekki að rýna og mikið í hljóði var á hátt, bassi var á mikið
0: já,
1: eins og hann, þú veist, þú ert svo neikvæður þú ferð inn neikvæður og kemur út neikvæður
0: Já, algjörlega, að, þú veist og líka bara þú getur, sko, ef þú ert neikvæð manneski að eðlisfari,
1: já.
0: Þú getur þú fundið eitthvað neikvæðt og leiðilt í öllu, sko
1: já,
0: En ef þú ert jákvæður, að þá sérðu miklu frekar alla 20 ljósupunktana en ekki hennan eina skilur Æ, ég veit ekki, ég bara, mér fór svo erfitt að ég gat ekki tekið þessu umræðin
1: Nei, ég skil það, enda þegar þú spurði, viltu taka ég bara
0: Andri búin að lesa í morgun, hann var brjálaður
1: Ég kláði það, hot body toning fór í hot body toning
0: Herri, ég var líka hengu í morgun
1: 8.20
0: Já, ég var, mætt 8.5 eða eitthvað
1: Ég var 8.20
0: Við vorum bara sama tíma
1: Ég segi það Geðvegt Klæddi mig, fór fram og las þetta Ég trúða ekki mínum megin augum
0: Þetta er heikalegt
1: sko.
0: Já, ég bara, þú veist, ég myndi persónulega ekki nennir sér skilur Ég bara, það er svo leiðilt að vera neikvæður sko.
1: Enda höfum við bara gaman lífinu sko.
0: Já, við höfum bara gaman Herri, Andri, takk hérlega fyrir að ræða þetta við mig
1: Takk fyrir mig
0: Bara fékk allt sem ég þurfti út úr þessu samtali Erum við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Ariana Grande, MC Gauti, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. You

Þetta er Ariana Grande með Problem hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Elton John og Dua Lipa. Það eru David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Chris Mendes Axel og GTRN með Blágræn.

0: Þetta er Elton John og Dua Lipa Cold Heart The Remix Herðu, klukkan orðin 11 hjá okkur þennan þriðji daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu, mér langar að henda mér í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en áður en við ferum í það Þú að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: Dínudagar í vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
7: Loop, Zero, 0,0.

Þetta er Raven Lenay með Love Me Not hér á 5957. Herru, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og það sem búið að vera bara endalaust á fóri í pitchinu mínu lymphatic drainage. En bara til að útskýra hvað lymphatic drainage að þá er þetta nutt tækni eða meðferð sem á að hjálpa sogæðakerfinu að flytja burt vökva bólgur og úrgangsefni úr líkamanum. Þetta er oft gert með mjög léttum og hægum strokum á húðinni. En fólk verið alltaf að minka bjú og þróta dragu bólgum eftir aðgerð eða meðferð, fá svona léttari tilfinningu í líkamann eða hjálpa við vökvasöfnun. Og ég sko fer sjálf í svona LPGS sem bara svona vél sem nota rúllur og svona sog til að örfa húð og sogæðakerfi og oft nota gegn bjú, appelsínu húð og stíflega. Mér finnst að hjálpa mér gett mikið, en svo ég alltaf að fá núna svona handvirt lymphatic drainage þar svo ertu svona að tappa á viðbeinin og þetta er svona nokkur svæði í líkamanum en svo hérna wood therapy sem líka ókslega mikið á fóripeitsinu mínu þetta eru tré verkfæri og þetta eru sko bara sturðlegustu græjur sem ég á ævi minni séð og mér langa svo í svona þannig að þá ertu bara með bara hjúts eitthvað svona tréka og ertu bara að nutta á fullu og þetta er rosalegt að sjá þetta ég mæli með að hérna TikToka lymphatic drainage wooden tools eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvað væri best svo sem að TikToka en já, þetta það sem á TikTokinu mínu þessa dagana og ég svo easily influenced að mér langar ekkit eðla mikið að prófa þetta Herra, þá fyrst í TikTok Tuesday við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni Framöndan hjá okkur, það eru Ice Guys Olivia Dean, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér

Þetta eru Ice Guys stigðu inn hér á FM 957. Herri, við ætlum að keep the good vibes going framöndan hjá okkur í tónlistinni Sabrina Carpenter með lagi sitt Hástor. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru eitt gamalt gott með Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape.

Þetta Sabrina Carpenter með Hástor hér á FM 957. Herri, mér langar að handa mér í fyrsta ykk dagsins og ég ennþá að vinna með sama lista og ég var með hérna bara fyrir hvað eru, 2-3 dagar sem ég búin að taka inn á lista. En þetta eru bara weirdest things that gave people the ick. Og hér kemur eitt gott. Ég rósaði manni einu sinni fyrir hversu falleg augun hans væru í sólinni eða sólaljósinu. Hann byrjaði eftir það að senda mér nokkrar myndir á dag, svona close-ups af augunum sínum í, frá mismunandi sjónarhornum í sólinni eins og einhver Twilight karakter. Ég blokkaði hann. Shit, þetta vont. Hvað hérna, what's the plan? Eða þú veist, ætlar að halda þessi áfram bara, þú veist, ef þau hefði byrjað saman, hefði hann haldið þessi áfram bara endalaust eða þú veist, hvenær hættir þá? En þetta alveg hryggalegt, ég skil kannski eina sæta mynd sko en rólegur á nokkrum hotta. Þetta alveg hryggalegt, ég held ég hefði hent í blokk líka á endanum. Þetta var fyrsta ykk dagsins, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Taylor Swift, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Party Next Door og Drake með Die Track.

0: Taylor Swift með Shake It Off hér á 5957. Er klukkan orðin 11:30 og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég að spá að fara bara í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smá stund en áður en við gerum það. Skulda ég örsnögg skilaboð og svo ætlum við að fá nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: Sævari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
2: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15. Fjörukráin.

Þetta eru Train með Drops of Jupiter hér á FM 957. Herri, ég ætla handa mér í fyrsta í Trendy Tuesday og það sem að ég að elska þessa dagana og mér finnst vera mjög svona áberandi, eru svona áberandi toppar eða bólir og erum að tala sko, ég fekk mér helgina ógisla sætan svona, þetta svona stuttarma toppur með svona alveg smá víðum ermum og hann bara svona ógisla krútlegur en samt svona, þú veist, hann lúkkar samt, þetta ekki, úr þetta ekki ómikild úr lýsu. Þannig að ég alveg elska svona, þú veist, ég veit ekki hvort það flokkist undir einhverja skandi tísku, en ég allavega mjög hreyfin af þessu. Þannig að ég mæli með að þú tjekkir á svona krútt dullu toppum. Þetta svolítið svona if you know, ég næ ekki að taka neitt almennlegt dæmi þetta. En já, mér finnst þetta allavega mjög trendy akkurat núna. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt og gott með Will I Am og Evu Simmons. Það Harry Styles, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Somber með Back to

Þetta eru Will.i.am og Eva Simmons This is Love hér á FM 957 Lag sem kom út árið 2012 og vægast sagt bara mjög einkennandi fyrir árið 2012 var svona á sama tímabili og David Guetta og Pitbull voru í svona þetta var bara svona orkan á þessu tímabili en þessi lagi gekk ekkit eðla vel fór í fyrsta sæti í Bretlandi og náði toppsætum á bara lagalistum víða alla Evrópu og bara svona þetta bara svona sumarlag fattar hvað ég meina, þetta bara svona summer vibes og þetta bara good vibes only þannig að já, smá svona fun facts þetta lag við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Birnir og Aron Khan Miley Cyrus með eitt glæn nýtt en við ætlum að byrja á Kristmundi Axel og Bubba

0: Stjórnir og Aron Khan með vopn hér á FM 957. Það við erum hálfnir saman þennan þriðji daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Vörð, þú ekki örgla búin að tryggja þér sjúkdómatryggingu hjá Vörði? Það nefnilega bara svo ótrúlega mikilvægt að vera vel tryggður því við vitum aldrei hvort eða þá hvenar við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Þannig að þú ert ekki búin að tryggja þér sjúkdómatryggingu hjá Vörði, skelltu þér inn á vörður.is, fáðu tilboð í tryggingu og já, just buy it. Það bara, það mikilvægt að vera vel tryggður.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
3: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir útisvæði af öllum stærðum og gerðum. IKEA.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

er Amy Winehouse með Rehab hér á FM 95.7. Það er vel með að henda okkur í annað ekki þennan þriði daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framundan einn af mínum allra uppáhalds The Weeknd. Það Friðrik Dór en við ætlum að byrja fyrst á Olivia Dean.

Þetta er The Weeknd, Can't Feel My Face hér á FM 957. Það er við ætlum að henda okkur í annað ykki þennan þriðju daginn og hér er ein, sko, hann tala alltaf sjálfa sig í þriðju personu. Sorry, það er eiginlega ekkert meira ykk heldur en að tala sjálfa sig í þriðju personu. Ég veit ekki hvað það ég meika þetta ekki. Mér samt alveg ógæslega mikið að fólki gera þetta en ég bara svona Já, þetta er ekki minn tebolla allavega, við getum orðað þannig. Herri, þetta var annað ykkið þennan þriðju daginn, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur David Guetta og Kid Cudi, það Kid Cudi eða Kid Curry? Kemur ljós, ég googla kannski eftir. Það MC Gauti og Króli, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: David Guetta og Kid Curry. Já, ég googlaði hvernig maður á að bera þetta fram og það svona.
1: The American pronunciation is Kid Curry.
0: Þannig að þar höfum við það, það Kid Curry. Gott að vita, það aldrei slæmt að vita hvernig að bera hlutina fram og alveg eitthvað sem ég þarf að skoða mjög reglilega verandi að kynna og afkynna lög og fleira. En heyrðu, klukkan orðin 12:30 hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag á þessum fallega þriðjudegi. Það var svona smá skýja hérna hjá mér, ekki þannig, veist, það sást ennþá í bláan himin en það allt hérna, allt að verða ennþá meira blátt, þannig að ég mjög ánægð hérna. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, ég þurfti bara að koma því að ég vissi hvernig Kid Curry væri borið fram. En áður en við höldum áfram í tónlistinni, ætlum að fá örsnögg skilaboð.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
3: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
5: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
5: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það lítið sko.
5: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
4: Jú,
5: nei, það bara,
4: hávaxin.
5: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Já, það verður sem sé framleiddur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst og þið ætlið að skoða í heimsinsinni. Já, já, ekkert mál. Já, smá mál.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
10: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
11: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
13: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.is.
14: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
15: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
16: Þegar ferskleikinn skiptir máli, upplifðu gæðin, veldu Icelandic Glacial.
17: Loop Zero 0,0.
18: Er staffatjám fljótlega? Okki ég kannski bara máli.
19: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

Þetta er Huginn og Herra Hnetusmjör með Hetjan hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í annan í TikTok Tuesday hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Timbaland, Justin Timberlake og Nelly Furtado. Það Maron Birnir, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Saman Justin Timberlake og Nelly Furtado með Give It To Me hér á FM 957. Það ætlum að henda okkur í annan í TikTok Tuesday og það sem búið að vera all over my TikTok eru Kendall Jenner og Jacob Elordi að deyta. Það rosalegt og þau voru double date með Kylie Jenner og Timothée Chalamet. Sko, ef þú ert alveg lost í því hverju ég að tala þá eru Jacob Elordi og Timothée Chalamet leikarar og Kendall og Kylie eru systur og partur af Kardashian fjölskyldinni. Og fólk að tala hvað jólin verða iconic í Kardashian Jenner fjölskyldinni ár. En þú veist, Kendall Jenner og Jacob Elordi, Kylie Jenner og Timothée Chalamet, svo Kim Kardashian að deyta Lewis Hamilton sem er fyrir formúlu 1 kappakstursmaður og svo Kourtney Kardashian, hún með trommaranum Travis Barker en eina systirin sem single Khloe Kardashian þannig að hún þarf að finna sér eitthvað icon líka til að gera þessi jól ennþá meira iconic en ég mælu með að TikTok þetta að þú ert alveg lost í því hverju ég að tala Herðu, þetta var annar í TikTok Tuesday við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni Framundan hjá okkur, Royal Otis, Sabrina Carpenter, en við ætlum að byrja fyrst á Kella.

þetta er Linger hér á FM 95.7. Herri, við ætlum bara að keep the good vibes going og halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Post Malone og Young Thug. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er hugsa allt og mikið þig.

0: Post Malone og Young Thug með Goodbyes hér á FM 957 Herðu, við erum að segla inn í seinasta klukkutíman okkar saman Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu, talandi Slippfélagið, vissið þú að þú þarft að græja eitthvað á útisvæðinu hjá þér að þá geta fagmenn Slippfélagsins blanda hvaða lit sem fyrir þig Þú velur litin tegund málingar og þau blanda fyrir þig Og svo ef þú þarft ykkur aðstoða þá getur farið í næstu verslun Slippfélagsins Og sölumenn veita þér faglegar ráðleggingar til verksins Kíktu til þeirra og þau svara öllum spurningum sem að þú gætir mögulega haft Þannig að það bara, ég held að sé bara best að versla við Slippfélagið Þá farið þau alla leiðbeiningar og allt sem þú þarft fyrir fullkomið verk Saman hvort það sé inni eða úti
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: Súsi-námskeiðin byrjuð hjá Umami Súsi Skráningar eru á núna.is
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
4: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
5: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2.300 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
6: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands Sæktu fyrir 5. júní
7: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
8: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
7: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völir á
8: The old protect the young and the young protect the old This is the way
7: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí Forsala hafin
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
12: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
13: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
14: Máltíð dagsins í boði alla daga. Griptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

Elvar, miklu betri einn hér á FM 95.7. Það við ætlum að henda okkur í þriðja að þriðju dags ykkið okkar og ég ennþá með listan góða Weirdest Things That Gave People The Ick og hér eins og segir, hann sendi mér selfie og spurði mig Getur ímyndar að vakna við þetta andlit á hverjum einasta degi? Úff, þetta ég bilast sko Þetta svo vont, af hverju gerir fólk svona? Jesus, já, ég veit ekki, ég alveg að fá, ég hefði fengið hellað ekki sko En eins og já, kannski bara ég og þessi gæla Ég veit ekki hvað ég að segja með, það ekkert að segja með það, þetta er ekki Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, það Össer. Herra, netis mér, en við ætlum að byrja fyrst á Calvin Harris.

0: klukkan orðin hálf tvö hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan tíu í morgun og ætla að vera áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu búið að vera bara þéttur og skemmtilegur þáttur hjá okkur og ekki mikið eftir á klukkunni. Þannig að eigum ekki bara vind og grefur í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Hefur farið í kosningapartí og endað reyður og gráður?
4: Nei
3: Næsta spurning fá ekki Helviti, pirra nei að það
4: Ég ekki sem búin að vera í þessum sömu spurningum sér 2013 Það eitthvað ekki í læg
3: Það í kosningapartí
4: Reyður og gráður

0: kostningapartí og ef ég fari þá ég bara verið heldur léttur sko.
1: Já, ég bara léttur líka.
0: Okay.
1: Næsta spurning, takk. Okay.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
3: Já, John og Simon mæta með restina Duran Duran, Men Without Hats voru komnir og Cindy Lauper og nú bara sjá hvort AHA og Bonnie Tyler hoppa ekki á vagnin. Og þá erum við að tala flottasta 80s ammali sögunar. Sveig með þá.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.

0: Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
1: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
3: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
4: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

Birnir með Win-Win hér á FM 957. Herra, við ætlum að kíkja á alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, það eru Disco Lines og Tina Shame en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu með B.O.B. og Hayley Williams. Þetta Airplanes.

eru Disco Lines og Tinashe með No Broke Boys hér á FM 957. Herðu, þú þekkir það, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðji dagurinn 19. maí og í dag National Devil's Food Cake Day eða alþjóðlegi djöfla tertu dagurinn. Og ég sko, mér aldrei dottið þetta í hug áður en allt innan fór ég hugsa af hverju heitir djöfla terta djöfla terta. Þannig ég spurði á chat og chat segir hérna að þetta heitir líklega djöfla terta vegna þess að hún var talin svo ótrúlega rík, dökk, sæt og sindsamlega góð. Að fólk tengd hana við eitthvað djöfulegt eða frestandi. Mjög áhugavert, heyrðu, það líka Plant Something Day og svo World Family Doctor Day. Það ekki tjarna svo sem meira áhugavert, en alþjóðlegi djöfla þertu dagur, það myndi ég get ekki talað, heyrðu, það gott að sé að koma kveðjustund hjá okkur. Ég myndi kalla það í dag, hvað ég að segja. Heyrðu, höldum áfram í topp tónlistina og alveg að koma kveðjustund hjá okkur í dag.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði bara eitt að þið komið að kveðju stund hjá okkur í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Það sjá hvort ég náu að taka þessa kveðju svona án þess að mismæla mig fimm sinnum. En þriðju dagur hjá okkur í dag, við erum búin að fara í TikTok Tuesday, þriðjudags ekki nokkar og svo erum við búin að fara yfir Trendy Tuesday líka. Og vera bara svona þéttur og kósi þriðjudags þáttur hjá okkur. Skemmir ekki fyrir mér hvað veðrið búið að vera fallegt í dag, ég mun það með risa glugga hérna í stúdíónu hjá mér. Þannig að ég horfi mikið úti í hverju mennsta þætti, þannig að já, það skemmir ekki fyrir að hafa geggja veður úti. Herðu, miðvikudagur á morgun þá ætlum við að fara í óvinsælar skoðanir eða hot takes. Ætlum að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Og svo ætlum við að henda okkur í nokkur góð girl math dæmi líka. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér eftir örsnögg skilaboð. Og svo verðum við saman aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax og eftir brennslinu sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka bara kærlega fyrir samfélgin í dag, vona þú njótir því sem eftir af þessum þriðju degi. Og við heyrum svo aftur hress á slæginu 10 á morgun, þangu þið þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Já, það verður sem sé framleiddur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst og þið ætlið að skoða í heimsinsinni. Já, já, ekkert mál. Já, jú. Smámál.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
4: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala hafin á tix.is
5: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
6: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og blómavar
7: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12-19 Komdu á Irish Bank Pub
8: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: Hver einasti leikur í bestu deildinni betri með Pepsi.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
10: Ég bara með einhverja matarfíkn
11: Já
10: Ég hætti ekki að borða
11: Já
10: Vist, ég fekk mér 18 tómmu pítsu í gær
11: 18 tómmu?
10: Já
11: Ertu að meina bara, hæ?
10: Já
11: Er það til?
10: Auðvitað er það til
11: Ég bara hætti við 16 tómmu
10: Já, bara Dominos og pítsunni Það 16 tómmur
11: Eru 18 tómmu pítsu?
10: Já, sko þegar ég bjó í Vestmannum og hélt barnaafmæli Þá kostu panta 32 tómmu pítsu
11: Hæ?
10: Ángríns
11: Í kassa?
10: Já
11: 32 tómmu
10: 32 tómmu Ég sverða Það var bara allur pizza opnin Var bara eins mikið og hægt er Voru 32 tómmur
11: Hvernig skarstu pizzuna í sneiðar?
10: Minn bara veist í kassa
11: Þetta bara rugg
10: Nei þetta ég samt bara satt Nei ég ekki að bulla, ég
11: 32,
10: sverða
11: 32, það bara helb Vá wow.
10: Veitú, ég var alveg fengið hérna 32 tómm pizza Tom pizza
11: Tom?
10: Já, 32 tom pizza Nei
11: It. Er ekki tom?
10: Já, þetta er bara stór pizza
11: Haldur þú að segja bara 32 Paul pizza
10: Paul?
11: Tom
10: Tom pizza
11: Þú segir það
10: 32
11: ekki?
10: Tom pizza
11: Segir ekki 32 inch pizza?
10: Jó, ég veit ekki maður
11: Segir bara eitthvað?
10: Nei, ekki
11: Þú ert svona hérna eins og litlu krakkarnir halda þessi að tala ensku bara ef að þau svona breyta
10: ensku væða
11: I got this Bruce here and I'm gonna fill it with vatn
10: I got this Bruce here
11: and I'm gonna fill it with vatn en hérna við vatn herðu, klukkan á tvö og trafíkinni byrjuð í fallið
10: sáttur
11: við Body Fuel American Bar Solbastun og Smart og Erasport
10: að rétti á þér
11: Og getur nú heldur betur sagt að það smekkaði þáttir hjá okkur í dag
10: Já það margt manninn og það búið að vera voðalegur gýri einhvern veginn á stöðinni
11: Og rosalegur gýri í dag
10: Og svo þetta veðrið
11: Þetta, ég held þetta sé vera.
10: Það er rosalegt vor í gangi. Ég er ekki að djóka, það eru allir að fyllast að einhverjum svona sumar orku. Það er búið að vera svo mikil gýr í dag. Allir að djóka og hafa gaman. Og ég verð reyndar að viðurkenna, ég gæti verið betri.
11: Ég nenni þess ekki.
10: Nei, Herri, svona í alvörni, ég gæti alveg verið betri í dag. Ég er bara ekki alveg upp á tíu.
11: Nennir að vera einlægur einu sinni.
10: Einu sinni? Getur þú aðeins tekið við því sem ég er að segja? Er það að gera lítið úr því að ég er lifrarsjúklingur?
11: Alveg, þú ert svo pick me.
10: Fór í lyfjagjöf í morgun og ég er bara alveg búin á því.
11: Nei.
10: Shit.
11: Þú ert líka ennþá með plástur en þú ert í blóðpröfu.
10: Nei, ég búin, var að taka naf.
11: Já, varst að taka, já, hvað gott.
10: Æ, það því ég vil ekki að, ég vil ekki að fólk sé að, þú veist, gefa því athygli að ég sé lifrarsjúklingur.
11: Ói, heyrðu, allavega.
10: Hú veist, hvenær á þessi þjáninga enda?
11: Guðjón Smári.
10: Veist, þetta
11: fókus,
10: er svo,
11: fókus, sko, tökum fókus.
10: God gives his toughest battles to his strongest soldiers. Það er það sem ég hugsa þegar ég fer í lyfjagjöf og blóðpröfu.
11: En heyrðu, við ætlum að halda einna áfram og til klukkan 6 í dag þá ætlum við að fara yfir. Ég búin að setja á Instagram síðu FM957. Spurningabox, hvað myndir þú aldrei eða peningi?
10: Getum við hérna, getum við kannski verið með heitasætið þú það því að þú vilt fara í skarpara?
11: Nei, við ætlum líka að fara í skarpara, ertu skarparan FM Naki, það var nú hlustandi sem að baða það.
10: Hvað, þú veist, hvaða lý er það? Hvaða hlustandi?
11: Ég fækka bara face to face.
10: Face to face, hvar varstu?
11: Ég lofa.
10: Hvar varstu?
11: Ég var í heimahúsi.
10: Í heimahúsi,
11: yep.
10: Ok, hvaða, segðu mér meira.
11: Nei, þetta
10: af bara af hverju ekki?
11: Af því það bara kemur engum við og þá kemur þér ekkert við.
10: Af hverju ekki, af hverju kemur það ekki mér við? Hver spurði
11: þið? Hvar ég var og hver bað það?
10: Hvað, wow, Mr. Secret eitthvað.
11: Já, ég var bara í leynimissjóni. Nei.
10: Hvað er í gangi? Hérna, hvað er Jóna
11: að
10: tala?
11: Við viljum líka fara í skarpari, við viljum að hérna það eru komnar vendingar í skeljatanganjósnaranum.
10: Já, ég frétta því.
11: Já.
10: Segðu mig hvað er að tala þar?
11: Sko þessi bók er alltaf bara búin að vera heima hjá mér og
10: mamma þín að hlusta og fann hún bókina?
11: Nei, við erum tvær sem að eigum þátt í þessari bók og við höfum verið að senda mikið á milli myndum á þessari bók. Ég á sem flakkara heima hjá mér sem er troðfullur af dóti þegar ég var yngri.
10: Oh.
11: Og ég fékk sendar myndir frá mótleikara mínum.
10: Mótleikara?
11: Mót þáttakanda í þessu máli. Nokkra myndir af nokkrum blaðsjum og ég ætla að lesa þetta fyrir þetta eftir.
10: Þú segir nokkuð.
11: Við ætlum að líka að fara eins yfir hann hérna Jónas Sen, hinn háttvirti maður var að gefa út sína gaggrinni.
10: Já.
11: Fyrir herran hittist með tólugana.
10: Það er nú aldeilis farið það, á milli, sko, milli tann og fólki er heldur sem nú bara mest lesið á vísi.
11: Já, já, þetta er, já, þetta er það. Og svo kannski fremst og fyrst af öllu þá náttúrulega fórum við hotpot í tóning í morgun.
10: Já, finnst þér ég ekki vera orðin svolítið stór?
11: Jú, þetta var æði.
10: Þetta var ógeðslega gaman. Það
11: var bara sjö, fórum við hotpot í tóning.
10: Og ég elska hvernig gellan var.
11: Ég veit að, þetta er, svona er gellan.
10: Nei, þú veist, það er alltaf þetta sem ekki pepp að fá fjórir, þrýr, ég hafði gaman.
11: Og tveir!
10: Og einn, það var alltaf mikið bíó bara.
11: Ég veit að, og alltaf geða eitthvað tónlist og svo. Og litla liftur, koma svo, já. Íta, kom, þetta er geður, sko, ég er alveg bara.
10: Mér finnst ég bara eitthvað svona fitnesskall, ég búin að fara að eina æfingu núna og nú er þetta bara byrjað.
11: Ég veit.
10: World War 3 er byrjað.
11: Ég veit, svona er þetta. En hérna, það er búið að vera einhver lykt hérna á hæðinni. Búið að vera einhver, já, ég verð mann ekki segja kannski andstyggilega en ekki góð lykt á hæðinni að angra mig í dag. Mikil, já, mikil fíla. Og ég fekk nú þá hugdættu að fara yfir verstu fílur í heiminum.
10: Já, veistu ég.
11: Og ætlum að fara yfir það hérna eftir. En ég er búin að vera í allan dag sko að átta mig á því hvað kúka prumpu fíla þetta er sem er búin að vera ángrætla hérna á hæðinni.
10: Þegar þú sagði við mig hérna í dag.
11: Ég komst að því.
10: Hvað?
11: Egill Plóter.
10: Nú, lyktar hann illa?
11: Nei, hann er búin að lyktar alltaf mjög vel, mjög vel. Hann kom mér á hann og sagði, Jóna, er ykkur prumpu fíla á mér? Ég sagði, nei, Jóna er þess að þefa, er ykkur prumpu fíla á ég þefa? Prumpu fíla hef ég ekki fundið fyrir í dag.
10: Já, ok.
11: Það er prumpu svita fíla á honum. Þannig að ég held að Egill sé farin heim í sturtu.
10: En hvað er í gangi með hérna það sem ekki kúkafíla í Kópavogi?
11: Er það?
10: Já, rosaleg kúkafíla í Kópavogi.
11: Þetta er djókan,
10: nei,
11: þetta
10: er
11: gaman að.
10: Nei, hvað meinaru?
11: Ég sagði ég gaman að þessu.
10: Nei, það er verið að því það er verið að bera kúka á alla garðana.
11: Af hverju?
10: Af hverju?
11: Æst,
10: það er bara það sem er gert.
11: Þú berð kúka tún, já.
10: Já, og grösin.
11: Mikið.
10: Og ég bý líka bara í Kópavogi það sem er mikið almenningsgörðum. Ég er umvafin almenningsgörðum.
11: Heldur þú að það sé bara vera maka kúk bara á
10: hestakúk?
11: Á Víðistaðatún og Klambratún.
10: Já.
11: Nei, nei, ég var í Víðistaðatún í gær, engin kúkur þar.
10: Nei, nei, ég er ekki að segja að það hafi verið að setja kúk á Víðistaðatún í gær. En það búið að setja kúk út allan Kópavó og það bara ekki hægt að labba úti. Þetta fyrir, afgjörst, veist, þetta fyrst
11: er
10: fyrir.
11: Ég var til að fá 511957, er kúkur ángra, kúkafíla ángra Kópavóin? Endilega ringdi 511957 og kom með þitt take.
10: Nei, það verið að setja manure. Í Kópavogi, það er bara kúkafýla í öllum Kópavogi.
11: Þú ert svo mikið hérna borgarbarn.
10: Hvað meinarðu? Borgarbarn?
11: Mér finnst þessi líkt góð.
10: Ég frá Vestmannheim. FM, góðan dag, er kúkafýla í Kópavogi?
12: Sko, ég núna að labba í Kópavogi.
10: Já, og er kúkafýla?
12: Það er allt morandi í skítastækju hérna. Ég get þetta ekki lengur.
10: Nei, ég segi þetta með þér. Jóna hélti ég væri bara að segja þetta ganni mínu.
12: Þessi Kópavogs yfirvöld hérna er að skýta bókstaflega upp á bak.
11: Við erum komið með hérna bara rannsóknarmanninn í Kópavogi sem er að rannsaka hvar kúkafélun er að finna.
12: Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi, þetta er honum að kenna.
10: Já, herðu, það er pólitískt spjall komið og hvern kaust þú í kosningunum?
12: Ja, miðflokkinn.
10: og hverju stendur þú fyrir?
12: Ég bara einhver svona ógeðslegu, eitthvað svona.
11: Á, já,
10: herðu,
11: fáum næstu hlutna, takk fyrir þetta og að það gott.
10: FM, góðan dag, er kúkafýla í Kópavogi?
13: Það ógeðsleg skítafýla henni, ég keiri lag með bílina circulation, þetta von fýla henni.
10: Jóna, hélt ég var ekki að meina þetta, sko?
13: Nei, það alveg sama hvert þú ferð, hvort þú sett inn á leikvelli þeirna skólalöð, það skítafýla þar.
10: Það skítafýla í Kópavogi?
11: Er bara kúkafýla í Kópavogi?
13: Leið og ég keyri inn í Reykjavík, það bara Mosfellsbæ. Já. Leið og koma til sveitina, það finnir ekki einhvern veginn skítafýla, þetta bara í Kópavogi.
10: Þetta bara í Kópavogi?
11: Þetta eitthvað, ef þú ert að keyri í Kópavogi núna, er opna klukkan og
10: ringin
13: og
10: Ég sagði að það er kúkafýla í Kópavogi.
11: Þetta er eitthvað sem
10: við þau sér. Það er kúkafýla í Kópavogi. Hér í trafíkinu FM 957. Ætlum að henda okkur smá top tónlist.
11: Og kúkafýla á Patreksfirði.

0: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Herðu, það komið að því, Jónas Sen mættur á kreik aftur.
1: Jónas Sen?
2: Jónas Sen.
1: Maðurinn sem gerði garðinn frægan þegar hann hérna... þegar hann hérna dæmdi MC Gauta og hans tónleika
2: og sagði að það væri helvíti á jörðu
1: sem að
2: nú fyrir hann sér
1: þetta og hann var hann að koma með meira
2: já og nú var hann að dæma að herra netsmjör sko.
1: Hann tók hann netuna
2: gaf honum 2.5 stjörnu kallaði þetta plastgangstera já Þegar okay. ég stegin í laugardagsvöllin af nýju leita á föstaskvöldinu mætti mér vekkur af dundrandi bassa, ylfaslykt og klið. Myrkri var þétt, lofti þungt og það var strax ljóst að hér átti ekki að hlusta, hér átti að háma í sig.
1: Háma hverju í sig, bjór?
2: Uppbytunar rapparinn Saint Pete var þegar komin á fullt og eftir honum Krismundur Axel TikTok kynslan var löngu farin að hreyfa sig í takt eins og líka minn vissi nákvæmlega hvað hann ætti gera áður en að heilin myndaði sér einhverja skoðun á því.
1: Oj, hvað þetta ógeðslega patralegt. Þetta er mest miðaldra greining sem ég hef heyrt á ævi minni. Þetta er mest að
3: helvítis TikTok kynsla dansandi hafa ekki neitt en eina sjálfstæðu hugsun og neina
2: Nei, mér að klára Þegar að herran heitist með steg á svið með nákvörnum af nýjustu plötinu sinni var eins og eitthvað hefði losna úr læðingi þakið ætlaði af húsinu salurum að greinlórðin sturlaður Lægjum er tákgrænt fyrir kvöldið engin nákvörnar 1700 fermetrar af endalsi plási óhindra mont En það sem vantaði mótstaða, sprungur í yfirborðinu, skuggar sem dýfka myndina, drama. Maður skynjar ekki undir öldum myrkur það vonleysi sem einkennir margt af besta rappinu erlendis. Þetta of saklaus sjálfsánægð, tónlistanna vantar all dýft, segir.
1: Ertu ekki að grínast það?
2: Nei. Eftir því sem líður á kvöldi renna lögin saman í eitt samfellt ástand ekki vegna þess að þau séu veik heldur vegna þess að þau eru öll sköpu til að gera nákvæmlega saman hlutin keira áfram, hækka, sprengja og endurtaka það er eins og ganga bílastæði í kringlunu og vera alveg viss að bíllinn sé rétt handa við næsta hot svo næsta og næsta að lokum áttar maður sig á því að maður er bara gangi í hringi það er allt eins
1: Ætt
2: bálka öskur á bílaplaninu Cowboy, æpir herran hutt sem er aftur Cowboy, aftur, cowboy Á einhverju tímapunkti hættir þetta að vera slagur og verður einhverju mannætulegra og leið talsvirt kjánarlegra Þetta minnir á vægilegt gengi og mun frekar á yfir gengirlegan sérstrónaðsöfnið á bílaplaninu í smáralindinni Það er ekki lengur verið að kalla að það vera dálega sjálfa sig og næstu mannesku Sko
1: Það er nú allt í björtu bara
2: Á þetta eitthvað að vera eitthvað hérna Vill hann meina þetta á þetta á þetta að vera eitthvað ógnvækilegt gengi Erum við eitthvað talsmenn þess eða? Eða ekki svolítið spes?
1: Jú, þetta er bara, þú veist, það þarf ekki alltaf að vera ópera Það þarf ekki alltaf að vera, þú veist, það má líka bara leika krakkarnir Það má bara vera gaman sko
2: Heyrðu, við heldum við náfram, á þessu augnablikin er kvöldið sinni þærstu mynd Fullkomlega innflutt fantasía hættu og stórsigra kyrjuð af áhorendu sem veifa rándinum sím og standa í röð eftir bjór Raunveruleikanum ekki afneitað, hann einfaldlega óþarfur Jó, ég ólst upp á hörðum götum smárakverfisins Mamma glemdi einu svona að kaupa kókumálk fyrir helgina og nettengingin datt út í 3 tíma Þá mótaði mig bróður Þetta ekki heldur djart eða
1: Jú,
2: heldur...
1: þetta er leiðilegt sko
2: Já
1: Það þarf ekki alltaf að vera ópera
2: Nei, það þarf heldur ekki allt Máttu ekki vera listamaður án þess að þú veist
1: Án þess að segja eitthvað svaka
2: Bara án þess að pappin sitt áin
1: Ég segi meina. Það
2: Þú veist, þarftu sem listamaður hafa lent í alveg
1: Hræðilegum hlutum
2: Já, máttu ekki bara vera bara herði Ég á 1700 fermetra lóð en þú
1: Ég segi það
2: Það skilur hvað
1: meina Það er bara staðan
2: Já, það
1: er bara raunveruleikinn
2: Það er líka raunveruleikinn. Það er ekki allir hérna missandi nákominn ættingja. Æskilurðu? Veistu hvað meina? Við erum að lifa óxla ólíku lífi og þú veist, ég minnst ekkert eins og meir sko frekar að vera listamaður út af því þú ert búin að veistu hvað meina?
1: Nei, ég alveg sammálaður. Mér finnst það svolítið vera svona þetta er svo svaka.
2: Og það vill alltaf vera svo sorglegt. Sorry, má ekki líka bara
1: Má ekki bara hafa gaman.
2: Lyftu sig um bygg eitthvað, þú veist,
1: Nei, bara party.
2: Já.
1: Má ekki bara vera party.
2: Þarf þetta vera
1: á þess að einhver miðaldra kemur og bara hérna,
3: það er ekki nóg að fága.
2: Það vantar dýft.
1: Það vantar dýft. Já, þetta er bara bull.
2: En þetta er sko ok, ég ætla
1: að Og fyrir ekki, ég held að vera bara búin.
2: Nei.
1: Ég ætti bara pásu.
2: Já. Ég ætla að hérna klára þetta bara Herran eitthvað sem skilaði af sér tæknilega óaðfinnalegri sviðsleiri áhrifaríkri sýningu segir hann Hann vissi nákvæmlega hvernig áttu að hreyfa við salnum og gerði það mikill kunnáttu En hann kann sömulegis aðeins eitt tricks Þegar bassinn þagnar og ljósin kvikna stendur ekkit eftir nema eyrnasuð og tilfinningin fyrir því að hafa verið plataður Það var sýning sem gaf okkur allt í yfirborði og sprengingum En var að lokum jafn raunverulega hættulega kókumjólkin sem að glemta að drekka í æsku
1: Þetta er mesta þvæla sem ég
2: heilt okay, á ævinn Þannig að verði ég að spyrja, er ég skrýð, þú veist Er ég eitthvað steikt að fatta ekki alveg þessa greiningu?
1: Nei, þetta er bara, þetta er ekki nógu fágað, þetta er ekki nógu fancy þetta er ekki hérna, þetta er ekki sinfó Áskiptrausti og sinfó
2: Ég, þetta skil ég ekki, ég genjúli, ég er að reyna að lesa í gegnum þetta og svona, já, ok,
1: ok Er þetta líka gaurið sem drullaði við bríeti?
2: Já, já
1: Já, hvað, efur einhver jákvað frétt kom frá þessum gæja?
2: Ég verð bara velta fyrir mér, af hverju mætir hann ekki bara á einhver aðra viðburði?
1: Já, af hverju fer hann ekki bara í hörpu?
2: Af því að þessi maður er ekki markhópurinn, sko
1: Nei
2: En þetta er áhugavert
1: Þetta er það, sko
2: Já, já, en ég var að ná að þetta var 5 stjörnir frá mér, sko
1: Er það ekki?
2: Já
1: Nú má ég spila
2: Nú má þú íta play
1: Já, ég hefði kannski að spila
2: Mér langar að fá Jónas inn í viðtal
1: Já, þurfum við ekki að spila hnetuna?
2: Þetta gerum við það
1: Í tilefni góðs gagrinis
2: Já
1: Gerum við eftir öskamastund

0: Það er með svona sem við gerum þetta hér í traffíkinni á FM 957 og við Jóna Margrét erum í fallegu samstarfi við Bodyfuel
1: Amerikan bar
0: Sólbaðstofuna Smart
1: Og Erasport
0: Það er hárétt hjá þér og við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð Fyrstu skilaboð þáttarins og það er ekki nema 3.5 klukkutími eftir Svo eigum við eftir að fara betur yfir slú

0: húður, talaðum sem að fara út að leika og að þú ert með hór afsökun, hvað stendur hérna?
1: Já, við erum farað eins yfir svona lélar afsökanir.
0: Já, það er brjálað að gera í trafíkinni helst betur eftir öskamastund.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart. FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Bárðarson, jú, jú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að leikja Lion King, það rosalega að sjá.
4: Já, já, en, þannig að þeir eru góðir.
3: Ég með hár einhvernig, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar svo dimmt og austur þá maður kynna, sko. Ha, hún hjælt bara í alvörin að þetta var með hnausdikt hár, sko. En já, sko. Var það alls ekki.
2: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
5: Áttu eftir að ná almennilega tökum á tennis. Áttu eftir að fara og fylgjast með Wimbledon mótinu og opna ástralska og opna bandaríska með öllu hinu fína fólkinu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
5: Ert þú að ganga í gegnum dimman dal og þekkir ekki leiðina heim? Traffíkin.

0: frétta í traffíkinni.
1: Ég mættu með slúður, Jóna Margrét.
2: Ok, tell me about it.
1: Já, ég er með tí.
2: Ok.
1: Vissur að það er svakalegt drama í kringum Pete Davidson right now?
2: Nei.
1: Herðu, nú eru vinir hans farnir að stíga fram eftir að fyrrverandi kærastan hans, fyrirsetan Elsie Hewitt, birti tilfinningaþrungna færslu þar sem að hún sagðist verið í ströggli með að sinna bæði vinnu og 5 mánaða dóttur þeirra eftir sambandsslitin. Hún bað meira að segja fólk að hjálpa barnapössun áður en færslan var síðan dilítuð.
2: Var hún að segja í færslunni hvort að það væri ykkur annað sem væri til að passa barnið?
1: Já, nei, ég skil ekki alveg hvað
2: það
1: er. En samkvæmt heimildum hjá Page Six er fólk í kringum Pete alls ekki sátt við hvernig máli að snúast á netinu. Þeir segja hann sé búin að borga leigu, framfærslu og sjúkratryggingar fyrir bræði Elsie og barni síðan þau hættu saman. Hann batnaði ykkur að gellu, þau eru hætt saman, nú er hún að tala basically hún á
2: ekki
1: pening.
2: Er hann ekki núna með Kylie Jenner?
1: Nei, það er Timothy Chalamet.
2: Já, þetta er ekki Pete Davidson með Kim Kardashian?
1: Hann var með Kim Kardashian.
2: Já, ok.
1: Og hérna,
2: getur þetta fólk ekki haldist í sambandi eða?
1: Alls ekki, og hann batnaði einhverja gellu og bara losa sig við öll tattúinn og eitthvað svona og
2: öll hann, tattúinn?
1: Já, með endalösta tattúum á líkamanum
2: bara svona ógisla, losa sig við þig?
1: Já, með ógislega mikið að ljótum tattúum, það var bara stíllinn okay. Og hún búin að láta fjarlæga allt saman og hún að segja núna, ég á engan pening til þess að sjá batnið og hann bara eitthvað, bro, ég að borga hérna fyrir allt húsið og matinn og öll föt og allt saman
2: já, okay.
1: Nú bara að vera að kæra þetta mál Internetið nú búið að spyttast og sumir segja Elsie sé bara að lýsa raunveruleikanum hjá mörgum nýbökuðum mömmum sem upplifa sig eina með mentalótið á meðan aðri segja Pete sé orðin latest celebgaurin sem publicly dragged þrátt fyrir að hjálpa vel fjárhagslega.
2: Já.
1: Það, Marta, það eru gjörsamlegar vendingar í stjörnuheiminum.
2: Svo er þetta spurning sko hversu hátt þarft að lifa?
1: Já.
2: Skýrðu hvað ég meina?
1: Algjörlega.
2: Þú þarft ekki að lifa þannig að þú getir fara út að borða all kvöld sko.
1: Nei. Það er nefnilega þannig fólk að skipta sínu milli þú veist, hvað er hún að gera við peningin sem að hann er að borga fyrir
2: Já.
1: En meira er að gera stjónamarkið Kim Kardashian og Lewis Hamilton eru nú officially byrjuð saman
2: Hver er Lewis Hamilton?
1: Já, nú eitthvað hætti að vera að segja þér slúður í trafíkinu sko. Það er eitt stæðsti formúlugæði heimi
2: Já, voru þau byrjuð saman?
1: Já, slúður miðla að segja að þau hafi loksins farið Instagram official eftir mánu af orðrómi og fólk er obsessed yfir fashion billionaire meets Formula One king vibe sem er í gangi hérna
2: Ok
1: Fans út alla Evrópu eru brjálar yfir stigagjöfinni og saka bæði dómnendir og ákveðin löndum shady political voting í Eurovision eftir að nokkur viral fanfavorit lög fengu mjög lítið frá júríinu en huge stig frá almenningi Internetið er sérstaklega að ræða hversu mikið mismatch var á milli public votes og jury votes í ár og margir segja Eurovision sé orðið of industry policed og þetta snúist allt saman Ísrael og þeirra kosningu Það eru vendingar í gangi í heiminum
2: Já, það er svolítið mikið í gangi
1: Já, ég er að innlega mikla menningu og fréttamennsku hér í traffíkinni
2: Já,
1: og það er duglega og segja ungu fólki hvað er að gerast í heiminum en við viljum að henda okkur samt sem áður yfir í fyrstu gullkistu minningana hérna eftir öskamastund

0: Þetta er mitt Kelly Clarkson Since You've Been Gone Gömul klassík hér í trafíkinu FM 957 og já, í nafni Body Fuel
1: já.
0: Þá ætlum við að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana í dag og þetta er eitt af þessum klippum sem að ég spenntur að hlusta sjálfur
1: okay.
0: Þetta er sko ég, frá því að við byrjuðum með trafíkinu þá ég búin að leita á svona hvernig geti fengið Jónu til að hlæja
1: já.
0: Þetta er alltaf bara hvað þetta segja Hætti sér, hvað er einlægnin, eitthvað svona bla Svo komst ég einhvern tímann að því hvað lætur þið hlæja
1: Já
0: það er bara svona grín
1: Já, bara svona, já skrítið smá
0: Það er smá bara svona því barnalegra
1: Því betra,
0: en ef maður segir, þú veist, eitthvað svona 6-7 þá er ég 12, sko En svo má ég ekki segja annað en bara ímyndaði sjóra ringja Og þá er þetta einhvern eins og þannig, bara byrjuð að hlæja
1: Já, þetta er, já
0: Fáum að heyra þeir í uppgötaði það og þetta er æðislega klippa
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Mér langar svo að kíkja sko Hann er 10N uh-huh. Mér langar að gera það í formi Jónumarkettir Ég er búin að gæða mér á hérna Páskaegjarni, það með súkulega upp mér
1: Ok
0: Hann er 10N Jónumarkett edition Jóna Margrét
1: Hvað mennum við?
0: Hann er 10N mm-hmm. Hann er með skikki og segist ekki geta gist Þegar þarf að fylgjast með götum Reykjavíkur
1: Hann er með skikki
0: Og segist ekki geta gist hjá þér Þegar þarf að fylgjast með götum Reykjavíkur
1: Hann er ás Og skrítin
0: Nei, hvað mennur við?
1: Jú, hann er ás
0: Jóna Margrét
1: Já
0: Hann er 10 Þetta er bara Jacob Elordi
1: mm-hmm.
0: En hann er með uppstafna upp Vá, ég kann ekki að tala í dag Hann er 10 en hann er með uppstoppan hrafn á öxlinni og það vantar í hann auga
1: Hann er Er hann
0: Þetta
1: fastur?
0: Fyrstu, fyrstu.
1: er hann bara fastur þessi hrafn á
0: Já,
1: öxlinni?
0: Já, alltaf
1: okay.
0: Hann, tekur hann af sér þessi sturt og svo hann blotni ekki mikið Þetta fyrst Jónu fyrstu, það er alveg Þetta er ótrúlegt hvað húmóri þinn lengur sko
1: Ég heldur tvist
0: á hann Þann ertu grennetum hlátri Ég með alveg allt sem að maður segir sem þetta Þann ertu farin að grennum hlátri Hvað er hann?
1: Ég heldur tvist
0: Jóna Margrét
1: Já
0: Hann er 10 Hann er alltaf í herjólu þegar segist þér að leita fjársjóði Þann er hann Þannig er ég búin að það
1: Er hann alltaf í herjól við að leita af fjársjóði
0: Já, alltaf Þegum þangakakka Og svo erum við með fjársjóðskort
1: yeah.
0: Og segist þetta Gunnar
1: Heitir hann kannski Captain Gunnar
0: Captain Gunnar
1: Er hann alltaf í herjól
0: Hann fyrir í herjól svona tvisóldag Og vonar að Og vonar að sé Þorlásöfn
1: Ég verður að segja þristur
0: Þristur Hann er 10
1: Já
0: En hann gengur alltaf með verkfærabelti og talar við bíli sinn Svo segir hann við fólk Ég get lagað allt Og hann heitir Bubbi Þannig er húmórið þinn Þetta er ótrúlegt
1: Já, hann ég verður að segja þristur líka
0: Svo talaði bíli sinn Ég get lagað allt
1: Já, hann er þristur
0: Ok, síðasta
1: okay.
0: Hann er alltaf með earpiss og sólgleru inni Og lætur eins og hann vinni fyrir því FBI
1: Nei.
0: Og þú veist ekki hvað hann heitir Og því annars eftir hann að drepa þig
1: Hann er alveg sem þetta hot Ég ætla að segja sjö
0: Hvað heitir kærastinn? Hvað heitir kærastinn? Ég veit ekki, hann þyrfti að drepa mig ef ég vissi það
1: Já.
0: Er það mysterious?
1: Hú, þetta var sem skemmtilegt
0: Þetta finnst Jónumar geti gaman maður Þú ert að hæðlega

0: Trafíkinni þrjóðbyrni útsendingu hér á FM 957. Það er Guðjón Smárun og Jóna Margrétin. Veistu daginn, þá varstu veik.
1: Já.
0: Við vorum smá svona veðmáli og Andri, hvort væri, það var þrennt sem kom til greina.
1: Okay.
0: Annað hvort var eitthvað að ganga, vorst ólétt eða vorst að hringja en feika.
1: Okay.
0: Hvert að þið var?
1: Ekkert að þessi.
0: Nú, hvað?
1: Ég þetta er bara hérna, ég er eitthvað að ganga.
0: Leðust bara veik.
1: Já, ég var bara með hérna gubbuna.
0: Já. Þú varst ekki ólétt eða hringið þinn feika?
1: Nei,
0: ok. Það er alltaf komið á hreint en það er trafíki með þig til klukkan 6 í dag. Og meðan ég var einn með Andra þá sendi kona á mig. Ég kann ekki við því svona rólegan.
1: Já, sagði
0: hún
1: það?
0: Hún sagði að ég var alltaf rólegur þar þú ert ekki þetta.
1: Já.
0: Þá er ég bara chillin.
1: Já. En ég var annars... Andri kannski ekki beint að, sko, fara yfir kannski svona aðal umræðefni trafíkarinnar sem æsa þig upp.
0: En svo...
1: Mána skýtur þinn og hérna og
0: það segir,
1: þú þrýfur klósettbustaðinn í sturturi.
0: Já, það er endur ógæslegt.
1: Það er svo margt sem að
0: það er eitt af þessum hlutum sem þú fattar þegar þú gerir það bara.
1: Nei,
0: jú.
1: Þetta er bara eitthvað sem allir vita.
0: Nei,
1: jú.
0: Þetta er bara, þú getur eitthvað sem þú gerir þetta einu sinni og svo svona að þú læ, veistu, ég pröfa að steikta hluti en ég læra þeim.
1: Nei, en málið það að þú lærir bara að þeim þegar ég sko.
0: Nei,
1: jú.
0: Ég get ekki verið sammála þessu.
1: Þú byrjar að busta tvisvar sólning út af því
0: að ég fór... Þetta er nákvæmlega sem ég er að tala
1: Já, hlusta á mig. Þú byrjar að busta tvisvar sólning út af því að ég kom með athugasemdum það að það væri ógíslegt og bustaði bara einu sinni sólring. Þú ert hættur að þrífa klósett bustaðir í sturtuna því að ég nefndi það að þetta væri smá spes.
0: Búinn. Getum við bara farið í ösnug skilabóð, komið tilbaka eftir eina mínútu og fara betri yfir næsta klukkutíma okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
4: Leyskynir. HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrktaraðila FIFA World Cup 2026.
5: Loop Zero 0,0
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Spíran, take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.
0: Það er nákvæmlega það sem þetta er traffíkin hér í fullum gangi á FM 957. Jóna, hvernig hefur það?
1: Herðu, ég hef það bara fínt.
0: Sko, ég mjög, eitt af svona uppáldunum mínum við traffíkinu, ég væri til að koma bara með topp 10 lista. Hvað finnst mér skemmtilegast við traffíkina?
1: Já.
0: Á topp 3 er þegar þú setur hluti inn í skjali okkar. Við erum með sameiginlegt skjal svo við vitum hvað ætlum að tala hvenar, nákvæmlega og það stendur hérna hor. Það tala hór.
1: Nei, þetta er svo sem ekki tekur umræða. Mér langaði bara við tölum oft svona um lélar afsakanir.
0: Já.
1: Og hérna, og ég á það til svona þeirri fyrir að sofa að rifja upp svona allar. Það er svarthól af hlutum sem að ég hef gert.
0: Já, sko,
1: steiktum hlutum.
0: Ég á stundum er upp með að sofna þegar ég man svona hvað maður gerði í grunnskóla og eitthvað svona. Ég get ekki ímyndað mér að vera þú.
1: Nei, þetta er bara sko. Og í dag fáum við skýrslu um skjælatanga njósnarann. Því það var að koma skýrsla um hluti sem að ég skrifaði sem njósnara bók og sendi. En sko, þú veist, að því sem ég segi, við höfum oft komið með svona lélar afsakanir. Og hvað er svona lélar afsakanir, hann mæti ekki vinnu og svona. Og ég man einhvern tímann eftir því að þá var ég í fjórðabekk viðkomur aldur. Og það mætir sætur strákur sem ég var rosalega skotin í. Og segi við mig, Jóna, þú ert með hor.
0: Já.
1: Og ég, maður svo berskjaldæður
0: skilur.
1: Einhver segir við mannum að sem ég stýru eða slefi eða mjólkur skegg eða hor eða eyrnamerk. Þetta er bara svona topp
0: ógæslu. Þú ert með eyrnamerk.
1: Já.
0: Það er versti hlutur til að heyra.
1: Ok, ég ætla að vera alveg hreinskilin.
0: Já.
1: hann sagði ekki við mig að ég væri með hór, hann sagði að ég væri með eyrnamerki eyrana.
0: Í alvöru?
1: Já, ég var að fegra þetta með því að segja þetta væri hór.
0: Jóna, ég hef lent í því að vera með strætó með vini mínum og hann sagði við mig vákáð með mikinn eyrnamerk og ég er ekki tjóka, ég fekk bara svona, mér er aldrei liðið að skítugum og svona inn í sjálfum mér.
1: Þetta er orðið bara dagli rútinni á mig núna eins og með tannbustan, en ég er í fjórðabekkarna og það segir strákur sem við skotin í, með skít í eyrun og ég segi nei. Ég þarna fattaði hvað ég er fljót að ljúga.
0: Já.
1: Og ég segi nei, þetta er sko ekki það. Og hann segi nú víst, þetta er það. Ég segi nei, þetta er kanill. Og hann segi nokkurt með kanill sigur í eyranu. Og ég eitthvað út.
0: Þetta er kanill.
1: Jú. Ég segi út af því að ég og systir mín við eigum það oft til að fara í svona kanillsigra stríð. Það sem við erum bara að kasta kanil í hvort aðra.
0: Já, þú hefur bara alltaf verið svona mikill gaslýsari.
1: Já, ég segi að þetta eru bara leifar af því frá því gær. Voru kanill stríð í gær og þetta er bara leifar frá því. Og hann eitthvað svona Jóna, ég veit úr þetta ljúga.
0: Já, það er versta.
1: Það er svo vont. Það heldur að maður sé
0: alveg. Nei, ég er ekki að því.
1: Já. Og hérna, þetta er að sama þegar maður ætlar að lauma einu laumu prumpi.
0: Já.
1: Og það catchar það einhver, finnur lyktina og maður er kannski, þau eru styrir tvö í herbygginu eða jafnvel þrjú.
0: Já.
1: Og það er, þú veist, einhvern veginn svona, þú þort einhvern veginn að, sko, þetta er upp á líf og dauða.
0: Þetta er það, sko.
1: Þegar prumpifíla þín, eins prumpifíla finnst, það er upp á líf og dauða.
0: Það er það, sko.
1: Og þar kemur í ljós hversu góður lygari ertu og, sko, í rauninni, hversu lungin ertu í því að, sko, taka U-turn.
0: Algjörlega.
1: Þú veist, ég veit ekki.
0: En hvað sagðir þú þegar þú segir við strákinn nei, þetta er kanil og hann segir nei, hvað segir þú þá?
1: Þá segir ég bara víst.
0: Og hann getur ekki sagt þetta
1: því. Ég veit alveg að hann trúði ekki, sko.
0: Nei.
1: En þú veist, en hérna, en
0: þetta er svo ógeðslega berskjaldandi
1: að fá bara. Ég veit, maður er ekki fjórðabekk, maður veit varla hvað eyrnapinni er, sko.
0: Þú veist með eyrnamerg, maður er svona. Já, mér líður ekkert svakalega sexy akkur núna, sko.
1: Þetta er að sama og ég bendi þér á með mánaskítin. Þetta er svona
0: hættu þessu.
1: Þú veist, þó að væri ekki nema að nota tennurnar til að skafa undir, sko.
0: Hættu nú, og í tennurnar til að skafa undir.
1: Þú myndir nú alveg gera það óbustaða hana.
0: Er einhver sýklafælnar en ég?
1: Greinilega ekki.
0: Akkur sérðu það?
1: Út af því að þú þrýfur klósetbustaðin í sturtuninni.
0: Það er, hægt að tala það?
1: Nei.
0: Það gerðist einu sinni.
1: 5-11-09-57.
0: Það þarf enginn að hringja inn. Jó. Hvað á fólk að gera? Ég veit þetta. Nei, Jóna, leiðu mér að tala líka.
1: Er ógislegt að þrýfa klósetbustaðin?
0: Jóna Margrét, máli er það að sko hérna, þetta er svona hluti sem maður gerir, það fattar maður sé ógislegt, þá gerir maður ekkert aftur. Hættu að tala eins og þetta sé eitthvað sem ég kannski bara stunda. FM, góðan dag, er þetta ekki bara eitthvað svona sem maður svona lærir af?
9: Ég meina, hvar þrýfur rassin á þér?
1: Í klósettinu?
0: Nei, í sturtu.
9: Í sturtunni?
0: Nákvæmlega.
9: Það er að þú að klósettbustan í sturtunni.
1: Ég fyrir ekki með
0: kúka. Jóna Margrét, leyfðu mér að tala. Leyfðu mér að tala
1: hérna. Fyrir ekki mist brókið.
0: Já, ég verð að fá að útskýra eitthvað mál hérna. Ok, það sem ég veit segja við þig, kæri hlustandi, er að hérna, þegar ég var búin að þessu, þá tók ég klór og þreif sturtuna.
1: Nei,
0: það er aldrei tekið fyrst.
1: Nei,
0: fyrst.
9: Nákvæmlega.
1: Nú ert þú
9: að ljúga með non-issue, sko.
0: Já, veistu, takk fyrir að hringja.
1: Hvað heitir þú, Subba?
9: Ég bara heiti ekki neitt.
1: Þú heitir ekki neitt, auðvitað vilja koma til nafni. Ég myndi ekki vilja koma til nafni ef ég þrifi klósetbustan minn í sturtunni.
0: Takk fyrir að hringja og gaman að hefði þér. FM, góðan dag, er þetta ekki bara eitthvað sem maður lærir af?
10: Þetta er annað kettlingi sem að fer í buxurnar og þegar.
0: Já, þetta er mín kona.
1: Sem fer í buxurnar.
0: Sem að klórar og þegar
1: á rassi. Já, þú ert rass á þegarinn hana.
10: Þegar sko kemur þessi laumari,
0: já,
10: mér líkt, þá köllum við þetta fram hjá kúks
0: prump. Já, þetta er þegar prumpi fer fram hjá kúknum og tekur með sér auka líkt.
1: Þú veist, þetta er ekki hægt. finnst þér eðlilegt að taka klósettbustan með flixunum og þrífan í sturtunni?
10: Já, það er kannski hvað það er að borða.
1: Veistu hvað, þegar úr því sturtu þá er svona grind svona hún í niðurfallinu sem áttu að tæma af og til vegna þess að það stíflast.
0: Jóna Margrét, af hverju þetta lesa eða hlustandanum?
1: Af því að þegar það er komið ekki bara hár, heldur kúkur líka. Þú veist, þetta er ekki
0: hægt. Veistu hvað ég setti onni? Vitið hvað ég setti ofan í sturtuna eftir á?
1: Aldrei.
0: Stíflauðir. Ég setti síðan stíflauðir í sturtuna mína fyrir minn en viku.
1: Þú trúum ekki subba, veistu hvað?
10: Það væri snið að setja kannski hárengakremið.
1: Já, þetta er ekki hægt. Kauptu bara nýja klósettbursta 190.
0: Ég er búinn að því. Ég er búinn að því og ég lærði að því og þetta er eitthvað sem ég gerði, þú veist, það má aldrei gera ein mistök. Ert þú fullkominn Jóna?
1: Nei, þetta er bara þú rassa þefarnir hérna einhvern veginn saman á línunni.
10: Takk. Takk fyrir. Með framjökkum klumpið og
0: ég, já, já, við
10: spurðum hárið eitthvað hérna.
0: Takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér.
1: Ég elski þessa konu.
0: FM, góðan dag, er ekki allt í lagi að þrýfa hérna í stúdíóinu?
1: Einmitt.
11: Ég ætlaði nú bara að segja þér, þú veist, svo bara svona áður og þú þarft að prufa og læra.
0: Já.
11: Gerði þetta bara ekki upp á þölinni?
1: Nei, hann er búinn að gera það. Hefurðu gert það? Þú hefur sett klósettburstann í uppbótavélina, kærir, er það ekki? Ég heyri það.
11: Ég?
1: Já.
11: Nei.
1: Víst.
11: Mér dytti það ekki í hug.
1: Jú, nei, þér datta í hug. Jú, og þú gerðir það og makið maður brjálaður. Er það ekki rétt í mér?
11: Nei.
1: Það er
0: rétt í mér. Jóna, eina sem þú vilt gera er að hrauna og bauna yfir hlustendur sem hringin.
1: Byrða eins, Guðursmári. Byrða eins.
11: Þarna var ég að vera sammála þér, Jóna.
1: Ég veit það, en...
11: Já,
1: hvað heitir þú?
11: Og þú ræðst strax á mig.
0: Welcome to my life, sko.
1: Hvað heitir þú?
11: Ég ætla ekki að gefa það upp, en ég ætla samt að gefa það að ég ætla ekki að standa með þér oftar, það er einhverjum mér
0: aðeins. Já, það er, við verðum bara saman í þessu.
1: Leiðu mér að spyrja það einu.
11: Já.
1: Hefur þú sett klósettburstaðin í uppbótavélina og makinn var brjálaður?
11: Nei, mér hefur ekki einu svona dottið það í hug.
1: Ok, þá erum við sammála. Þetta er eitthvað sem Guðsmári myndi gera.
0: Nei.
1: Með mána skítin og andfýluna.
0: Herru, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér. Jóna Margrét, hættu nú.
1: Hætti ég hverju?
0: Vertu bara til sóma.
1: Ég er aldrei í sturtu heima á þér. Aldrei.
0: Nei, og þú, af hverju ætti þú að fara í sturtu heima á mér? Í fallegu samstarfi við Body Fuel America, bara Solbar, Stóran Smart og Erasport, Jóna Margrét. Hagaðu þér svona eins og fullari maður einu sinni.
1: Hvað er þetta?

0: Hérna, ég veit ekki hvort sé heimskulegt ekki En samt ekki
1: okay.
0: Hvernig virkar hestamennska? Hvernig færðu eitthvað dýr til að gera alls konar lab? Nei, í alvörunni Hvernig getur þú bara verið við hest og like this and this and this and this Hvernig lætur þú hest labba einhvern ákveðin hátt? Þetta er bara bull Hvað meinar? Getur þú svarað þessu?
1: Þú ert bara svo mikill hérna, þú ert svo mikill heimspekingur
0: Já
1: Bara Guðjón Galileo
0: Já, en fattir hvað þið meina?
1: Sko, þetta er náttúrulega bara, þú veist, það er bara að vera að temja þá
0: Já, og hvernig segirðu við hest?
1: Hvernig kennirðu barni að labba, hvað meinarðu?
0: Þú bara, það er bara manneski, en þú getur ekki sagt við hest að þú ert að labba í þessum takti
1: Heldur að barn sem er að læra að labba skilji hvort að segja?
0: Nei, þau eru bara herma
1: Ha?
0: Börn eru bara herma
1: eftir því Hefur hvernig hestar eru tamdir?
0: Nei, ég treyst ekki hestum Ég held að ef að hestur myndi sjá mig, það myndi hann sparki mig
1: Heldur það? Já, ef ég verið hestur, myndi ég sparki þér
0: Af hverju, þú ert með stæla Þú ert að tala um mig, hver er einlægnin?
1: Já, komið
0: Svo bara, ef ég verið hestur, myndi ég sparki þið
1: Nei,
0: bara Þeir áskotna svo miklir, hérna, djöfu sér stælar Þú ert með þessa neglur eftir vinkonina
1: Með þessu gerðneglur þú ert að pæla, það er alltaf verið að skama mig
0: Nú
1: Það er að vera að brjála á þessu Amazon er alltaf að senda mér Your package, hér er þessi hérna linkur Og ég er ekki djóka, ég er alltaf næst Ég er búin að íta alltaf, ég er ekki búin að panta neitt
0: FM, góðan dag Já, hvernig tema er hest?
2: Ég er hestamaður og þetta er stjórnar hestin með líkaspekingu
0: Og ert þú bara að get stór eitthvað Svona með kassan úti og þá
2: Nei, þetta er bara
0: næmni
2: með Það er bara ákveðin næmni með fótum, þetta er bara margra ára tæmning og sjálfveður og hesturum
1: Já og það er bara í rauninni, er þetta ekki líka bara þú veist, svo velunar hestinn þegar hann er að gera eins og hann vill og þá fer það í systir með hans og þá veit hann og já ok, þegar hann gerir svona og segir hepp, þá ég að gera þetta
2: Tveggjar og ég er ennþá að læra stú
0: En þú veist, ef ég myndi bara valhópa og gefa hest banana, myndi hann valhópa?
1: Nei, guð, já
2: Nei, þetta er allt, þeir eru mjög næmir Þegar þú er vitlust heiminn, þá gera hann vitlust Þeir eru mjög næmir
0: Þetta já. Er ástæðan okkur ég treyst ekki hestum Ég er bara hræddur myndi berja mig
2: Já, náttúrulega Þeir skynja hræðslu
0: að
2: svo liðs
0: Já, það er nefnilega máli Og þess vegna yrði ég hræddur Því ég veit að þeir svona
2: Ef við ert að baki og hestun lætur leiðilega
0: Já
2: og, Já, þá verður hann hræddur fyrir vikið
1: Auðvitað verður það, ég meina þú veist ef að ég
2: Hann er hættur og þú er hættur, þá er hann eður hættari
1: Já
0: Ég myndi frekar
1: Því hesturinn þarf fyrst og fremst að finna fyrir trösti hjá þér
0: Og ég myndi frekar fá með mótorhjól út og það hugsar ekki
2: Já, þú getur líka það, þú getur hægilega sem þú get ekki og þá flýgur þess

0: þeir eru með það sem þið kallið sko hérna fjúm, hvað heitir þetta aftur, þetta heitir
1: svipa,
0: svipa.
2: Þetta meina pískur.
0: Pískur, já, sem ég kalla líka röð eða tröð. Nei, ég man ekki hvað heitir. Pískur.
2: Pískur, já. Jú.
0: Ég veit að eru margir að velta í fyrir sér hann úti, sko. Þetta er þetta eitthvað...
2: Þetta er ekki fyrir einhver sem er við, sko. Þetta er nátt
0: Já. Nei, en er þetta, þú veist, allt í lagi, sko? Að nota svona písk á hæstina?
2: Þú rétt og bara lætur að finna fyrir honum.
0: Já, er ekki bara mjög laust?
2: Jú, ég bara meðlaust. Þú myndir ekki finna fyrir sjálfur að gera þetta sjálfur þeir,
0: sko. Ok, og maður hefur séð fólk sko vera að nota þetta af hörku og það fólk sem á að geta vera að hæspækið það nokku.
2: Það náttúrulega bara reyðmaður og reyðmaður eitt saman liturinn,
0: sko. Já. Þannig erum við með það sko og hérna alls konar við þurfum að fara betri við reyðmennskuna.
1: Nei, þetta er bara, þetta var greiningin.
0: Þetta var greiningin.
2: Þetta er mann sem er hendi með þess að háskólan á um að Hólum.
0: Já, góðan daginn. Ég bjó á Hólum.
1: Það gerður það.
0: Í náttaga.
2: Já, þetta er náttaga, lol.
0: Já, lol.
2: Það er bara háskólanám, þetta er bara bachelorgráða, sko.
0: Ég er að segja það.
1: Þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að skoða.
0: Já.
1: En heyrðu, takk fyrir að hringja og takk fyrir fróðleikinn.
2: En sem er gaman að þolprófið í Hólum, að vera með nakka á öxlinu og hlaupa hring í Reiðhöll.
0: Já, heyrðu?
1: Bara bæn.
0: Ég held nú að ég geti nú alveg gert það.
2: Já, það er svona 13 mann sem komast inn í skólan og 70 sækjum, þannig að þetta er erfitt nám.
1: Já, við nám þessu alltaf. Heyrðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér. Já, bæ. Það með þannig.
0: Reiðmaðurinn Lúka sem hringdi hérna inn.
1: Ég segi það með þér og við ætlum að halda áfram að læra hluti hér til allavega klukkan 6 í dag.

0: er einmitt það sem hún er. Grateful for her ex. Ert þú þakklátt fyrir alla fyrirandi kærastana þína?
1: Alla, já.
0: Gott.
1: Mjög, og þeir kenndu mér margt.
0: Já, og eins og þeir sungiðum í laginu.
1: Já, þeir eru ástæðan fyrir því að ég er
0: manneskjan sem þú ert í dag.
1: Já, og ánað með það hver ég er í dag. Vegna þess að það er svo margt sem að lærir sjáðu til þegar maður með svona lífsfyrirnaut í smá tíma.
0: Maður kynnist sjálfum sér betur.
1: Maður gerir það. Mm. Ég til dæmis kynnist sjálfum mér mjög vel í gegnum mína fyrrandi maka, til dæmis það að ég rosalega frek.
0: Já.
1: Og það eitthvað að taka til í því.
0: Ég er rosalega lýgin.
1: Ég er mjög lýgin, ég er neikvæð og leiðinleg og hérna.
0: Manipulativ.
1: Já. Þannig að ég fór alveg svona hellingsvinnu að laga það sko.
0: Nei, nei.
1: Hvað meinaru, nei?
0: Hann var ekki að sjá allavega.
1: Hvað meinaru?
0: Hvernig, ég á nú samt persónlegt samband við þig og þú ert mikið að ljúga og manipuleita og svona.
1: Nei.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Það eru fallega með orðin því að þau eru það dýrmætasta sem þú átt.
1: Já, ég gerir það.
0: Já, en í náðan þegar þú varst að fara milli fólks á skrifstofunni að ljúga þeim að ég sé alltaf að þrýfa klósettbusta í hérna sturtu út af því að mér finnst það svo eðlilegt.
1: Passaðu orðin þín þegar dýrmætasta
0: sem þú átt. Það er það sem ég er að segja við þig.
1: Þú ert að ljúga því að þú gerir þetta og þú
0: gerir þetta. Það er í örsnögg skilaboð, mæta
1: tilbaka. Þú kannski gerðir þetta.
0: Já, svo eru allir bara búin að vera núna. Já, þú veist, þetta er alltaf.
1: Nei, engin. Það eru allir búin að vera bara
0: ói. Ösnum skilabóðum, svo hendum við okkur yfir í síðustu gullkistu minningana hér í dag.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
0: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það er lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
4: Jú,
0: nei, það bara,
4: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Já, það verður sem sé framleiddur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst og þið ætlið að skoða í heimsessunni. Já, já, ekkert mál. Já, jú. Smá mál.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
11: Traffíkin.

0: guess you moved on really easily.
1: Hvað myndir þú aldrei eyða peningi, Guðjón Smári?
2: Já, ég get nú sagt þér það, Jóna Margrét. Það er margt og mikið eins og til dæmis þegar ég fór að hugsa hluti sem ég myndi aldrei eyða peningi þá fór ég að pæla í svona til dæmis ég reyna að muna hvað það heitir að kaupa svona fínt á heimilið
1: Kaupa, já, svona diskar og
2: já,
1: svona
2: stýttur og blómavasa Já, ég myndi aldrei eyða peningi í það
1: Það sést líka
2: Á mér?
1: Nei, á heimilinu
2: Nú, af hverju séru það?
1: Út af því að þú ert ekki að kaupa fínt á heimilið
2: Þú ert bara að gera mjög lítið úr Írisi konu minni sem búin að leggja mjög miklum og hörðum höndum í að gera þetta heimilislegt
1: Já.
2: Og þú segir allt sér ógeðslegt
1: ég
2: skal koma þessu til Nei, veistu, ég skal koma þessu til hérna Ég skal senda núna á hana
1: Sendinni Nei, hérna Það myndir aldrei eða peningi þannig
2: Nei, just ég bara, ég myndi fara í góða hirðinu og kaupa alls konar flott og skemmtilegt til að eiga heima En ég myndi ekki fara að kaupa eitthvað svona skálur ítala En þú mátt ekki setja neitt onni
1: Nei, svona. Ég ekki meina eitthvað svoleiðis En ég meina svona skraut á heimilið Myndir ekki kaupa þannig?
2: Jú
1: Það eru meira ekki svona sko? Fallegan blómavasa
2: Nei, þú getur bara, get bara keft fallegan blómavasa á 1000 kalli góða hirðinu
1: Já, ég ekki að segja það að vera dýr
2: Nei, ég myndi ekki kaupa neitt dýrt
1: Já, ok, þá erum við samanlega okay. Eitthvað meira sem myndir aldrei kaupa?
2: Ég myndi
1: aldrei kaupa
2: Hvað?
1: Hulstur á 15.000 krónur á símann minn
2: Já, ég reyndi að gert það
1: Hefur gert það?
2: Já, út af því að sko
1: Hvern andskotin það? Bara 13% að kostnaði símanns Ertu bara bæta óna fyrir hulstur?
2: Þetta náttúrulega nummer 1, 2 og 3 galinn tala
1: Er það ekki? Ja?
2: Jú, þetta auðvitað það En á sama tíma, þú veist, öll ódýrari hulstrin maður sér lið með svona gett ódýr hulstur
1: Já.
2: Það er mesti viðbjóðurinn þau eru svona sveitt og verða svona gul og ógísleg ég myndi frekar borga aðeins meira og hafa þetta töff
1: 5.11.57 hvað myndirðu aldrei eyða peningi ég er líka núna komin þannig að ég myndi aldrei eyða peningi svona að við koma inn á fáður fattbörner og svona þannig dæmi sko
2: felgur á bílin
1: felgur, ertu að tala um að kaupa svona töffarafelgur
2: já
1: ég myndi eiga peningi það
2: Í alvöru?
1: Ef ég væri á kannski aðeins öðruvísi bíl en Suzuki Swift
2: Já
1: Þá myndi ég alveg
2: Dýr rakspíri
1: Já
2: Mér finnst rakspíri Ég finn ekki munin endilega á rakspíra sem er hérna rándýr eða keiftur í söru
1: Hvað er rándýr rakspíri fyrir þér?
2: Yfir 10.000
1: Það?
2: Yfir 20.000
1: Já, ok Það fyrir rakspíra
2: Já. Og þú veist ekki miskilja Ég á alveg rosa fínan og fanns í rakspíra en þú veist Bara gaman að nota svona spari En ég myndi ekkit borga 40.000 fyrir rakspíra Fólk er að safna rakspírum ég finn ekki munin á líktum FM, góðan dag
3: Hvað myndi ekki eða Ég er alveg samanlega sem með Þessi borstu með þessi svona Með þremur löpum og gleri hún Þessi svona 600 kallt stikið
2: Já, þetta er bara rugl
3: Þetta
2: er þú getur farið í góða hirðin og fengið alls konar og ég hef allt sem að ég og heima fekk ég gefið af hérna Facebook
3: En maður oft séð eins og borstuðborna sem að fattar ekki alveg kostnaðan í þessu Jú, þetta eftir Daniel Jakobsen eitthvað sem bara ég veit alveg hvað það
2: Það er nefnilega máli og þetta þýðir ekkit fyrir mér
1: Daniel Jakobsen
3: Hann getur alveg logið einhver nafna sem það er svakalega rótir
2: Já, það var eins og þegar fyrirvendi kærasta mín sagði þú var að passa sutti ekki á borðið Þetta eru uppáhalds viðurinn minn
1: Já, emmitt
3: Akkurat, hún með dörfið ekki nátt það Það er ekki eitthvað að fyrir að þeim
2: Já, þetta er bara bull og þetta er bara ekk og takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér Hvað segirðu?
3: Handhögg við á frá Hallarstað
2: Ég segi það, þetta er bara eitthvað ekki dæðilega fancy
1: Takk fyrir ringja
2: Bye FM, góðan dag, hvað myndir þú aldrei eyða peningi?
4: Ég myndi aldrei eyða peningi í nikkun púða
2: Nei, ég segi það með þér
1: Þarna erum við sammála
4: Mér finnst þetta svo heimsklegt sko Það er allt og dýr
2: Myndirðu eyða peningi í veip?
4: Nei
2: Myndirðu eða pening í
4: síkara? Ég skil á jamminu kannski
2: Já
4: Eitt veipskilinu
2: Einmitt
4: En eitthvað konsistantli bara ekki séns
2: Nei, þetta er bara gali og þetta er alltof mikill kostnaður
1: Og þetta er áholt
4: Má getur eitt bara nákvæmlega Má getur eitt peningur mér bara eitthvað allt annað
2: 100% Seta þetta inn á banka
1: Já
4: Heyrðu,
2: takk hérna fyrir að hringja og gaman að heyri þér
4: Takk fyrir þetta Já, takk
2: sem þér FM, góðan dag, hvað myndir þú aldrei eyða peningi?
5: Ég myndi aldrei eyða pening í flöskuborð
1: Vá,
2: Nei,
1: hvað er sammála?
2: Ég verð að vera sammála þarna, nema við séu tíu saman
1: Nei, samt ei, sko
2: Jú, jú
1: það er alveg jafn gaman að vera bara dansskólinu og á einhverju flöskuborði, þú veist meiri sé að þú veist
2: Nei, ég keypti einu svona inn á flöskuborð og borgaði 5000 Já. Það voru við svona 15 saman.
5: Ég skil það alveg, 5 skall skilur við, en þú veist að það var að borga einn sjálfur 100 skall, það var bara gali
2: sko. Já, ég þekki strák, sko ég þekki strák sem var að vinna með það á sínu tíma þegar hann var á lausu, þá fór hann einn á flöskuborð, keypti sig inn til þess að kynnast gælum.
1: Virkaði það?
2: Endanum, já, hann, þú veist að hann var einhver, það alltaf einhver stelpa til í að koma á flöskuborðskæðan.
5: Já, ég þekki stelpur sem stundar það sko
2: Já
1: Þetta er alveg bara umræða fyrir sig, kannski tökum hann eftir 2-3 lög Er flöskuborð hot or not?
2: Það góð spurning, ef að láta kjós það
1: Þetta gerum við það
2: Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
5: Já, sömulegis
2: Herðu, verðum við bandiskan
5: Já, bæ
2: Já, bæ Ef að lefa fólki að kjósa þessi eftir öskama stund hvort að flallan sé hot eða not
1: Já, þá bara take, hvað er flalla?
2: Já, endilega, gerum það, fáum fyrst smá topp tónlist og mætum svo tilbaka hér

0: Herru, lagi hætti bara.
1: Já.
0: Það er alveg 40 sekundur eftir að laginu hérna. Heyrðu. Í kerfinu. Þetta kom aftan að mér, Jóna Margrét.
1: Þetta kom aftan
0: að. En við erum komin hér í skemmtilega umræða sem við ætlum að halda áfram með eftir skemmtilegt símtal sem við tókum hér áðan varandi það. Jóna Margrét spyr: er fólk á flöllunni í dag? Er fla hot?
1: Já, 511-0957. Við erum bara svona smá kosninga viðræðum. Er flöskuborð hot or not?
0: FM, góðan dag, hot or not?
2: Þetta var það ekki fyrir 10 árum síðan, 15 árum síðan, það er ekki enn það í dag.
0: Já, það er það alls ekki.
1: Byrju, var það, hvað sagðiru?
0: Það var það ekki fyrir 10 árum og hvað þá í dag?
2: Það er svo, hvað það, klísé?
0: Já, það er svona svolítið klísé í þessu.
1: Byrju, er það að segja að þér finnst
0: hérna? Klísé að fara á
2: flöðum. Þegar það er það að reyna á mikið.
1: Já, er já. Það ekki svolítið málið
2: það?
1: Er þetta, þú veist, er þetta, já, góð?
0: Eller flöskuborðið
2: Þetta heitir alveg flassa penningum líka, sko.
0: Já, já. Flöskuborðið er komið eitt nótt.
2: Já, eitt nótt.
0: Takk að þér hringja og gott að heyri þér. Sittiti, hvað finnst þér, Jóna Margrét?
1: Með flöskuborðið, sko, þetta er náttúrulega hérna, kannski hættulegur vettvangur sem við erum að ræða hérna, að hérna að fara í þetta, en sko mér sem þetta ekki töff.
0: Nei.
1: En þetta er stemming, er þetta ekki alltaf, þú veist, það voru orðin alveg svolítið hún á gúti gú og hérna.
0: En ef að við erum kannski fimm saman og við vorum að gefa út lag og erum á Akureyri að djamma og okkur langar að taka þetta alla leið og taka flöllu í fögnuði.
1: Já.
0: Er það eitthvað?
1: Já.
0: FM, góðan dag, hot or not, flöskuborð.
3: Góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Heyrðu, flöskuborð hafa nú verið gefinn á ykkar stöð. Á já. Árum áður.
0: Já.
3: Og þegar að eitthvað er gefið, þá er alltaf einhver sem vinnur.
1: Já.
0: Já, já.
3: Og ég vil alltaf trúa því að þetta hafa eitthvað aðdráttarafl.
0: Já, já, það gerir það, sko. Það er ekki, sko, ég er til í að fara á flöskuborð. En spurningin er heitt að borga 100 áskall fyrir það?
1: Vistu, einn, bara að ég mæti bara einn og legg bara 100 ást á borðið og kaup með flöskuborð.
3: Já, ef þetta er fríkt, sko, þá finnst mér þetta alltaf leiðan. Ef fólk er að reyða fram bulgur fjár, þá er þetta kannski svona svolítið að sína sig, sína sig veldi á fólki, sko.
0: Já, það getur alveg passað. Ég er svolítið sammálað þessu. Flöskuborðið heldur gott eða þú ert ekki að borga fyrir það.
3: Og þá er hægt við að einhver öfund gera vart við sig, sko.
1: Já, það er nú reyndur alveg góða bundur.
3: Og vinir og óvæntir átt. Kannski sem að voru ekki til í upphafi byrtist allt í einu og alveg áhuga samur að kanna til hlítar og svona vera með sko.
1: Já, þetta er góð greining.
0: Þau eru fljóta að koma.
3: Já, vinir fjarskildu frændi eða frænka.
1: Já, svona þá einhvern veginn er þetta bestis.
0: Ég er systir frænku hennar.
3: Þeir eru ekki laust sæti hérna hjá þér. Þetta getur fleikt einhver staðir í kringum svona aðstæður sko.
0: 100% og það er nefnilega stóra máli í þessu. Það lítur allt út fyrir það að hlustendur þennan þriðjudaginn finnast flöllan ekki nógu hot. En kannski fer það mýkjast aðeins þegar kemur fram að helgi.
1: Já, kannski.
3: Gaman að hlusta okkur, takk fyrir að hringja
1: og góð greining.
0: Þetta var okkar allar besti maður og við ætlum að henda okkur
1: þetta
0: í
1: þetta var alvöru greining.
0: Þetta var 360 gráðu greining á flöskuborðinu. En það er alltaf gaman að kíkja og fá sér að flöllu.
1: Verðum við á flösku bara næstu helgi?
0: Já, auðvitað gerum við það. Þetta er svona, tala með raskatunni dæmi. Við ætlum að henda okkur yfir í Hörsnögg skilabóð. Far svo betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag hér eftir 3 sekúndur.
4: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
5: John og Simon mæta með restaurant Duran Duran, menn without hats voru komnir og Cindy Lauper og nú bara sjá hvort AHA og Bonnie Tyler hafa byggja vagnin. Og þá erum við að tala flottasta 80s ammali sögunar. Svein með þá.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvarfi átta.
9: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
10: Besta deild karla, besta völlin með Pepsi.
11: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
12: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
1: Klukkan orðin 4 í trafíkin og það Jón og Margrét og Guðjón Smári í fallegu samstarfi við Body Fuel,
0: American Bar,
1: Sólbaðstofuna Smart
0: og Era Sport.
1: Sem ætla að setja þetta með þér til klukkan 6 í dag í þráðbeinni útsendingu á Suðurlandsbraut 8. Guðjón Smári, hvernig hefur það?
0: Herðu, ég fárónlega góður í dag. Það birtir alltaf til eins og Kristmundur Axel góðvinu þáttarinn segir. Það sko að gríðalegt vor. Það eiginlega engin snjór á Esjunni og ég að skynja eitthvað gott sumar. Það einhver sko, ég veit ekki alveg Ég veit ekki alveg hver að koma yfir mig hérna.
1: Nei.
0: En ég í gríðalegum gýr. Það búið að ógeðslega gaman í dag. Hlustendur búin að duglega að hringja. Við erum búin að vera svolítið með sko puttan og púlsinum. Já. Og endilega haldið því áfram í dag. Jóna, hvernig ert þú?
1: Heyrðu, ég verð bara að fá að segja eins og sunnan yfir sæinn breiðan og bara bátur líður og hafi blá hafi. Það gott bara í þessu.
0: Það því held drullu gott í þessu, mátt alveg eiga það.
1: Jóna Laxness mætti í traffíkina í góðum gýr og glens.
0: Og eitt settetu með því.
1: Já, sko, veistu hvað? Veistu hvað? Ég elska við veðrið eins og það núna og bara dagana undanfara og dagana sem að fara að koma sjá til í den. Í gær fór ég bara út að leika. Ég senda bróðið þinn. Fyrir ekki alltaf að breyta umræðinni, hvað að keyra hér Suðurlandsbrautina?
0: Hvað?
1: Hvað þetta?
0: Hvað? Þetta meina þessi þarna? Hvað er þetta? Hvað þetta tæki?
1: Þetta eins og bíllinn hans skrúi í aulanum ég.
0: Það stendur, já, þetta angrís alveg svo hann. Það allir að horfa út á gluggann, þetta Malbyggstöðin.
1: Þetta og mun verða lúðalegasta faratæki sem að ég hef séð.
0: En ímyndaður út að fara á date og gæði púllar upp á þessu. Þetta svona risa stór og stór bíll upp. Það ílangur.
1: Hann ílangur. En ég ætla nú að segja.
0: Ég sá nú mann með ílangan hatt í Austurríki og hafði mjög gaman að því.
1: Já, ég hefði haft gaman að því. En ég ætla nú að segja, hérna, ég sendi á bróðinn í gær, hæ kemur út að leika.
0: Hann nú fljótur að segja já við svona boði.
1: Já, og ég fór með honum og Óla og Birki fórum út að leika og við veistu hvað við gerðum. Við fórum í fótbolta, borðtennis, padel, við fórum í hérna, við fórum í eltingaleik og halda lofti og þetta var veistu það? Ég ætla að biðla og miðla til ykkar hérna úti. Fariði út að leika.
0: Já,
1: og hann í eina krónu kvöld og vinkvingi pottinn. Og þetta stemmingin, sko.
0: Já, algjörlega, og ég var sko ekki miskilega, ég mjög til í þetta. Já. Ég mjög hrifin.
1: Hvernig varst þú samt ekki þarna, sko?
0: Ég var búin að ferðast í 4 daga, ég vildi kannski eða smá tíma með koni líka í leti heima, borða pjötsu og svona.
1: Já, einhvern veginn alltaf, sko,
0: ég sagði líka við alla krakkana í hópnum, eða það hefur einhvern annan dag, ég skal fara í kvöld, ég skal gera hvað sem ekki... í gær.
1: Já.
0: Ég var að ferðast.
1: Þetta á letin á til að hellast yfir, sko.
0: Nei, þið þurfum bara að velja tíma akkurat þegar ég nýbúin að vera að gera eitthvað brjála.
1: Guðjón Smári minn, þú ert 28 ára.
0: Já.
1: Það hvort þú sett búin að ferðast í 4 dagar ekkert með mála að gera.
0: Það hefur allt með mála að gera. Ég 28 ára, þá maður orðinn það gamall. Mamma á segja, heyrðu, ég búin að ferðast nú þegar ferðast nú ég aðeins slaka
1: á. Já, reyndar rétt. Orðinn gamall.
0: Já. Ég er alveg að detta á aldur. Ég bara fullorðinn maður.
1: Aldraður maður.
0: Fullorðinn maður, ekki aldraður.
1: Já, svona. Svona, en við verðum hérna saman
0: Lætur bara eins og þú sett bara 10 og ég 100
1: Ára?
0: Já
1: Já, eða þú veist bara
0: Það var nokkur ára mitt okkar
1: Mörg
0: Fimm
1: Mörg
0: Það bara
1: mörg.
0: 5 ára mitt okkar
1: Mörg, varst þú farin að muna eftir þú varst 5 ára?
0: Ég man eftir lífinu áður en þú varst hugmynd
1: Ég að segja það
0: Áður en sko pappiðin var generous Þá var ég tilbúin og ég man eftir tímanum
1: En við ætlum að halda áfram Sankjart maður 6 í dag og
0: Mjög sankjart
1: Guðjón Smári
0: Hvað?
1: Mér finnst ekki fyndið
0: Hvað finnst þér ekki
1: fyndið? Og þetta er ekki fyndið
0: Hvað er ekki fyndið?
1: Þetta er bara astnalegt
0: Hvað?
1: Við ætlum að halda þetta áfram til 6 í dag Við ætlum að tala skrítin flex Vonda fílu
0: Já sko, ég verð að segja þú kemur oft með pælingar
1: Já.
0: Og þú segir oft, setur eitthvað inn í planið og Já. Það eitthvað svona mamma konguló 27 svo eitthvað svona, svo spyrðu ég segi, við erum að koma inn í 2 mínútur Já ok, hvað erum að fara að tala og ég segi, ég stendur mamma konguló 27 nei, gerum eitthvað annað, þetta ekki neitt
1: Já.
0: Þú ert alltaf að fylla bara engu og svo stendur hérna bara kenna öðrum prumpufílu
1: Já.
0: Er þetta umræða? Fólk bara keyra, þetta nú þjónust það sem við erum að bjóða fólki að það er að keyra heim og vinnunni þá erum við með eitthvað skemmtun, svo bara eitthvað Herðu, ég var að kenna öðrum prumpufílu hvað á sig til hérna?
1: Nei, mér langar svo til þess að við gerðum TikTok í gær þess að fórum í keppni hver getur kennt öðrum um prumpufýluna sína betur.
0: Já.
1: Og mér langar smá við gerum að þetta í beinni.
0: Jó, þetta getum ekki.
1: Guðjónsmári, ef þú getur farið í bóna með fullan munnin og,
0: já,
1: og
0: hérna
1: farið í heita sætið, þá erum við að fara að kenna hvort öðrum prumpufýlu.
0: Erum við að fara í talað með fullan munnin í dag? Af hverju fæ ég aldrei að gera?
1: Málið það, þú fær alltaf allar svona heimskulegu hugmyndina þínar.
0: Ég fæ bara stundum að fara með að spurja þér nokkra erfiða spurninga og þú ert bara eitthvað.
1: Ég er ekkert fræg.
0: Leyserhornið er mjög virt horn.
1: Ég er að segja,
0: leyserhornið,
1: við ætlum að kenna,
0: Jónar Margrét, má ég tala?
1: Nei, við ætlum að kenna hvort öðrum prumpufýlu.
0: Já, ég lof ekki að verði gaman. Ég tek þátt en ég lof ekki að verði gaman fyrir hlustendur þegar við erum að keppni, svo getur fólk kannski hringt inn.
1: Já.
0: Kosið.
1: Hvor er betri að koma?
0: Fela prumpulitt. Þú veist, þetta er ekki neitt, sko, en ég er tilbúin að taka þátt. Þú eru bara stand og falla með þessu. Svo er það rakki við leyserhotni, það er mjög virt hotn, sko.
1: Það er ekki virt hotn.
0: Nei, sko, fólk er alveg að tala mynd út í bæ.
1: Nei.
0: Er þetta leyserkonan?
1: Nei.
0: Og það, jú, veistu hvað í alvörinu ég lofa. Fólk kemur oft til mín og segir, hey Guðjón, já, útvarskona, gerður leyser. Fólk eru ofta að segja þetta.
1: En má ég bara segja eitt hérna?
0: Já.
1: Sko, ég er að fara að
0: tala Jóna Margrét, hérna, útvarskona gerð úr leyser.
1: Já, ég er að fara, við ætlum að fara einn í leik sem að ég var að koma með, sem að við ætlum að fara í, sko, hérna, hvor nær að vera meira sannfærandi að kenna hvort öðrum prumpufýluna.
0: Já.
1: Þú skrifar eftir þetta fjölskyldan eftir dauða. Þú veist, þú getur ekki verið að drulla við mig og svo þú bara tala dauða fjölskyldu.
0: Nei, við erum að fara í sérstaka umræðu varandi fjölskylduna og hvað gerist eftir út deyrð og hvernig getur við hérna.
1: Á, uppbyggilegt svona þriðið einhvern veginn í suma gír.
0: Nei, þetta er sem sagt, þetta er hvernig á að lífga fjölskylduna við með hjálp tækninar.
1: Já, vá. Wow.
0: Þetta verður skemmtilegt, sko, þú getur núna
1: þú
0: bara.
1: Þú er tæknisjúkur.
0: Þetta er bara það sem er að gerast í heiminum.
1: Nei, þetta er ekki það sem er að gerast í heiminum.
0: Jú, víst, það eina sem er að gerast í heiminum núna er bara að fólk er að búa til gervigreind og þessi gervigreind er að gera eitthvað sniðut út í bæ.
1: Nei, þetta er ekki neitt.
0: Og víst, þetta er allskunar, þetta er skemmtilegt, fólk hefur voga gaman að þessu. Svo erum við líka rosa mikið að tala um ástamál, það er rosa mikið að tækni fréttum oft.
1: Þú ert alltaf með tækni fréttum, nei, en þú
0: ert svo auðtrúar, veistu það, þú
1: svartur ruslapoki sem hafi fokið.
0: Já, en þú
1: út af veðráttunni hér á Íslandi.
0: En máli er líka bara stundum kemur með einhverja fréttir og þá er bara gaman hvað þú hatar tækni.
1: Já.
0: Mér finnst svo gaman að upplýsa þig ruglið sem í gangi út í heimi.
1: Við erum bara að borga fyrir að rífast. Fyrirgefðu, ég ætla að vera aðeins betri við þig.
0: Já, getum við líka verið vinir?
1: Já.
0: Og viltu drulla yfir allt sem ég geri eða bara smá?
1: Ég skal hafa mig hæga.
0: Já, ok, þá ætlum við að fara að ræða hér um dauðan, fjölskylduna eftir dauðan. Þá ætlar þú að kenna öðrum um prumpufýlu og svo kannski ef við höfum tíma í dag.
1: Sorry.
0: Ef við höfum tíma í dag,
1: já,
0: og fyrir við tala með fullan munnin.
1: Nei, við erum skarpari
0: og fyrir þá sem vita ekki hvernig tala með fullan munnin virkar.
1: Heldur þú að sé einhver sem skilur ekki hvernig tala með fullan munnin virkar? Heldur þú þurfa að útskýra það?
0: Nei, þá
1: heldur þú alveg að þurfa útskýra.
0: Það er smá leikur í kringum þetta. Leifur útskýra, má ég útskýra?
1: Já, ok, sure.
0: Ok, þetta er þannig að ég seti eitthvað svona lag í gang sem er svona talað með fullan munnin og meðan þá fylli ég munnin á mér af, þú veist, einhverju mat og best er eitthvað svona brauðmeti, það er einhver svona kanilsnúðu frammi, ég myndi tróða honum öllum upp í mig og svo les ég bændablaðið, þetta er gaman. Þetta er nefnilega þegar ég dreymdi um að byrja að vinna á FM og þegar ég byrjaði hér fyrst, svona sá ég fyrir mér útvarp vera.
1: Litli
0: þetta er bara gaman.
1: Brjálagir í vinnunni.
0: Bara brjálagir, þetta er skemmtilegt.
1: Nei.
0: Þú ert bara svo lokuð og leiðileg og það verður alltaf verið eitthvað svona hérna, fela prumpufýlu. Það er voða sniðut. Svo tala maður einn sem er fulla munnin og þá bara fær maður bara dramakast.
1: Það er bara ekki
0: dramakast.
1: Neitt. Villum að fara einnig líka, ég er með skýrsli frá Skeljatanganjósnaranum.
0: Já.
1: Ég fann þá bók að ég fekk áfram sendu úr þeirri bók og ég ætla að fá að lesa hérna hvað
0: mjög
1: ég var að skrifa
0: gott.
1: sem, ég gekk undir nafninu Skeljatanganjósnarinn.
0: Við getum ekki beðið til 6:30 til að gera það.
1: Nei, við getum svo sem bara gert það næst.
0: Við gerum það næst, við viljum að fá fyrst lagi á leiðinni heim. Það er okkar allra besti maður. Herra hnetusmjör, svo mætum við betur eftir örskamma stund.

0: Við vorum aðeins hérna Við erum á leiðinni í svolítið skemmtilegt þegar þú ert að segja frá hérna njósnara
1: Já.
0: Geðvikinu sem þú varst í þegar þú varst yngri en áðunum fyrir mig það þá er ég með grein sem eiginlega getur ekki beðið
1: okay.
0: Hvað er að frétta í traffíkinni?
2: Hvað er að frétta?
0: Það eru kisu fréttir og jú, ég get nú sagt ég það, Jóna Margrét, japanskt tæknifyrirtæki vinnu nú að þróun kerfis sem á að geta greint og tólkað mismunandi kattarmjálm með það markmið að þýða samskipti katta yfir á mannlegt mál.
1: Já.
0: Kerfið notar upptökur af þúsundum katta ásamt upplýsingum líkamstjáningu, hreyfingar, eyrnastöðu og aðstæður til að reyna að lesa í hvað dýrið sé raunverulega tjá. Samkvæmt þróunarteyminu markmiðið að geta greint hvort kötturinn sé svangur, stressaður að kalla eftir athygli eða eitthvað hvað sem það geti verið. Til dæmis ef köttur myndi segja mjáu, þá gæti það þýtt: "Halló, ég viðurkenni nærveru þína."
1: Þetta bara bull.
0: Nei, ég sverða, hlustaðu, googlaðu þetta.
1: Hvað ég googla?
0: Googlaðu hérna, farðin á e-news Checkaðu þar cat translator Ef köttur sér Mjáu Þá gæti það þýtt að þú gleymir að gefa mér að borða á réttum tíma Svo ef að kötturinn segir Mjáu Það gæti það bent til að hann sé að segja Opnaðu þessa hurð
1: Þetta svo mikið bull
0: Nei, hvað meinar hættu þessu? Hættu að kalla allt sem ég gerir bull
1: Þetta ég ekki að kalla þetta sem að hérna
0: Ef kötturinn gefur frá sér mjög stutt frrrrt, þá telja sérfræðingar að gæti verið vingjarlegt bóðum bóðum athygli.
1: Já.
0: Eða samskipti.
1: Já. Þetta er
0: Þetta er alveg áhugavert. Og þú getur kannski bara fengið app sem segir þér hvað kötturinn að segja.
1: Já.
0: Og kannski getur það líka sagt, sagt sko kettunum hvað þú ert að segja og þið geti átt svona mannleg samskipti á milli. Ertu til í þetta?
1: Já, já, þetta er eitthvað spennandi, sko
0: Já, lágt og langt mjálm geti bendi pyrrings
1: Já
0: Og stutt og endurteki mjálm geti tengst spennu eða eftirvæntingu Og þetta er svolítið áhugvart því ég á kött, sjá til
1: Já
0: Og ég get alveg sagt þér að þetta þýðir Þetta er rétt, sko
1: Já, er það?
0: Já, þú ert náttúrulega alltaf verið svolítið kisukelling
1: Já
0: Og þú getur fara að nota þetta þegar hérna Þegar þú farið þetta eigin kött En hér eftir örskama stund þá ætlum við að fara í hérna,
1: Skeljatanga njósnara

0: Hvað er þessu trafíkir með þér hérna Margréti Guðjóns Smári?
1: Ekkert.
0: Hvað?
1: Ekkert.
0: Svaka fyndi?
1: Voða stælar.
0: Svaka fyndi? Nei, ég er svo forvitin.
1: Já.
0: En ég er að spyrja hvað er fyndi?
1: Fyndi að þú varst ekki, ég held að þú er með headphone á þér, þetta er svo ómerkilegt og þú varst svo lengi að koma inn.
0: Okay,
1: lægja bara að stoppa í þrjár mínútur þegar þú, já þetta er trafíkina
0: En við höfum rættum að þessi gær svona það sem að mömmur okkar senda
1: Já
0: Eigum að fara í það núna eða á ég byrja að fara í njósnaran
1: Sko, ég væri til að fara örstnögt yfir það sem að mömmur mann segja Því að ég fann eiginlega bara fáruleg dæmi
0: Ok, ég mjög spennt að heyra
1: Eins og til dæmis hérna, þetta er svona out of context
0: Já, fyrir mömmur senda mann á Facebook
1: Já, þetta er svona, við vorum að ræði það eins í gær, þú veist, þegar maður að tala við miðaldra fólk á Facebook Þá eru þau svo svakalega grófi að segja manni vondar fréttir
0: Já.
1: Eins og þetta sé eðlestir hlutur í heimi Einu sinni svaraði ég mömmu og sagði Nei, ég kem ekki mat, þá sendur hún upp á spítala
0: Já
1: En þú var bara að heimsækja pappa sinn
0: Já, einmitt
1: Sem var bara í innlögg bara í allt í góð meðan sko
0: Já
1: Er upp á spítala
0: Já, maður svona, já, einmitt
1: Segðu að það sé allt í lagi
0: Já
1: Ekki bara Ég segi, ég kemst ekki mat Ég er upp á spítala
0: Já, þetta er mjög mömmulegt
1: Já,
0: er
1: þú með eitthvað svona?
0: Ekki svona meira, svona hérna fekk ég skila bara frá mömmu Jóna ætla að bera eitt undir þig
1: Já,
0: þarna fæ ég svona bera eitt undir mig hvað?
1: Já, hvað áttu við? Einu sinni sendi ég á mömmu, ég er alveg að sofna Þá sagði hún, hringdu núna
0: Já
1: Ég var að leggja mig
0: Já
1: Og þetta var ekkit sem að þurfti að ræða
0: Nei, það þurfti ekki að hringja núna
1: Nei, hringdu núna ég er alveg að sofna, ok, með þetta talandum Hringdu núna í mig
0: Hringdu núna
1: Eins og sé hvað
0: Þegar mamma sendir mér bara Jóna
1: Það er sick sko
0: Það er það því ég fæ svo mikið svona flashback í gamla þegar ég var skömmuð Og þetta var sagt sko
1: Já.
0: Jóna
1: Margrét
0: Já, Jóna Margrét Guðmundsdóttir
1: Alltaf þegar mamma manns eða pappi sendir sko Guðjón Smári þá les ég að Guðjón Smári
0: Já, ég lest aldrei svona Jóna Margrét
1: Já, aldrei Einu svona, þetta eru alvöru skilabóð frá hjá milli mín og mömmu sko Þá segi ég, er opið heima? Hún svaraði, frændiðin fekk blóðtapa í fótinn Það er opið
0: Já, þetta er
1: Farið lauslega í hlutina einhvern
0: veginn Farið lauslega í hlutina
1: Svo hérna næst síðasta ég á mér sko Það er mamma sendin svona Hæ, ég kem búið land á fimmtudaginn til tannlæknis Afiðin er á spítalunum
0: Hvað er afiðin alltaf að gera á spítal?
1: Hann er alltaf með bjúg
0: Alltaf með bjúg?
1: Já, það er bara að fá vökva í æð
0: Já, ok
1: Ég veit ekkit

0: alveg mömmulegast í heiminu þarf að senda mér eitthvað svona vídjó og svona þetta er fyndið og þetta er þetta er ekki fyndið
1: sko. Nei og ég vona mamma sér ekki að hlusta núna en hún er alltaf að senda á mig svona krútleg svona when I see my son I feel all the love

0: Trafíkinn í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957. Ég mæli með að fara ekki neitt að því að Jóna Margrét ætlar að halda áfram að koma skýrslu skeljatanga njóstanan sem var að gera allt vitlaust á skeljatanga.
1: Já, í skeljatanga.
0: Þú varst alltaf að upplýsa fólk að það gæti mögulega verið morð.
1: Já, verið morð framið á hérna og lóðin er
0: og þú ert búin að finna þessar skýrslur
1: já
0: hendum okkur yfir í örsnögg skilaboð svo ætlum að finna þetta hér og lesa betur yfir eftir örskamma stund
2: í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: já, það verður sem sé framleiddur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst og þið ætlið að skoða í heimsinsinni já, já, ekkert mál já, jú smámál.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
6: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
8: Nýr dagur. Nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
9: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: vinnupöllin.is
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllin. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
2: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann. Traffíkin fyrir ólega

0: bara sjálfsög trafíkin með Jóna Margrét og Guðjóns Mári og það er komið að því, við ætlum að fara í sko, við talaði eins um skeljatangan Jósnaran í gær
1: Já
0: Komin á það, við höfum nú rætt okkur bæði svolítið mikið æsku og,
1: já, já.
0: Og í ástinni og svona og hérna skeljatangan Jósnaran, hann var afhjúpaður í gær og
1: Var hann afhjúpaður í gær?
0: Hann var afhjúpaður í gær
1: wow.
0: og Þetta ekki frásögu færandi nema að sko ég hélt úti bók
1: Já
0: Og ásamt vinkonu minni á þeim tíma héldum við úti bók Það sem við settum sko niður voru gengum hverfið skeljatangan í Mosfellsbæ Gengum hverfið og söfnum og sankuðum að okkur dóti sem við fundum Skráðum það og plöstum það inn í bókina og skrifum örlítið hvern hlut fyrir sig
1: Já, þú segir nokkuð
0: Svo vorum við í því sko aðeim við skrifa í bókina og senda bréf í hús
1: Einmitt
0: og
1: Sem var þörf á
0: Sem var þörf á Ég hérna aðeins búin að gera smá skýrslu það sem í þessari bók
1: já.
0: Og þetta mjög fárlega hlutur eins og ég komin að gera Ég fann kannski, já, hárlokk plastaðan inn og
1: Já, bara, inn, bara, bara á götunni sko
0: Já, og plastaðan inn í bréf og skrifaði sko að hérna Skrifaði að sko að morð gæti hafa átt sér stað á þessari lóð og sendi bréfi sko á fólki sem átti þessari lóð
1: Einmitt.
0: Og hér til dæmis brot sem að í bókinni þá ég búin að plastin í bókina við fannst svo flott sko plast allt inn bara með límbandi plastaði inn svona glerbroti og skrifa sko virðist vera brot úr peru getur verið að það brotnaði ljós skeljatanga njósnarinn
1: Skeljatanga njóstarinn ja. Jóns Bæjó Þetta mjög drungalegt allt saman sko Gæti verið, má ég sjá þetta?
0: Já, ég er bara búin að gera skýrslu upp
1: úr þessu
0: En ég skal sína myndirnar á þessu
1: Já, endilega
0: En næsta hérna sem að ég er með skráð hérna Ég fann bita, skal ég pitta Að bláum gúmmihanska á lóðinni þinni Gæti verið innbrotsþjófur Skeljatanga njósnarinn
1: Og heyrður oft fólk tala það í hverfinu svona Hver skeljatangu njósnarinn eiginlega?
0: Nei
1: Nei, það var engin að pæli
0: Ég skrifa líka alltaf njósnarinn með einu enni
1: Njósnarinn
0: Og í bókinni þá ég búin að plastin nagla Og þennan nagla fann Já, þennan nagla fannst við skeljatanga 44 í gær Rannsaka betur
1: Hvernig ætlar að rannsaka hann betur? Horfa hann?
0: Nei, svona kannski
1: Kannast einhvern veika hennar nagla?
0: Nei, ég hérna Ég man eftir þessu ég man ekki eftir þessu ég man endur eftir þessu að þá ég sko að leita á húsinu hvort það vanti nagla einhversta í spýtu eða svo
1: Er þetta í Búðardal?
0: Nei, þetta er í Mosfellsbæ
1: Þetta er í Mosfellsbæ Það er svo að það margt þetta að gera í Mosfellsbæ og skoða og gera og græja og horfa fjöllin og svona
0: Já.
1: Hvað, bull er þetta?
0: Brjálaði að gera á skeljatanga njósnaranum
1: Ertu með meira?
0: Já, hér hár sem fannst í skeljatanga Sko var bara límt bara hár já. Í bókina, eitt hár
1: Já, bara eitt hár?
0: Já, hann eitt hár
1: Já, ok
0: Næsta hérna, þá skrifaði ég sem sagt og límdi inn í Þetta svo fyndi, ég límdi inn í bókina sem sagt svona Þetta í rauninni að flugeldum Svona það
1: já,
0: kemur svo nýtt tappi við gat í miðinni
1: já.
0: Þetta svona kemur eftir svona Ég veit ekki almennlega tertur eða eitthvað Já Ég skrifa sko á límitinn og segi Er verið að falsa peninga í skeljatanga? Skoða hvað þetta Kannski fölskuð króna Líka fölskuð króna
1: Fölskuð króna? Hvert að tala? Þú veist, það bara
0: Skeljatanga njósnarinn
1: Já, hann Og hann mertur
0: Shit, þetta alveg sko, þetta sko Þetta hérna Já, svo sterkar minningur af þessu
1: Er það?
0: Já, þetta mjög hérna Og þetta var bara gert í þeim leiðangri að hérna, þeim ásetninga að reyna að finna eitthvað dulafyllt
1: Og hérna, fannst einhvern tímann eitthvað dulafyllt?
0: Nei, ég veit ekki, þú veist, jú, ég hélt það
1: Já, já
0: Og hér skrifa ég með þessi bókina Maður gekk skeljatanga lóð tíu Kannski bófi Senda þeim bréf og láta við
1: Gæti verið bófi Það líka svo fallegt Þetta gæti verið bófi
0: Þetta gæti verið bófi
1: Annars það bara traffíkin
0: Já
1: Í fullum gangi Til klukkan 6 í dag Allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel Amerikabar Sólbaðstofuna Smart Og Erasport Og ætlum að gera það til klukkan 6 í dag Þannig ekki fara neitt

0: glænýtt í spilum hér á FM 957 KK og Bríot.
1: Ha? Og Bríot?
0: Bríot? Bríot og KK meilaði gleymir ekki hér í trafíkinu á FM 957. Við eigum saman hann nóg eftir af þættinum og mér langaði að henda mér svolítið í hvað finnst Jónu um þetta. Hér áðan vorum við að ræða við tölum rosalega mikið um fréttir um tækni og ástina.
1: Já.
0: Hér er frétt um tækni og ástina.
1: Ok, til já.
0: Ný rannsókn á sambandshegðun sýnir að sífellt fleiri pör eru farin að leita til gervigreindar í miðjum rifrildum til að fá hlutlaust mat á því hver hafið rétt fyrir sér.
1: Já.
0: Hvað finnst þér um þetta? Er þetta sniðust eður ei?
1: Ég ætti mjög rétt með þetta.
0: Af hverju?
1: Af því að ég held alltaf að ég hafi rétt fyrir mér.
0: Já, en þarna getur til dæmis tekið bara, þeir eru búin að rífast heil lengi. Þú hefur ekki, þú hefur verið í sambandi
1: Já.
0: Og einu tímpóntu öðrum þá eru þið á Facebook að bauna á hvort annað.
1: Já.
0: Og eitthvað svona rífast og ekkit að hlusta á hvort annað. Já. Er bara svona, en þú segir þetta.
1: Já.
0: Þá getur þið screenshota samtalið sent á gervigreindina og sagt hver er í órétti hér.
1: Já.
0: Og fólk er að gera þetta sko
1: okay.
0: og
1: spurja
0: hvort að makin sé að gaslæta eins og Jónamarkið gerir.
1: Já.
0: Eða sem sagt, svo er einnig hægt að vera bara tveir aðilar sem tala við gervigreindina og spurja bara hvað finnst þér?
1: Já.
0: Er þetta eitthvað?
1: Nei, þannig
0: ekki svolítið,
1: nei, þannig ertu bara svolítið búið að taka í burtu þennan sko þessa mannlegu hæfni að komast að niðurstöðu saman
0: algjúlega,
1: sko.
0: Relationship expert segja að þetta sýni hvernig fólk sé orðið vant því að fá instant validation frá internetinu en vara líka við því að sambönd geta orðið skrítin þegar þriðji aðilinn í rifrildinu er vélmenni
1: Já.
0: Og internetið er klofið, sumir segja AI er loksins hlutlausu aðilinn sem samböndin þurftu og aðrir segja ef ChatGPT þarf að lesa rifrildin ykkar daglega þá er sambandið mögulega already cooked
1: Já, mér finnst þetta alveg bull sko
0: Er það málið?
1: Já, ég þú væri... ert að taka svolítið burt þessa nánd sem verður þegar fólk á í sko rökræðum
0: Ég væri til að prufa þetta Ég ætla að fara að rífast við í þessu kona mína og svo þegar við erum búin að rífast í smástund þá ætla ég að spurja gervigreindina Hvað finnst þér? Hver er í órétti? Hver er leiðilegi?
1: Það er ekkert Þetta er líka svo miklu meira en það Þetta er líka bara tilfinning og eitthvað sem að gervigreindin mun aldrei komast í snertingu við sko.
0: Nei, en þetta er heldur sniðut og fólk er að nýta þetta
1: Nei, þetta er ekki sniðut og þetta er bara mjög hættulegt og þetta er ekki gott
0: Af hverju ekki?
1: Út af því eins og ég segi, fólk er að missa bara hægt og rólega þetta mannlega touch Nei, en veistu hvað Guðjónsmari?
0: Hva?
1: Þegar þú átt í rökræðan við fólk
0: Já
1: Það er þá sem þú verður hvað nánastur einstaklingum
0: Algjörlega.
1: Að þora að rökræða
0: og segja nei
1: að þora að segja nei
0: Já.
1: Og þora að eiga í einhvers konar sko mítum skiluru komast að niðurstöðu saman og læra mæta þörfum hvers annars
0: Já.
1: Þetta er bara ókslega mikilvægt í sambandi og þú verður nánari fyrir vikið ef að gervigreindin ætlar alltaf að hoppa inn í þegar að erfileikarnir eiga sér stað og lífið á bara að vera dansa rósum og það á bara að reikna allt út fyrir okkur na. Þú veist
0: Bæn Rísa bæn Jónu Margrét segir bara neita
1: Ég segir bara neita

0: Ertu búin að sjá Michael Jackson myndina?
1: Já.
0: Hvernig fannst þér hún?
1: Mjög góð.
0: Það máli? Ég nefnilega sko, ég orðin svo leiðilegur að ef ég sé á netinu til dæmis að eitthvað er með ömulega gaggrinni þá nenni ég ekki að horfa það.
1: Já, er það?
0: Ég þarf að einhver annar sko klára en ég segi við mig, þetta er geðveikmynd þá er ég ok, nice.
1: Já.
0: En þetta var einmitt lagið Hold My Hand, Michael Jackson og Akon hér í trafíkinu á FM 957. Ég ætla að fara á Michael Jackson myndina.
1: Já.
0: Ég ætla að fara á hann í vikunni.
1: Já.
0: Og klukkan á hann 5.
1: Klukkan á hann 5.
0: Þú veist hvað það þýr?
1: Nei. Það bara hoppa í örstnum skilaboð.
0: Já, og koma tilbaka eftir 7 sekundur og fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
1: Jaha. Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
2: Vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7 til 10
4: Brennslun
5: Góðan dag og velkomin
4: á
5: Já, það smá Þessi föstu dagir, hann byrjar í smá brasi sko.
4: Minn, ekki
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
7: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
8: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
9: Komdu loðbent í kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría.

0: Loop Zero.
1: Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
3: Það er traffíkin í fullum gangi eitt klukkutími eftir og það er Guðjón Smárinn og Jóna Margrétin sem eru búin að fylgja þér síðan klukkan 2 í dag.
4: Já.
3: Og þá er komið einhver sem ég er mjög spenntu fyrir og það er kenna öðrum prumpufílu, fjölskyldan eftir dauða, skrýtna flexið, við erum ekkert komist yfir hlutina sem við ætlum að gera.
4: Nei.
3: Það er nóg til að gera í dag.
4: Það er nóg til að gera í dag.
3: Þannig að við erum búin að fara yfir skeljatanganjósnaran, við hvað er orðið og vill enginn leika og ekkert annað.
4: Nei. Við erum eftir að fara í margt.
3: Það er bara nót til að gera. Og hvernig lítur dagur nú til Jóna Margréti?
4: Bara mjög fínt sko, ég ætla bara að fara út að leika í kvöld.
3: Ertu að fara aftur út að leika?
4: Já.
3: Á, næs maður, og hvað
4: er planið? Þú komið?
3: Nei, ég er að fara út að date.
4: Já, þú ert ekki komið.
3: Nei, og hvað?
4: Ég er að stríða þér.
3: Já, já.
4: Þú ert að fara út að date, já.
3: Ég er að fara að bjóða konni á date í kvöld og hérna.
4: Hvað ætla að gera?
3: Sko, á ég að segja það, hún ég heldur sig ekki að hlusta akkurat núna.
4: Nei.
3: Á ég að segja hvað er maður að fara að gera?
4: Já, Íris er að hlusta, slökktu þú útvarpinu.
3: Líklegt að hún sé að fara að gera það.
4: Já, auðvitað, þetta verður surprise.
3: Nei, nei, hún vill vita alltaf.
4: Okay.
3: Nei, hérna, ég ætla að fara með inn í nutt.
4: Já.
3: Ég hef aldrei fengið nutt áður.
4: Okay.
3: Hefur þú oft farið í nutt?
4: Nei, ekki oft, en
3: ég hef aldrei borgað fyrir nutt.
4: Nei, ég hef gert það nokkur sinnum sko, en þetta er mjög næs.
3: Ég ætla að prófa það í kvöld í fyrsta skiptið. Ég er ekki svona, þetta finnst mér elítismi.
4: Já, finnst þið
3: það? Mér finnst elítismi að segja, ég verð að komast í nutt.
4: Já.
3: Það finnst mér elítismi.
4: Já.
3: Og bull.
4: Og bull.
3: Þannig að ég hef aldrei náð þangað.
4: Nei.
3: Að fara í nutt eða eitthvað svona svaka.
4: Veist,
3: mér, þá, ég til ég að pröfu þetta á allt saman. Hefur þú séð, þú veist, þú getur farið hlaupar að fara ofta að láta svona sókskálar á bakið.
4: Já.
3: Það eitthvað?
4: Góð spurning.
3: Veist, gerir það eitthvað að fá risa skálar til að gera risa sóblettur um bakið?
4: Ég er ekki verið að selja allt í dag.
3: Það er verið að selja allt í þessum
4: efna. Þú getur farið bara að láta maka þeir í púðursykri og kalla það eitthvað sko.
3: Já, og það er eitthvað sem ég væri líka til að gera. Við ætlum að henda okkur í fyrstu topp tónlist klukkutímans. Það er komin heim Kristmundur Axel og Bubbi Mortensen Bubba.

0: eina mínum uppáhalds hljómsveitum Ice Guys hér í Traffíkinu FM 957 og það verið að taka upp Ice Guys bíómyndina.
1: Heyrðu já.
0: Það eitthvað sem að ég væri til að vera í.
1: Já.
0: Ó, þetta grínast maður. En Jóna Margrét.
1: Já.
0: Þú búin að tala mikið í dag mm-hmm. að þú sett með einhverja litla keppni sem heitir kenna öðrum prumpufílu.
1: Já, mér langaði smá bara myndum sko, við tókum upp vídeo í gær.
0: Já.
1: Það sem við fórum sko svona hvor okkar betri að kenna einhverjum öðrum prumpufílu.
0: Já, ég ekki alveg viss með þetta sko.
1: Ekki?
0: Nei.
1: Mér finnst þetta vera spennandi.
0: Ok, spennandi. Af því
1: þetta er eitthvað sem allir gera. Þú veist.
0: Já, en
1: það er engin aðna úti sem bara tekur þetta með stolti.
0: Nei.
1: Í almenning.
0: Nei, alls ekki.
1: Þannig að ég spyrði Guðjón Smári.
0: Og ég á þykjast, ég búin að prumpa og ég á þykjast að ekki gert það.
1: Já.
0: Já. Þetta er spennandi.
1: Við erum 12.
0: Við erum svolítið, þetta er svolítið 12 sko.
1: Þetta er svo þriðjudags.
0: Þannig ég spyrði. Er þetta svona þriðjudags?
1: Já, já, já. Þannig ég spyrði Guðjón Smári, úff, Jesús, varst að frétta?
0: Nei.
1: Voru komið einhver afsökun?
0: Já, þú voru að spyrja mig út þetta,
1: okay,
0: þetta er spunni.
1: Ok, fú, Jesús, oi bara, varst að frétta Guðjón?
0: Nei.
1: Hvaða fíla þetta þá?
0: Ég ekki alveg viss, mér svo kvefaður, ég finn ekkert.
1: Ég er að finna þessa fílu, þetta varst að frétta.
0: Gæti þetta verið þú?
1: Nei, þetta er ekki ég.
0: Ég kannast ekki við þetta. Þetta er ekki... þetta er ekki neitt, maður. Jóna, þetta er bara rugl. Ok, þetta er alveg glata, sko. Ok, nú ætla ég að spyrja þig.
1: Ok, víta aðeins. Ok, víta, ok, spyrja mig.
0: Mikið spennt.
1: Ok, víta.
0: Okay. Ertu svona spennt?
1: Já, ok, eitthvað á.
0: Ói, hver var hérna, Jóna, varst þú að prumpa?
1: Ég, þessu, þetta er ekki hæ. Ég var ekki að fyrir þetta.
0: Nú, hver þá, við erum bara tvö einn hérna.
1: Já, þetta eru bara, það ekki búið að þrýfa móttunar inn í dágóðan tíma.
0: Jú, það er fínasta loftið og
1: Nei, ég er að segja að það ekki búið að þrýfa móttunar.
0: Móttan mjög hrein.
1: Nei.
0: Móttan hrein, ég veit það, en ég búið að þrýfa hérna.
1: Vistu, ég finn þetta líka. Getur verið að þetta sé eitthvað koma loftræstingunni?
0: Nei, það er búið að loka loftræstingunni.
1: Nei.
0: Við fáum lag. Jóna, ég svona sá ég þetta fyrir mér og sagði, vil maður að, ok, ég var að keppa, hver var ekki að prumpa? Þetta var bara við tvö að röfla ekki neitt. Þetta var alveg
1: hræðið. Það lag.
0: Já, ég ætla að gera það, það er engin önnur heldur en Miley Cyrus. Hún að syngja til hennar yngra sjálf. Og við þurfum bara að taka bara svo kortis pásu eftir þetta.

0: Þetta er sá allra heitast í dag Já, svona, fyrir utan Guðjóns Máran Justin Bieber One Less Lonely Girl hér í trafíkinu FM 957 ég svona hinn íslenski Justin Bieber?
1: Já, já
0: Það?
1: Nei
0: Hvað ég íslenski?
1: Ég veit það ekki
0: Bara ekki Kóttu með eitthvað?
1: Ég veit það ekki
0: Já, gaman að fara með þér svona leik en
1: Þetta er
0: fara...
1: ekki leikur
0: Þetta er víst leikur
1: Hver myndir þú segja að þú var íslenski?
0: Ég var íslenski Arnold þegar hann ungur Þú varir íslenska Inga Sæland fyrir 20 árum
1: Já, herðu
0: Það flott
1: Við ætlum að halda áfram og fara í Hvað ætlum
0: að
1: fara í?
0: Herðu, við erum að fara að henda okkur yfir í skrýtnu flexin Því að fátt fyrst mér fyndnara En svona, þetta er oft stráka vinimanns sem kom upp svona og flexa í manni hlutum Og ég fæ alltaf svona Þetta er ekki flexi sem þú heldur að sé Já. Og þú gerir þetta stundum Þú gerir þetta stundum Já. Þú kemur þetta bara Ég það bara svo ég fattur þetta 3-4 tíma
1: Já
0: Ekkert eðlilega steikt flex
1: Nei, það reyndar þú sem átt að til að ráðast á mig fyrir það hvað ég segir lítið Það engin sem pæli meir í svefninu
0: mín Þú ert alltaf að pæli, alltaf að koma Ég svef bara 4 tíma í nótt
1: Jú, aldrei,
0: þú steikt flex
1: Guðjón, hætt að vera 12, þú spyrir mig alltaf Hvað sást í lengi nótt?
0: Já, og þú sefur aldrei neitt
1: Nei, það bara ekki rétt
0: hér Já, þú ert búin að taka það á í mæ
1: Ok, halda áfram
0: Já, nei, og svo er líka sko liðið sem er eitthvað svona Ég mæti aldrei Nei Mér, þegar ég veikur þá mæti ég samt í vinnuna
1: Já, þetta
0: wow,
1: er Já,
0: wow.
1: þetta er mjög steikt sko
0: og, veist, og bara alltaf hérna Ég vinn miklu, miklu meir en aðrir Ég að vinna svona 80 klukkutíma á viku og fæ svona, það bara vera að nota þig
1: Já,
0: Eitt félagi minn
1: Þú ert fíblið, skilurðu
0: Algjörlega, eitt félagi minn kom alltaf við upp að mér og sagði Shit, maður var að klára smá vinnutörn Svona, já, ok Hvað ertu búin að vinna mikið? 18 tíma á dag og hverjum degi 20 daga Maður er alltaf tíma til að sofa Maður er bara að fá hjartaföll á þessu koffinni Það verður að nota þig
1: Já, bara þú ert fíblið
0: Þú ert fíblið fávitiðin Hættu að vinna og syndu lífinu
1: Já.
0: Þetta er eins og til, ég gleymi ekki einhver tímar Þá fór ég að vinna svona mikið í fiski Og ég var bara hérna, 14 til 18 tíma á dag Að gera fisk
1: Já.
0: Þá hugsa ég, hvað ætti að gera við, þetta er bara líf þitt
1: Já.
0: Það var ekkert annað að frétta
1: Nei.
0: Það er að gera eitthvað
1: Sumir elski þetta
0: Nei, það elskar þetta engin Ég hef ekki haft tíma til að borða í dag
1: Já, þetta er skrítið
0: Maður heyrði þetta mjög mikið
1: Já.
0: Ég gæti ekki borða bara fyrir sjöum kvöldi sko. Ert þú ekki neðnett?
1: Jú, ég var hérna með
0: Já, fyrir geðu
1: Fólk sem að elskar svona mat sem fólki finnst vond
0: Já, það er ekkert flex
1: Brútspungur og sviðasultu drulla
0: Mér finnst það hákall góður
1: Hákall er að besta sem ég fá
0: Og svart kaffi
1: Já
0: Það er margt betra
1: Nei og þú veist og fólkið mitt sem er eitthvað svona vatn er að besta sem ég fæ Nei
0: Það er besta sem ég fæ
1: Það er ekki
0: það best Jú, það er æðislegt
1: Ef að vatn væri að besta sem þú færð Þá mundur aldrei drekka neitt annað en vatn
0: Nei, ég drekka eiginlega bara vatn
1: Nei, þú gerir það ekki, þú elskar Vist. Að fá þér hérna gostriki og bodyfuel og eitthvað
0: Já, já, líka
1: Já, næsta hérna svona þegar fólk er svona flexa tónlistinni sem þau hlusta á
0: Já, sem er öðruvísi
1: Já.
0: Ég hlusta á
1: Ég geti ekki þetta nútíma rap, ég hlusta bara á þennan jazz hérna með honum Mikkel og Molelo
0: Já, þessi hérna
1: Veistu ykkur Mikkel og Molelo er?
0: Vá, þú ert búin að missa svo miklu
1: Shit, þú er sko Ég hefði verið svo til að vera upp á tímunum sem að Mikkel og Molelo var eitthvað svona mann,
0: sko. Þetta er ekki dæðilega pick me
1: Já, þetta er svona flex sko
0: Þetta er svona steikt flex
1: En þetta var svona skrítin flex
0: Heldur betur, það er trafík í með til klukkan 6 í dag Hér er þetta röskama stund Þá ætlum við að ræða fjölskyldan eftir dauða Eða kannski Jónar Margrét komið nóg að öllu sem tækni fréttum Þá getum við farið í villengin leik

0: Það er gott fór Calvin Harris og Disciples sem er bara hljómsett sem að ég kannast ekkert við. Þetta er lagið How Deep Is Your Love og það er trafíkinn sem er í fullum gangi hér á FM 957. Guðjón Smárun og Jóna Margrétin. Og hvernig gírin gamla?
1: Herðið bara góðu sko.
0: Æðislegt, við erum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð sem að ná ekki rétt rúmlega mínútu. Svo allavega henda okkur í I Kissed a Girl með Katy Perry, hugmyndir með Frikka Dór. Svo allavega þess að farið þegar við settum inn á Instagram síðu FM 957. Hverju myndir eru aldrei eða peningi?
1: Já.
0: Við ætlum að fá að heyra það sem að hlustendur FM 957 sögðu hér eftir öskamastund.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Hefur þú farið í kosningapartí og endað reiður og gráður?
5: Nei. Næsta spurning fá ekki
4: Helviti, pyrra nei
5: Ég
4: er
5: ekki sem búin að vera í þessum sömu spurningu sér 2013 Það er eitthvað ekki í læg
4: Það er í kostningapartí Reið og gráð
5: Málega, ég hef ekki farið í mörg kostningapartí og ef ég hef farið þá er bara verið heldur léttur sko.
4: Já, ég er bara léttur líka
5: okay.
4: Næsta spurning, takk okay.
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð Vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
8: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
9: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
10: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
11: Sittiti, skráðu þig á Súsi-námskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði vindur.
12: Traffíkin

0: spurningabox um það hvað þú myndir aldrei eyða peningum í og það er áhugavert að sjá hvað já, hvað fólk er búið að setja þeim og fyrsta sem ég sé hérna er ég bara svo sammála það eru gjafir fyrir börn yngri en 7 ára
1: Herðu, ég, þetta er umræða fyrir sig
0: ekki það
1: hvað eru við að pæla?
0: Ekki það, ég hérna
1: Ég bara, ég næ þessu ekki Ég mun ekki halda afmæli fyrir barnið mitt fyrir það er svona 13 ára sko
0: Nú, ég tvær frængur
1: Já
0: Sem að ég alveg degra í dót sko
1: Já, já
0: Degri drast Og minnst ókslega gaman Og hérna, þannig að þú veist Ég held að sé svona ef þetta ekki börn sískina hérna
1: Já
0: Þá skil ég þetta ekki
1: Nei
0: Þú veist, ég vil degra alveg bara börn systra minna alveg í döðlu sko mm. En hérna eitthvað svona börn lang í burtu frængu minnar nei
1: og ég alveg í þessu ef ég að mæti barnaðumæli ég mæti ekki með gjafir
0: það finnst mér nú frekar lélegt
1: nei þú veist fyrir 20 ára börn
0: já mæti með bóka eitthvað
1: nei bara fyrir hvert fyrir foreldrana
0: Herðu.
1: Það þarf ekki að gefa börnum neitt ég, börnum mín fá enga gjafir eins og sonum minn farð Lítstreyju, eða þú veist bara eitthvað svona cute
0: Heldum áfram, La Búbú segir einhverju
1: það Það er snilda eiga La Búbú You're missing out sko.
0: Næsti segir hérna kynlífstæki
1: Af hverju ekki, af hverju myndur ekki eyða peningi það
0: Já.
1: Af öllu sem hún getur eitt peningi Hvernig er þetta vendipunktur sem hún vilt ekki eyði Ég vil ekki ánægju, alls ei
0: Heyrna tól í flugvélum þau kostu svona 1000 kall og endast mögulega flugi þau eru drass
1: Sammála, gjörsamlega sammála
0: Hér er einhver sem segir golf
1: Sammála
0: Eiturlif
1: Sammála
0: Póka í sjálfsala Þurftu að sjálfsafgrislu kassa
1: Já, ert þú að borga mikið fyrir hann?
0: Ég gera alltaf Ég lofa
1: Þú þórir ekki öðru?
0: Nei, út af því ég er svo hrættum að þau sé með svona Því að þú veist með svona system Það sem að þau sjá svona Þess er að labba og dansa að borga póka
1: Já, nei, ég hérna Ég myndi alltaf bara að segja hérna Æ, ég glemdi því
0: Já, hér segir einhver Ég myndi aldrei eyða peningi leyser Og kostnaðan við að fara mannin á milli Nú Já. Einmitt.
1: Það er reyndar, ég verð að gefa Það er helvíti góðu punktur Haldi hvað kosta mikið að vera alltaf í leyser Og að fara mannan á milli Hvernig þetta er að eiga, þú veist Hvernig þetta er að eiga pening Hvernig þetta er að eiga eitthvað milli handan um mánamótin Ert þú búið með peningi bara 10. eða?
0: Já, sko
1: Þessi ég verð að viðkjana Þessi var helvíti góður
0: Já, herði fyrir mér næsta
1: Þetta gerir mikið fyrir mig
0: Að eyða peningunum sínum í málara
1: Í málara?
0: Já, bara fólk vill bara freka mála sjálft
1: Já, það er ekki talt á hægt sko.
0: Einhverjum sem myndi aldrei að peningunum sínum í tann til að líta aðeins betur út eins og brendur kanilsnúður
1: Vá, þetta er mest miðaldra teik sem ég hef heyrt
0: já.
1: Það er það besta sem ég veit að vera tannaður
0: Hér sér einhver Cybertruck Já
1: Ok
0: Svo er einhverjum sem segir Hann segir svo hérna svo vilji minna á það að setja þættirinn á Spotify Þeir eru fara alltaf á Spotify Þeir eru komin á Spotify
1: Já, það, kom bara, það kom bara hérna tímabil þegar við vorum ekki í fríum Það sem að þættirni voru ekki að lendinni
0: Já, en þeir eru komin
1: þeir, Þetta er allt komin núna
0: Nú er þetta allt bara
1: on stæð Takk fyrir að minna á
0: Já, einhverjum sem segir hérna bílastæði
1: Já, ég sammála Mér veist alveg whack shit að vera alltaf að borga fyrir bílastæði Ég var í spítala áðan og ég borgaði 2000 kall fyrir hérna að leggja bílnum
0: Já, hérna þeir einhver svona fitnessdrykkir til dæmis fettburner Svo er bara svona 17 mann sem segir La Búbú
1: Nei, það er snilda eiga La Búbú Það er geðvikt
0: Nei
1: Jú, það er geðvikt
0: Hér segir einhver ég myndi aldrei að peningi að kaupa mitt eigið skip
1: Já, eins og þú um daginn
0: Ég kefti skip um
1: Já, eins og við heldum að þetta veri skip
0: Ég kefti skip
1: Þetta var Costco gummibátur
0: Þetta var skip
1: Þetta var Costco gummibátur
0: Wi-Fi flugvél, segir einhverjum einn
1: Já, það er þetta fjárfesting sem ég tilbúin að eyða Það er, finnst mér fjárfesting
0: Hér segir ein sem að ég þarf eitthvað aðeins Ég þarf bara að fara að skoða
1: Nú, hvað?
0: Hér segir ein að hún myndi aldrei kaupa sér neitt Með hlébarða minnstri
1: Það finnst mér nú lélegt
0: Ég náttúrulega er sko,
1: þú talar fyrir hlébarða minnstri sko.
0: Já, ég er talskona hlébarða minnstur
1: Já
0: Hér er fleiri sér la búbú
1: Hvað er þetta maður? Það er snilda eiga la búbú
0: Hér sér einhver dýravörur Fyrir gældir Og lokum harmoniku Þetta er rosa skemmtileg listi og það má endilega henda meira inn á hana því við förum örugglega þá bara yfir að morgun.
1: Já, klálega og alltaf þegar svona listar lend inni þá bara haldi áfram að senda þótt að þátturinn sé búinn þá höfum við líka bara nótilega spjallum daginn eftir.
0: Yep.
1: Traffíki með þið til klukkan 6 í dag, við viljum að halda áfram að hafa stöðu mála hér eftir

0: Sko, Jóna Margrétin, hún kemur hérna og í gjörsamlegri einlægni sinni þá segir Jóna að henni langi svo að ræða aðeins verstu lyktirnar.
1: Já, verstu lyktirnar sem til eru.
0: Já, hvað hérna, ég bara með, þú veist, ég reyndi alveg að pæla í þessu, ég setti kúkalykt.
1: Akkur breytist ég í bar.
0: Nei, alvöru.
1: Það má ekki segja kúkur í kringum og ég fann að hlæja.
0: Nei, þetta er svo gali og því ég kannski með brandara sem ég segi og þú horfir á mig eins og ætlar að drepa mig og segi kannski pissupóki og þú ert allt, þú bara, þú hlærð.
1: Ég veit ekki, þetta er akkur þetta svona, akkur þú veist, þetta er eitthvað sem við þurfum að rannsaka.
0: Já,
1: þetta er afar dularfullt.
0: Þetta er
1: grunnsamlegt.
0: Það þarf að hringja í hérna skeljatangan
1: njósnaran. Já, og fá að vita. Sko, ég skrifaði niður mínar topp 8 bestu fílur. Því ég hef mikla skoðun á þessu.
0: Ok, ok, förum við yfir þetta.
1: Ok.
0: Skýrsla.
1: Skýrsla. Við ætlum að byrja á í, við þetta er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fyrir ekki. Í sjöunda sæti. Og því að svo kemur fyrsta sæti, það er mesta vond á hýlum. Fattur
0: þau? Fyrir þá sem voru að stillin, við erum að fara yfir verstu lyktirnar. Það er svona, við erum að vera að búa með umræðunar einhvern veginn í
1: trafíkinni. Nei, þetta er áhugavert.
0: Nei, þetta er það ekki sko.
1: Í sjöunda sæti er það Gotsi Berry Juice-in sem er eins og kattarland á lyktina.
0: Ha, ég veit ekki hvernig
1: hann... Gotsi Berry Juice.
0: Gotsi Berry, hvað er Gotsi Berry?
1: Gotsi Berry Juice.
0: Gotsi Berry, hvað er Gotsi Berry?
1: Hann er bara eins og kattarland á lyktina.
0: Þetta væri kannski kennlar, ég myndi vita hver lyktin væri.
1: Ok, þá skulle ég bara fyrir næsta. Þá skulle ég bara fyrir næsta í sjötta sæti.
0: Ok.
1: Það er svona antvíla með, þú finnur að það eru svona hvítar skítakúlur í hálsinum á manneskinni.
0: Já, og í það er ógnei sko. Þegar ég sá það í fyrsta skiptið,
1: já,
0: þegar ég fæk maður að fæ svona hálssýkingu, það byrja svona hvítar kúlur að myndast aftan okay, í kókinu, okay. Ég held ég var að deyja.
1: Þetta er hérna ógísli fíla.
0: Það er ógísli, ég var ekki undi, ég tek undi, þetta var góður greining hjá þér.
1: Takk, næsta sem ég skrifa undi, það er tannsteinn. Það er ógísli fíla af tannsteini. Þú kannski þekki það ekki, þú ert ekki að þrífa tannsteinin. Að gera það?
0: Hvernig þrýfur maður tannstein sjálfur?
1: Þú bara átt ekki græjur í það?
0: Á ég græjur í að þrýfa tannstein?
1: Já.
0: Nei.
1: Spes.
0: Átt þú græjur sem að þrýfa tannstein?
1: Já.
0: Það er tannlæknir?
1: Nei, en þú bara, þú veist, já, ok.
0: Hvað er það? Hvað notarðu til að þrýfa tannstein?
1: Ég bara með svona, hérna, bara svona græju, bara svona, þetta er svona oddur bara.
0: Nei,
1: víst, ég er sverða.
0: Ha, orð, hvað er tannstein?
1: Tannstein er bara svona drasl sem er á milli hérna, sem er svona hart.
0: Já, þá kemur út í styrkuninn.
1: Nei, þetta
0: er bara, sáttur eins og ég er.
1: Þetta er bara tannhilsa.
0: Já, ég er mjög góð að tala þessu.
1: Mér finnst svona hárfíla. Veistu hvað ég meina? Svona inn úr húfu sem er kannski sveittu hári.
0: Já.
1: Og flösulegt.
0: Já, það er ógeð.
1: Já. Svo skrifa ég hérna farin á bað og það er svona þungfíla. Þungfíla, ekki endilega kúkafíla, prumbifíla, það er þungfíla.
0: Þetta er ekki hægt, jú, sko, þetta er ekki hægt.
1: Jú, þetta er svona heit fíla, veistu hvað ég meina?
0: Nei.
1: Jú, þetta er þú labbarin á bað, sérstaklega þú ert að nota kattaklósitin, þetta er svona lykt af heitri setu.
0: Já,
1: svo þungfíla.
0: Já, já.
1: Næsta sem ég skrifaði var í öðru sæti svona sterk líkamslykt, þetta er ekki hvitalykt, þetta er svona sterk líkamslykt svona af einhverjum. Svona sterk vond heimilislykt. Þú veist ekki alveg hvað þetta er að koma eða hvert þetta er að fara.
0: Já.
1: Og í fyrsta sæti, viltu giska hvað það er?
0: Prumpulykt.
1: Nei, aspas pissufíla.
0: Já, reyndar
1: ég. Svona alveg eldraut piss.
0: Hefði, ég var að labba hérna í Austurríki og ég labbaði einhvern gang og það var rosalega aspas pissufíla.
1: Já.
0: Og ég kúaðist.
1: Þetta er máli.
0: Þú hlærð þegar ég segja aspas pissufíla. Það er af þér,
1: yeah.
0: Þú veist, þú getur ekki boðið fólki upp á þetta bara, eitthvað stillið á FM957 og þetta er bara prump. Þetta er bara, þú veist.
1: Nei, ég er að meina
0: majónes á stóra bróður.
1: Ha?
0: Já, ég bara segi, veist, þetta fyrst er fyndið.
1: Majónes á
0: stóra bróður.
1: Hvað því
0: er það? Ég veit það, ég er bara eitthvað grín sem þér fyrst svo sniðugt. Herði, förum að kveðja eftir öskumarstund.
1: En aspas pissufílan er í fyrsta
0: sæti. Já, já, við ætlum að fara í
1: öskumarstund.

0: Já, það er traffíkin sem er búin í dag.
1: Jepsi.
0: Það var einhver svakalegur gír hérna í preppinu. Og það var stundum sem að finnast það sem gerist er það maður í öfga hlátuskasti gír.
1: Ég veit.
0: Svo náttúrulega förum við bara í loftið og þá erum komin í vinnumót og svoleiðis og setjast þetta niður. Þá er ekki þetta að vera að tala um hérna kisufréttir og lyktarsprengjur og
1: Brump.
0: Talandum þátt sem fór út um allt.
1: Já, en þetta eru skemmtilega
0: þættir. En ég hafði gaman.
1: Já.
0: Djöfull hafði ég gaman í dag.
1: Allir þættirnir okkar farin á Spotify og helstu streymisveitur og þáttir sinni gæri komin á Spotify.
0: Já, það er rétt hjá þér. Þó fyrir nú ekki að taka það meir en Jóna.
1: Jeps.
0: Þetta er búið.
1: Þetta er búið.
0: Við sjáumst aftur á morgun og þökkum að sjálfsögðu Body Fuel.
1: Amerikan bar.
0: Sólbaðstofinni Smart.
1: Og Erasport.
0: Kærlega fyrir að halda okkur uppi enn einn þáttin. Það er músík marathon þanga til klukkan slær sjö. Þá er það brennslan sem verður með til tíu. Svo er það Jóhanna frá tíu til
1: tvö. Sjö í fyrir málið.
0: Já, ég veldi að fólk vita alveg að brennslan er ekki kvöld.
1: Nei, ok, já,
0: kannski. Herðu, ó bæ, við erum stóð morgun bara tvö.
2: Í samstarfi við Amerikan bar og Body Fuel.
3: Leyskinnir, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey? Fáðu leys og skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opin berum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
5: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: niður. Traffíkin
1: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dótið til að setja þetta til að opna búð.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Loop Zero 0.0 Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara máli.
6: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
7: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
8: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
1: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.

0: smelti follow á Instagram og TikTok at FM 957
1: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir IKPS væntanleg 21. maí
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Gigó með rafræn skilríki og allt á hreinu. Gigó. Góð redding.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is. Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
7: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.

0: frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
1: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
5: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Topp tónlistarstöðin.
9: Þetta er FM 957.

0: stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay. Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
5: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.

0: íslenskar aðstæður.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
7: Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
8: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
9: Segðu bless við snúrur og ljósleiðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
10: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
11: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Bá!
13: Geitin í leiknum. Loop Zero.
14: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
16: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Númer 1 í topp tónlist.
3: Þetta er FM 957.

0: næfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
3: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
6: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG verslun traustþjónusta í 25 ár. MHG verslun Víkurhverfi 8 og MHG.is.
7: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
8: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
9: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: Loop Zero 0,0.
13: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: svo er skemmtrið líka að komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta sko. Þetta er bara,
1: þú nefnir. Ég var einn sem að taka reykja og þá gaur sem var hjólust og sem fekk mátt í lappið þar sem lappaði á danskólu. Og alvörin á undan því smaka ára ekki.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Áttu eftir að ná alveg

0: almennilega tökum á tennis, áttu eftir að fara og fylgjast með Wimbledon mótinu og opna ástralska og opna bandaríska með öllu hinu fína fólkinu, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 miljónir, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Æs.
7: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hvar við átta.
8: Serrano,

0: hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáum þá okki.
8: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: FM 957.
1: Þú vissir sáfbelti, gerfi brosa, glópa gull, upplifi stjórnleysi, ætli að það setja guð. Er ég ansettin, ég að reyna tap át, missi mig 36 tíma blackout. Er ég að bakka á jaðarspegil ratsjá, hann skotan sýr á nýja drukna en ég kampa át. Föðmust með tungunni, ég fíla hitaðinn, hörðinn er opin, viltu kýra?

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
4: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Næs! Nice. Orkan!
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
8: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unak.is. Háskólin á Akureyri.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem búin að vera allt of lengi í kollinum. Áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara. Áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
3: Vorverkin bíða, þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri.

0: hefur farið í kosningapartí og endað reyður og gráður?
1: Nei, næsta spurning fáið þig.
0: Helvíti, pirra nei að það
1: er. Ég held ég sem búin að vera í þessum sömu spurningum sem 2013. Það er eitthvað ekki í læg.
0: Þú voru í kosningapartí, reyður og gráður. Málega, ég hef ekki farið í mörg kostingapartí og ef ég hef farið þá er bara að vera heldur léttur sko.
1: Já, ég er bara léttur líka.
0: Okay.
1: Næsta spurning, takk.
2: Okay. FM 95 Blö í samstarfi við Blisiro og CPT Reykjavík.
3: Áttu eftir að láta hanna fyrir þig drauma sumarbústaðinn og kannski snotran golföll við hliðina, fyrsta teig á pallinum og níundu holu við pottinn. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto. Upplifðu gæðin.
10: Yeah. You said you wanted it.
2: FM 957.